سلامونه حضرات لرونکو ستړي مشه وخت په خیر هیله ده چې صحت مند یاستي سهار به تاسو په خیر او په خوشحالي سره راپیل کړی وي تاسو ټول د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې د صوب زندگی خبرونه پیل شو زه خیبر الله کوزای بصیر حبیبي لخر حافظ اميري د تخنیکی همکارانو په ملتیا تاسو چوپړ ته حاضر شوی یاست 277 سره تاسو هم هڅه وکړئ دغه 27 خبرونه را سره په بینه باندې وګوري او تر پای شي بوره سره پاتې شي نن دوستانو د خبرګولیا جوزا درې منېټه ده چې د 2018 کال د مې میاشتې ل څلیرشته منیټې سره برابره ده د صوب زندگی په خبرونه کې بیا هم تاسو ته بیلابیلې برخې لرو دوستانو هلته هم را سره تم پاتې شئ خو ورزش برخې هم په څه کوي اریانا تلویزیون کې مه هېروئ د آی پی ایل لوبې روانې دي تا تاسو هر ورځ کتلی شئ د دې تر څنګ به تاسو ته ډیر ژر د 2018 کال د فیفا یا هم د فوټبال نړیوال جام خپور شي همدارنګه د افغانستان د غیږ نیونې لومړۍ پړاو سیالۍ او د کی پی ایل سیالۍ به تاسو ته هم له آریانا تلویزیون څخه خبرې شي له آریانا سره پاتې شي او دغه لوبې تاسو په مینه باندې وګورئ تر څو تاسو هم خپل ذوقونه دلته خړو کړئ دوستانو اختر رانږدې دی او د چهارشنبې ورځ د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان د فعلي نظام او تر څنګ سعودي عربستان له لوري هم د چهارشنبې ورځ اعلان شوې ده اختر کې ډیره ګڼه ګوڼه کیږي خو قرباني هم ترسره کیږي په ګڼ شمېر ځایونو کې خو د دې تر څنګ هغه څه چې کثافات بلل کیږي هغه بیا په سم ځای کې نه اچول کیږي یوه غوښتنه هیله همدا ده چې تاسو هڅه وکړئ چې دلته خپل مسؤلیتونه ادا کړئ ځکه دغه مسؤلیتونه ستاسو جوړیږي نه د هغه چا چې وظیفه یې ده زما که مسؤلیت دی زه باید کثافات داسې یو ځای ته ورسوم چې هلته د ښاروالۍ لاسرسی ورته وي ښاروالۍ هر ځای ته نشي کولی چې زما د کثافاتو پسې وګرځي زه هغه خپل د کور د مخې نه زه واخلم ویسم هلته هغې ته ورسوم هغه نشي کولی چې راشي هر دالیز هر کور هر مخې ته ودرېږي او دی دا کثافات ویسي نو هڅه وکړئ چې غټان دا کار وکړئ په ماشومانو دا کار مه ترسره کوئ که ځکه هغې کثافات دانوی ته هم چې ځي نو هغې نشي رسولی منګ به تاسو ته اتمن که سبا بارکزی صاحب صحت درلود او ښه وو راو به غواړو پر همدې موضوع به تر ډېره بریده ورسره خبرې اترې ولرو چې سبا یا د اختر په شپو ورځو کې کوم ځای کې نوي کثافات دانه ایښودل شوي دي د څه دپاره ایښودل شوي اتمن بدلونې پیدا کړی دی دا به تاسو ته در اتمن ورسره خبرې اترې وکړو د دې تر څنګ د نقاشونو چې په کابل کې موقت نقاشونه په کوم ځای کې جوړ شوي دي تاسو کولی شئ چې هلته مال خریداري او یا هم واخلئ د اخیستنې برخه کې نو دا به هم ورسره خبرې اترې وکړو که بارکزی صاحب راغی او دلته به حتما په دې ورسره خبرې اترې کوو تر ډېره بریده پورې خو تاسو همکاري همدا ده چې تاسو باید کثافات سم واخلئ سم ځای ته یې ورسوئ تر څو هغه کثافات دانې چې هم دې د پاره خاص ایښودل شوي ځکه د قربانۍ په هغه کې ځینې د شرعي حکم له مخې باید په هر ځای کې وانه چول شي د هغې که هغه ډوکي وي که پوست وي که لره یا بل هر څه چې وي دا چې هغه کېږي باید په سمه توګه باندې یو ځای ته انتقال شي وویوړل شي دا چې ښاروالۍ ورته څنګه تعینات ترسره کړي دي یا څه ډول کثافات دانې ایښي دي یا چیرته دي نو په هغې اړه باندې هم پوره جزئیات په انشاءالله سبا له بارکزی صاحب څخه واورو خو تاسو هم همکاري فوق العاده وکړئ له همدا اوسه دې باندې فکر وکړئ چې مال چیرته حلاله وکړو څه ډول یې وکړو څه وي خو یوه بله غوښتنه چې په دې ورځ باندې بیا تر ډېره بریده پورې تاسو ماشومان هلته دروئ زه دا وایم چې ماشومان د حلالې په ځای کې هیڅ وخت کې مه دروئ د غوښې د ویش په ځای کې هیڅ وخت کې مه دروئ ځکه هغې ډول ډول فکرونه اخلي له همدې ځینې ممکن داسې وي چې جرار اخته شي څه رقم جرار هغه وایي چې راځه دغه وژنه یو ښه فکر دی ځکه ماشوم دی فکر کې همدا راځي هر څه به وایي چې راځه چاقو را واخله چاړه را واخله یو څوک حلال که دا ښه کار دی دا انګیزه واخلي دی نه ځکه د هغه فکر خام دی او همدغه ځای نه د هغه فکر هغه کیږي یا همدا په فکر کې وساتي او په راتلونکي کې پر همدې باندې فکر وکړي چې راځه باید زه څه وکړم زه همدا کړنه ترسره کړم هغه بیا نه په انسان او نه هم په حیوان په هیڅ باندې به صرف نه کوي به همداسې کړنه ترسره کړم یا به د دې فکر بیا څه وشي دوستانو منفي لور ته لاړ شي او دوی به ویره خپله کوي هغه وخت چې مال حلالېږي غوښه تقسیمېږي په هغې وخت کې هڅه وکړئ چې ماشومان له تاسو سره نه وي او تاسو خپل کار په خپله باندې وکړئ او په ماشومانو یې مه ترسره کوئ راځي ورته هم شو د نن ورځې هغه څه چې په خپرونه کې مو ځای ورکړی تاسو سره شه هم شریک کړو د فیسبوک پوښتنه کې مو دوستانو له تاسو پوښتنه کړې د اختر لپاره مو څو جوړه کالي کړي دي نو د دې پوښتنې ځواب تاسو په کمنټونو کې را سره شریک کړی دی زه به بیرته له تاسو نورو دوستانو سره شریک کړم
د آی پی ایل په برخه کې دوستانو زمونږ همکار روح الله باوري د سپورت لست ډو زمونږ سره د آی پی ایل وروستي جزئیات شریکوي. دلته هم تاسو را سره تم شي او دا برخه را سره په مینه باندې وګوري چې آی پی ایل کې لوبې په کومه حال کې دي. د روغتیا په برخه کې دوستانو د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر زرغونه مهدي میلمانه ده چې د فصلونو بدلون پر هورمونونو څه اغیزې کوي، لاملونه یې کوم او د درملنې لارې چارې کومې دي، پر دې موضوع سره تم کیږو. تاسو هم راسره پاتې شئ. لخاره حفیظ امیری دوه رپورټونه لري دوستان د خبرونې په اول او دوهم سات کې زموږ سره رپورټونه شریکوي. تاسو هم راسره تم شئ وګورئ چې دا دوه رپورټونه نن لکه میسمی او د څه په اړه خبرې اترې کوي. ستاسې غږ برخه کې دوستانو را سره د مخابراتو ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی میلمه دی. تر ډیره بریده پورې به دوستانو د لسمې پروژې په اړه ورسره خبرې اترې ولرم. همدارنګه د کیفیت او د قیمتونو د راټیټېدو یا هم چې لوړ شوي دي ځینې کسانو، پر دې ورسره خبرې اترې کوو. د جام په برخه کې را سره د سنوکر فدراسیون سکرتر جنرال احمد شکیب سخی میلمه دی چې د آریانا سنوکر دویم پړاو سیالیو په اړه به خبرې اترې ورسره ولرو. رنگین کمان په برخه کې دوستانو د حقاقي هنرمند فرشتہ او سنا ملمنې دي چې له دوی سره به د دوی پر لاس تر راوړنو او فعالیتونو خبرې اترې وکړو. بله دوستانو، مو کتل په خبرونه کې نن هم بیلابیلې برخه لرو. په هره برخه کې تاسو پاتې شئ او تاسو را سره ملتیا وکړئ. په مینه باندې وګورئ. د روغتیا برخه مهمه ده. د فصلونو په بدلون کې حتما هورمونونه هم تغییر کوي، بالخصوص په ښځینهوو کې دغه برخه ډېره رامنځته کیږي. نو تاسو دغه برخه په مینه باندې وګورئ. او د دې تر څنګ دوستانو، ستاسې غږ برخه کې به د مخابراتو ټکنالوژۍ وزارت پر لاسته راوړنو فعالیتونو هم خبرې اترې ولرو، بالخصوص د لسمې پروژې په اړه باندې ډېرې خبرې ترسره کیږي چې څه دي. پر دې به ورسره تم شو. تاسو دا برخه را سره وګورئ. حقاقي یا هم کیندن کندن کاری تاسو به لیدلی وي چې څنګه ترسره کیږي، څه ترسره کیږي. کله څوک په اوسپنه کې، څوک یې اخلي مثال په تیږه کې، څوک په یو څه، څوک په بل څه. نو دا هغه څه دي چې دا کندن کاری ډیره سخته ده، اسانه نه ده. دا په یو پل او ډیر نازک پل باندې لکه د څه غوندې د ژرندې د پل غوندې داسې اسانه هغه دی پل دی، په دې باندې ترسره کیږي. نو تاسو دا برخه ټول را سره وګورئ او را سره پاتې شئ چې کوم

درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: ممبئی اینڈینز در برابر راجستان رایلز.
11: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر
12: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز.
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو. جمعه ها ساعت 4 است.
16: به هم تاسو تر کله دوستانو ډیر ډیر مننه چې را سره یو تر دې مته څو خپل خبرونه په مینه باندې وکړه او زموږ سره پاتې شوې. دوستانو ستاسو غږ برخه ده او تاسو غږ برخه کې زموږ میلمه له بده مرغه چې راوونه رسید او البته یو معذرت وړاندې کوم. نړۍ مننه کوم د لکوزي صاحب څخه که څه هم هر ځلې زموږ سره په خبرونه کې ګډون کړی دی راغلی دی خو نن چې ونتورې ده بیا هم د هغې څخه نړۍ مننه. زحمت ایستلی خو په لاره کې څه ستونزه ورته پیدا شوه بیرته وګرځید. په راتلونکي کې به هڅه وکړو چې دوی بیا را سره وي. ځکه ما سهار هم یاده وکړله چې د لسمې پروژې په اړه به ورسره خبرې ترې وکړو. ځکه لسمه پروژه په 1404 کال کې د تطبیق چارې پیل شوې چې باید تطبیق شي هغه سیمو ته چې هلته انتنونه نشته یا هم په نشت حساب دي. هغه سیمې چې بیخي بې برخې دي د مخابراتي خدماتو څخه د اترا ادارې پر لوري باندې دا قدم کېښودل شو چې باید دی هلته ځینې سرمایه ګذاري وکړي او بیا انتنونه په یو شکل د اشکالو جوړ شي بیرته خصوصي شرکتونه یا مخابراتي شرکتونو ته ورکول شي چې هغې هلته پکې فعالیت ترسره کړي. دا یو ښېګڼه بله دا هم لري چې په هغې انتنونو کې ممکن نورې شبکې یوه دوه درې شبکې یا څلور شبکې یا 15-16 چې دي ټولې کولی شي هلته خپل فعالیت ترسره کړي. په دې ډول هم په هغې انتنونو کې ترسره کیږي او ممکنه ده ځینې دولتي شبکې چې هلته فعالیت کوي لکه افغان تلکام هغې هم خپلو انتنونو کې کولی شي نورو شبکو ته ځای ورکړي او فعالیت ترسره کړي. دا دې ته ورته نورې پوښتنې هم وې چې د وای فای د خبره ترسره کېدله همدارنګ رنګه دوستانو کې د انټرنیټ د بیې د لوړوالي ځینو خلکو شکایت کو چې په تېره اونۍ کې وړاندې هم زموږ سره شریک شوي وو په شکل داشکالو ما سره شریک شوي دي. دا د ته ورته نورې پوښتنې وي چې غوښتل مې د عنایت الکوزي سره یې شریکې کړم خو له بده مرغه چې په خبرونه کې راسره نشته او دا پوښتنې همداسې پاتې شو. خو هڅه کوو چې په راتلونکي کې له دوی سره بیا په دې موردو باندې خبرې اترې ولرو او دوی راسره په خبرونه کې وي تر څو دغه برخې معلومات تر تاسو در ورسیږي او د دوی ځواب تاسو در ورسیږي چې ځواب څه دی او په څه باندې د دوی څومره دې برخې ته کار کړی دی. د 1405 کال د پروژو په اړه مهمې خبرې اترې ورسره کولې چې کومې پروژې به تطبیق شي یا کوم ځای کې به نوي انتنونه ولګیږي څومره بودیجه ورته ځانګړې شوې څه برخې دي اترا ادارې له لوري څه ترسره کیږي مخابراتو ټیکنالوژي وزارت د خوانه ټیکنالوژي په برخه کې کوم پراختیایي پروژې دي او یا هم کومې برخې دي چې نوې به را پرانیستل شي او نوې په افغانستان کې رایج شي. په دې برخه باندې مخابرې اترې او پوښتنې درلودلې. خو خیر راتلونکي کې به دا پوښتنې بیا هم ولرو. تاسو هم را سره ملپات شي او خپل خبرونه را سره پمینه باندې وګوري تر ډیره بریده پورې په نورو هیوادونو کې تقریبا هر کال د سرچ میرنې په برخه باندې خبرې تر سره کیږي او سرچ میرنه تر سره کیږي خو افغانستان کې تر ډیره بریده پورې کوي نو د ظاهر شاه یا هم د داوود خان په وخت کې چې په ورستی ځل فکر کوم چې دقیقه سرچ میرنه تر سره شوی له حقیره په دی خواته د داوود خان نو وخت نه تر اوسه هغه سرچ میرنه نه ده تر سره شوی چې باید په کار وای داسې هغه په شکل باندې تر سره شوی د ازموینې شکل باندې چې په یو ولایت یا څو ولایتونو کې د همغه ولایت په اندازه باندې نور ولایتونو جمع و منفي ضرب شوي دي سره بیا یو سرچ میرنه اعلان شوې ده خو راځي په دې اړه باندې زموږ همکارانو یو مستند چمتو کړی دی راځي هم دې ته ورتم شو په ګډه سره دا وګورو بیرته راګرځو

د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپله ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللې راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

ډیره ډیره مننه دوستانو، تاسو د فاریاب کلی سیمه وکتلې. په واقعیت هم شمال ولایتونه یا شمال ختیځ او شمال لویدیز ولایتونه بیا ډیره ښایسته سیمه لري د پلیدلو باندې ارزي.

0: تلاو پاتې شوې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا مولوی او بخښونکی ملشا خې چاري.
1: حامی نشرین برنامه

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باز ته راغلی. د افغان کډوالو موضوع یو له هغو مهمو موضوعاتو ده چې ډیری وخت د خبرونو سر ټکی جوړوي. افغان کډوال چې په سیمه کې او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خواروري دي، په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې پر میلیونونو افغانان میشت دي چې دا مهال له جبري ویستلو او بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د کډوالو د موضوع د ستونزو د حل لپاره عوامدار ډول چې څنګه کېدای شي په تدریجي ډول باندې افغان کډوال د ګاونډیو او نورو هیوادونو افغانستان ته راستانه شي، کومې حل لارې باید ورته وسنجول سي. همدا ډول د کډوالو پر ضد په نړۍ کې راپورته سوي څپې اصلي علتونه څه دي او ولې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کډوالو پر ضد باندې اقدامات زیات شوي دي، دا او نور مسایل د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره مېلمه دی د سیمه ییزو چارو شنونکی مولانا عبدالجبار ستانکزی، همدا ډول له جرمني نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مجیب رحمان اتل دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم ستانکزی صاحب له تاسې نه بحث پیل کړو چې په ټوله کې د کډوالۍ ضد سیاستونو اصلي علت څه بولئ چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د کډوالو پر ضد باندې اقدامات کېږي، نه یوازې افغانان بلکې په نړۍ کې ډیری کډوال دا مهال د هیوادونو لخوا له ننګونو سره مخامخ کېږي او د دوی پر ضد باندې په ځینو پالیسیو کې یو ډول جدیت رامنځته سوی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترمو مېلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
0: وعلیکم السلام.
1: لکه څنګه چې د کډوالۍ دا لړۍ له ډېر سابق نه را روانه ده او دا مهاجرتونه چې دي دا تقریبا د قرنونو قرنونو مسله ده چې مهاجرین له یوه ملک نه بل ملک ته ځي او بل ملک د یو میلمه په سترګه ورته ګوري، د احترام په سترګه ورته ګوري، او بلکې ډېر داسې ملکونه دي چې هغه خپلو دغو میلمنو دغو مهاجرو کډوالو ته د مغه ملک طبیعت یا نشنلیټي ورکوي. خو متاسفانه په دغه څلوېښتو کلونو کې چې په دنیا او سطح باندې جنګونه زیات شوي دي، په نړیواله سطح باندې مشکلات زیات شوي دي، خصوصا د افغانستان هغه مهاجرین چې هغه د دنیا هر ګوټ ته رسیدلي دي او ډیر مهاجرین د موږ په دغه ګاونډیو هیوادو کې و چې لغې جملې نه یو ایران ده یو پاکستان ده، په ابتدا کې دغو مهاجرینو ته ډېر د احترام په سترګه کتل، د عزت په سترګه کتل. کله چې د دغه موږ د ګاونډیانو هغه خپلې شخصي ګټې ته خطر پېښېده نو مشکل یې له مهاجرینو سره شروع کړل او کوشش کوي چې د موږ د افغانستان مهاجرینو ته نورو مهاجرین نورو ملکونو ته هم په غلطه لهجه ور وپېژني او په خپله هم ورسره زیاتی شروع کړ. متاسفانه چې کله دلته روسانو په افغانستان تجاوز وکړ، د افغانستان یو نیم میلیون کسان په شهادت ورسېدل او له 15 میلیونه ډېر مهاجر سو چې 3 میلیونه خواوشا کې په پاکستان کې مهاجر وو او د 2.5-3 میلیونه په خواوشا کې په ایران کې مهاجر وو او همدارنګه نورو ملکونو ته هم لاړل. خو ټولو ملکونو د افغانستان مهاجرینو ته د احترام په سترګه کتل او د پاکستان او د ایران تر هغه وخته پورې چې دلته د امریکایانو قوې وي او امریکایانو دوی ته ویل چې تاسو مهاجر مباسئ او کوشش وکئ چې له دوی په خپل یو سیټیزن کارتو کې راجستر کوي. په 2015 کال کې دا رجستریشن شروع شو په پاکستان کې او ډیرو مهاجرینو ته کارتونه ورکړل او هغه مهاجرین یې په نښه کړل. په هغه وخت نه را دې خواته داسې نقشه جوړه سوله چې مهاجرینو سره ستم وکاندي او مهاجرین په زور باندې له

0: پاکستان او د ایران افغانستان تر اوشري نو په دې لحاظ باندې اوس نړیوال دې ته قانع سوي دي چې واقعا د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې د افغان مهاجرینو سره ظلم وکاندي په ستام او په زور باندې له خپلو هیوادونو نه وشړي. دا تقریبا له لسو کلونو وروسته د ملل متحد دفتر اصلي مرکز ته دا موضوع ورسېده. دا باید چې له ابتدا نه کله چې د مهاجرینو غوغا پورته سوه هم په پاکستان کې او هم په ایران کې په هغه وخت کې ملل متحد باید اقدام کړی وای او د موږ د افغانستان مهاجرین کر بیرته راتله نو ډیر په ابرو په عزتناکه شکل یې رالیږلي وای او که چیرته هلته دوی نشنلیټي ورکوله یا قبولي ورکوله یا پرېښودم د عزت په سترګو ورته کتلي وای.
1: اوس ته فکر کوئ چې ولې یو دم د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه چې میلیونونو کډوالو کوربتوب پر غاړه لري لکه ایران او پاکستان د کډوالو پر ضد یې یو ډول جدي سیاستونه غوره کړي دي؟
0: نو دوی چې کله خپلې دروازې جوړې کړې او خپل سیمي دیوال دوی ودراوه دوی کوشش کوي چې هغه خاوره چې هغه د افغانستان ده او پاکستان د انګریزانو په واسطه باندې لاسته راوړې ده په هغو باندې سترګې پټې کاندي. له دې وجې نه متاسفانه د موږ د جمهوري دولت چارواکو چې کله دوی خپل دیوال پورته کاوه له دې ځای نه نه د افغانستان کوم وزیر غږ پورته کړ او نه په پاکستان کې چې په هغه وخت کې د موږ په یاد کېږي زاخلوال صاحب سفیر و نه هغه خپل اواز ملل متحد ته پورته کړ او سیمې تیر کړ. وروسته له هغه نه د پاکستان په نقش قدم باندې ایران هم ماسې قدم کېښوده او خپل دیوال یې پورته کړ. نو له دې وجې نه دوی اوس کوشش کوي چې دغه موضوع پټه کړه او کله دې د کونړ بعضې سیمو ته دوی توپونه رانده توپونه راواري او کله د پکتیا او د پکتیکا تر څو هغه خلک هم له خطوطو نه لرې سي او په آینده کې دوی ته یو بیا یو داسې پلمه جوړه سي چې دوی یو کیلومتر او پنځه کیلومتره بیا رامخکې سي. نو موږ سره چې ډېر مشکل پیدا کړی ده هغه د خپلو ګاونډیو هیوادو پیدا کړی چې یو پاکستان ده او بل ایران ده. سره له دې نه چې خپله خصوصا شخصي شکل باندې چې زه فکر کوم که د موږ مهاجر ورونه په خپله افغانستان ته راسي ان شاء الله د موږ افغانستان به سوکاله سي د موږ افغانستان به جوړ سي. د موږ په زرګونو ورونه تجاران نن په پاکستان کې میشت دي او هلته ډېر د مظلومیت شپې تېروي هغوی سره ظلم و ستم کېږي او پیسې ترې اخیستل کېږي. که هغه خپلو وطنو ته راسي دا به ډېر ښه کار وي. د موږ ازاربوز ورونه د سخیل ورونه اکاخیلو خروټي همداسې نور هغه قومونه چې هغه غټ غټ تجاران دي هغه نن په پاکستان کې میشت دي یا په اسلام آباد کې او یا په پېښور کې او یو تعداد تجاران ورونه دي موږ په دوبۍ کې دي او نور هم په ایران کې دي. که چیرې دغه تجار ورونه او مهاجر ورونه دي موږ مالداره خلک پاکستان راوباسي په هغه به افغانان هم خوشحاله سي خو متاسفانه مالداره نه راوباسي غریب او غربه دوی تکلیفوي او مشکل ورسره پیدا کوي هغوی راسړي.
1: مننه کوو استاد صاحب کور موادن اتل صاحب ستاسو له نظره د کډوالۍ اصلي لاملونه په اوسنیو شرایطو کې د کډوالۍ پر ضد د روانو سیاستونو اصلي ټکي څه بولئ؟
2: سلامونه نیکی او نیکی هیلې تاسو ته ستاسو میلمه او همدارډول ستاسو لیدونکو ته. دا وضعیت یو څه پیچلی دی. باید په افغانستان کې یا په منطقه کې یو ځل باید وګورو او بیا له هغو نه بهر لاړ شو مثلا اروپایي هیوادونو کې یا لویدیځ کې. په د اوسنیو څو کلونو کې د ملل متحد چې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړه د دو بودیجه کمه شوې ده او ملل متحد هغه خپل رول هم د لاسه ورکړی دی په ډیرو مسایلو کې. له تاریخي پلوه موږ پوهیږو چې له دوهمې جګړې وروسته د نړیوالې جګړې وروسته هغه ترخه تجربه چې نړیوالو درلوده دوی نهادونه جوړ کړل او دغو نهادونو ته آلمان او غټو هیوادونو لکه آلمان او امریکا او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پلوه قوي دي دوی ته پیسې ورکولې چې په دوی کې مثلا دوه نهادونه ډېر د مهاجرت په برخه کې فعال دي یو یونیسیار دی او بل آی او ایم. که تاسو د دوی بودیجې ته وګورئ نو د دوی بودیجه ډېره کمه شوې ده او هغه بودیجه چې په کډوالۍ باندې مصرف کېدله مثلا په ایران یا پاکستان کې له بده مرغه دغو بنسټونو هغه پیسې ترلاسه کړې نه دي او له همدې کبله یو خو اقتصادي دلیل لري چې دوی اقتصادي وضعیت هم د پاکستان او د ایران هم ښه نه دی او لستونز سره مخامخ دي، او لبل پلاوه دغه بین المللي نهادونه چې پیسې په دوه هیوادونو

0: ټولنه کې مصرف کولې د ماجرین لپاره په مختلفو برخو کې، هغه پیسې کمی شوې دي او د دوی لپاره دا اوس یو بوج دی. دوی نه غواړي چې افغان ماجر سربیره په دوی چې هلته دوی خپل اقتصادي ستونزې لري دوی هم وساتي. او بل سیاسي مسله هم ده، نو د پاکستان په اړه باید ووایي چې هو د ابزار په توګه مهاجرت او کډوالۍ د اوسني واکمنانو په مقابل کې استفاده کیږي او په دې کې شک نشته. او خو هم موږ د دوه شاهد وو، حتی زموږ ګاونډي هیواد ایران هم د جمهوریت په وخت کې د سیاسي ابزار په توګه کارولی دی او افغان دولت یې غوښتلو چې تر فشار راندې راولي. نو کله دا د سیاسي اړخ لري او تر اوسني وضعیت کې ډیر اقتصادي او په اروپایي هیوادونو کې چې د افغانانو شړل تقریبا یو معموله خبر شوې ده، او اروپایي ټولنه هم غواړي چې له طالبان سره په دې حقله هوکړه وکړي او افغانان له اروپایي ټولنې څخه هغه کسان چې دوی غوښتنلیک دلته د پناه غوښتنې رد شوی دی هغه بیرته افغانستان ته واستوي. نو په دو کې ملي پارلمانونه او سیاستمداران چې دوی ښي اړخه وو او د مهاجرت ضد شعارونه یې درلودل، دوی قدرت رسېدلي دي په د اروپایي ټولنې په پارلمان کې په لومړي ځل باندې موږ ښي اړخه د مهاجرت ضد ګوندونه وینو چې دوی بریا ترلاسه کړه او ډېرې چوکۍ ترلاسه کړې. نو په غربي هیوادونو کې هم موږ دغه خوځښت وینو چې په هغو کې ښي اړخه د مهاجرت ضد ګوندونه او سیاستمداران قدرت رسیدلی دي او هغه مهاجرت ته دی او تهدید په سترګه ګوري. په دوو برخو کې دی تهدید په سترګه ګوري، اول دی اقتصادي پلوه، یعنی د کار په بازار کې وای چې دوی زموږ نه کار اخلي، د موږ د وګړو نه کار اخلي او فرصتونه اخلي. او بل دا چې دوی یو فرهنګي تهدید هم دی، هغه کسان چې د اسلامي هیوادونو راغلي دي دغه وروستۍ مطالعه ښیي چې خلک اروپایي هیوادونو کې په دې نظر دي چې دوی دلته نه ادغام کیږي او دوی زموږ فرهنګ ته تهدید دی. نو هغه روحیه چې دلته رامنځته شوې ده هغه ضد مهاجرت روحیه ده، او سیاستمداران هم د دوی سره سم عمل کوي او غواړي هغه سیاستونه هم د مهاجرت داسې پلي کړي چې د دوی خلک پکې خوشحاله وي او هغه افکار په پالیسیو کې په سیاستونو کې بیرته باستا پیدا کړي، یعنی اجرایی شي. نو دغه یو جامع او کلی وضعیت د مهاجرت په هکله چې له بده مرغه په راتلونکو کالونو کې به هم دا یو ښه خبر نه وي له مهاجرو لپاره او کډوالو لپاره، خصوصا د افغانانو لپاره.
1: ډېره مننه کواتل صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. ممبئی ایندیانز در برابر راجستان رایلز امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر. کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
11: باسته خرغلی ستانکزای صاحب، یو خو د اروپایي ټولنې وضعیت د ځینو برخو ته یې ښاغلي اتل اشاره درلودله، خو د پاکستان د کډوالۍ ضد سیستمونو په اړه باندې ډیری نظر دا ده چې پاکستان د افغان حکومت په اوسني وضعیت باندې د فشار راوړلو لپاره دا اقدامات کوي. ایران بیا له افغانستان سره اړیکې ښې دي په اوسنیو شرایطو کې، خو په عین وخت کې له ایران هم د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري. لاملونه یې څه بولئ چې پاکستان او ایران ولې په متفاوت حالت کې یو ډول د افغان کډوالو پر ضد باندې اقدامات کوي؟ د پاکستان اړیکې له افغانستان سره خراب دي خو د ایران ښې دي.
12: محترمه، زه چې څومره مطالعه کوم او څومره زه رسنۍ وینم، د پردې له شا د پاکستان او د ایران سیاست یو ده. کله چې کوم ظلم او ستم په ماجرو باندې په پاکستان کې شروع کیږي، دویمه میاشت وروسته بیا په ایران کې شروع کیږي، او کله چې پاکستان خپل دیوال جک نو په مغه دوه کاله بعد ایران هم شروع ک. هغه سیاست چې پاکستان د افغانستان په مقابل کې په مخ وړي، همدارنګ ایران هم کوشش کوي هماغه سیاست تعقیب ک.
11: ولې لامل یې څه بولئ چې سیاستونه یې اوړول دي؟
12: دوی په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي. په افغانستان کې د افغانستان حکومت ضعیف غواړي. حتی د جمهوریت په وخت کې هم دوی داسې ورته یو اقدام وکاو په 2014 او 2015 کال کې، چې دوی ټول ماجر تقریبا په کمپو کې تقریب کړل او په زور باندې راایستل. مخکې چې کله د دوی ګټه و د دواړو هیوادونو، روسانو په افغانستان حمله وکوله او کوشش کاوه روسانو چې تودو اوبو ته ځان ورسي، جنګونه په افغانستان کې وسوه، د افغانستان مجاهدینو قواوې پرې نه خودې چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي. که چیرې د روسانو قوې پیښور ته پریښی وای او کوټې ته یې پریښی وای، بیا به جنګ هم کوست تللی و، په افغانستان کې به فشار کم سوی و. متاسفانه جنګونه دلته ډیر سوه، شهیدان ډیر سوه، او هغوی به هم دا اعلان کاوه چې جنګ افغانستان دفاع پاکستان، دا به هغوی یو خپل ځان ته یو شعار ورکاوه. او همدارنګه ایران هم کله چې امریکایانو په افغانستان حمله وکوله، په مغه وخت کې ایران امریکا کوشش کاوه، ډیرې ګنګوسې به تاسې هم اورېدلې او موږ هم اورېدې، چې حتماً امریکایان په ایران باندې حمله کوي. او امریکایانو په هغه وخت کې له ایران او پاکستان داسې یو سیاست نه کار واخیسته چې امریکایان یې پرې نه ښوده چې په ایران حمله وکړه. او ایران دغه ده اوس تقریبا په 2015 کال کې خپله حمله شروع کړله، یا په 2015 او 2016 په منځو کې. نو خبره داسې ده چې ایران چې کله مپادې په افغانستان کې و، نو په هغه وخت کې ماجرو ته دوی اجازه ورکوله چې هلته لاړ شي. خصوصا کله چې امارت اسلامي راغی، هغه ماجر چې د امارت

0: اسلامي مخالف والته هغوی جای جای جای ورک ترڅو دلته بیا یو کړکی جوړ شي. او همدارنګه کله چې د مجاهدینو د اختلافاتو په وخت کې په افغانستان کې د دوستم قوې موجودې وې، نو دوستم سره دوی کومک کاوه، په مزار کې دوی خپل ډیپلوماتان درلود، اهل تشیع سره یې کومک کاوه چې په مقابل د سنیانو کې جګړې وکاندي. دا هغه اهداف و د ایران چې په مخ باندې وړل چې په افغانستان کې ثبات نه غوښته. او همدارنګه پاکستان هم هغه څوک ډیر حمایه کول چې څوک په افغانستان کې داخلي جګړې ډیرې زیاتې وکړي. نو له دې وجې نه دوی همیش د افغانستان په ولس باندې زړه نه ده سوی. متاسفانه چې افغانان دوی ته ډیر د احترام په سترګه باندې ګوري، او دوی په مقابل کې داسې یو زار په افغانستان کې شیندي چې یا افغانستان کې قومي اختلافات راپورته کا، یا ژبني اختلافات راپورته کا، یا سمتي اختلافات راپورته کا. اوس د امارت اسلامي پر اتاک سره په افغانستان کې هم ژبني اختلافات له منځه تللي، هم سمتي اختلافات له منځه تللي، او هم هغه تنظیمي اختلافات له منځه تللي. ټول په یوه شړۍ او په یوه لمنسي سره راټول شوي دي. افغانان د ورونو په شکل باندې نن پښتانه بامیانو ته سفر کوي، پنجشیر ته سفر کوي، مزار و دایکنډي ته سفر کوي، او د دایکنډي او د مزار و د بامیانو خلک د پښتنو ساحو ته سفرونه کوي. په ګډ سره ژوند په افغانستان کې اختیار کړی ده، او په افغانستان کې یو اسلامي مستقر نظام راغلی ده. په ټول افغانستان کې امن و امان ده. اوس به موږ امارت اسلامي ته دا مشورې ورکوو چې اقتصاد پوهانو ته کوشش وکړي چې کارونه پیدا کړي. هغه خلک چې متخصصین دي هغوی ته کارونه باید موږ پیدا کړو او درګرده لګیا دي. تقریبا چې تاسې نن د وزارت تحصیلات عالي درې ارګان وګورئ، چې یو د بیرون مرز ریاست وګورئ، یو د خصوصي پوهنتونو ریاست وګورئ، او یو د دولتي پوهنتونو ریاست وګورئ، شپږ اتیا زره نه زیات هغه محصلین چې په مختلفو رشتو کې دوی تخصص کړی هغه امارت اسلامي جذب کړي. او تاسې کوشش کولای سئ چې دا خپله میډیا درسره واخلئ، او په هر وزارت کې د دې پوښتنه وکړئ، خصوصا مالي وزارت کې، وزارت خارجه کې، بانکونو کې، او په ښاروالیانو کې، او په بعضو هغو تخنیکي جینو کې چې هلته چا تخصص په کومه رشته کې کړی ده، هغوی جذب کړي. او دا اوس هم امارت اسلامي دا کار شروع کړی. اوس په افغانستان کې بسونه کم دي، او تعداد هغو محصلینو زیات چې هغوی تخصص کړی ده. نو یو تعداد محصلین هغوی شکایت کوي چې موږ ته د وظیفې یا کار نه پیدا کیږي. موږ او تاسو به کوشش کوو چې دوی ته کار پیدا کړو، خصوصي سکتورو ته قوت ورکړو، تر څو په افغانستان کې د موږ خلک راټول شي.
1: یو بس په عین وخت کې د کډوالو موضوع ده، یعنی چې افغانستان ته راستنېږي هغه افغان کډرونه چې د کډوالۍ نه وروسته په بهر کې تحصیل کړی ده افغانستان ته راځي. د کډوالو لپاره لومړیتوب باید څه وي چې افغانستان ته راستنېږي، د هغو کادرونو لپاره چې هغوی په بهر کې ځینې مهارتونه زده کړي دي؟
0: د موږ په افغانستان کې ډېر زیاتې هغه دښتې چې خالي دي، دا باید د کډوالو ته په منصفانه شکل باندې تقسیم شي، تر څو دا کډوال خپلو وطنو ته راسي او هغه ځایونه ورکاندي. او هغه کډوال چې تعلیم یې کړی ده، باید دا خو وزارت مهاجرینو هم دا په خپل پلان کې لزان سره نیولی، وزارت خارجه هم، او د شورای وزیرانو هم، چې هغه مهاجرین چې راځي او هغوی د مهاجرت نه خپل ټاټوبي تراسي او هغوی په یو رشته کې تخصص کړی، باید اول هغوی ته وظیفه ورکړي. او دا کار الحمدلله روان ده، او په ښه صورت باندې مخ په مخه ځي.
1: ډېره مننه استاد صاحب. کور مو ودان اتل صاحب، د اروپایي ټولنې وضعیت ته په کتو سره، او په اروپایي ټولنه یا په ټوله لویدیځه ټولنه کې د کډوالۍ یا په ځانګړې توګه د افغان کډوالو پر ضد باندې روانې پالیسۍ ته په کتو سره، که وضعیت همداسې دوام وکړي او د کډوالۍ ضد پالیسۍ دوام ومومي، د افغان کډوالو راتلونکی څنګه وینئ؟
2: له بده مرغه زیات ښه نه وینم، ځکه چې هغه وضعیت داسې رامنځته شوی دی چې هغه د مهاجرت ضد دی. نو له همدې کبله دوی ځینې اقدامات هم کړي دي. مثلا په آلمان کې په تیر کال کې تعداد مهاجرو لومړي ځل کم شولو، هغه کسان چې دلته د پناه غوښتنه کوله کم شولو، او په نورو هیوادونو کې هم وضعیت همداسې دی. دوی هغه محدود کوونکي سیاستونه پلي کوي، او دا باعث دی دوی کېږي چې ډېر افغانان زموږ ونه توانېږي چې دوی هغه د پناه غوښتنه دلته کامیابه وي. له همدې کبله کله چې دوی د پناه غوښتنه کامیابه کېږي نه، دوی ته امر کېږي چې دغه هیوادونه باید پرېږدي. له همدې کبله د اروپایي ټولنې وروستۍ

0: وضعیت دا ښایي چې اروپایي ټولنه په دې لټه کې ده چې د طالبانو سره یو توافق ته ورسي تر څو دا خلک بیرته افغانستان ته واستوي. البته دا لومړی ځل نه دی، یعنی د جمهوریت په وخت کې هم اروپایي ټولنې دوه موافقتنامې د افغانستان د دولت سره امضا کړې وي، او په اساس دغه موافقتنامو افغان پناه غوښتونکي چې د دوی غوښتنلیک دلته رد شوی و، دوی به افغانستان ته لیږدول کېدل، او هلته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او همدارنګه بین المللي نهادونه او حتی انجوګانې په دې لټه کې وي چې دغو کسانو ته هم کار پیدا کړي او بیرته ادغام شي په ټولنه کې. داسې کسان چې په ایران کې ژوند کړی وو، دوی هم افغانستان ته بیرته لیږدول کېدل چې له افغانستان سره هیڅ ریښې نه درلودې. د همدې کبله هغه نهادونه چې رامنځته شوي وو، دوی سره مرسته کوي چې بیرته په افغاني ټولنه کې دوی ځای پیدا کړي او کار پیدا کړي. خو دا اوسنی وضعیت، اقتصادي وضعیت د افغانستان داسې نه دی چې دا به د افغان کډوالو وضعیت به ښه شي. له همدې کبله هغه کسان چې له اروپایي ټولنې نه بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي، دوی به هم له ستونزو سره مخامخ کیږي، او دا یو اصلي لامل دی ځکه چې د هغه کسان چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي او فعالین دي، په دوی باندې کلکه نیوکه کوي چې په افغانستان کې تر اوسه سختې ستونزې شته. دا د اقلیمي بدلون دی، د هغو تر څنګ سیاسي، اجتماعي او ډېر نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی بیرته افغانستان ته په سمه توګه لاړ شي او هلته بېل ستونزو یو نوی ژوند له سره پیل کړي. نو بله پلاوه د غټه غیر سیاسي او امنیتي او د شان چې تاسو مېلمه هم اشاره وکړه چې دا ستونزې کمې شوې دي، ولې اقتصادي ستونزه له ټولو څخه غټه ستونزه ده. له بده مرغه دوته تخصص په کار دی، دوته تحلیل په کار دی، دوته ستراتیژي په کار ده. تاسو که د افغانستان کلنۍ نفوس ته وګورئ چې هر کال 1.3 میلیونه خلک دا نفوس زیاتیږي، او هر ورځ تقریبا چیرې دا وویشو تقریبا 4000 نوي ماشومان پیدا کیږي، او د مرګ و مړینې تعداد د اوسو نفرو په شاوخوا کې دی. یعنی هغه اقتصادي وده د دغو زیږون یا د نفوس د زیاتوالي سره اصلا برابره نه ده. موږ تر څو چې د زیږون نرخ کم نکړو او اقتصادي وده زیاته نکړو، دا د مهاجرت وضعیت او دا اقتصادي بد وضعیت به ادامه مومي. نو دوته پالیسی په کار ده، همداسې چې ما اشاره وکړه ستراتیژي په کار ده، او دوته تخصص په کار دی چې باید په دې برخه کې کار وشي. البته کوم اقدامات چې شوي په شمال کې مثلا ځینې ځایونو ته اوبه رسېدلي دي، لکه د قوشتېپې کانال چې دی، دا کولی شي چې خلکو ته کار پیدا کړي او زراعتي مځکې وویشل شي دوی ته. خو دا هم ځان ته یو سیاست غواړي چې په دوی باندې په هر اړخیزه توګه کار وشي، او حتی د خارجي متخصصینو په دوه برخه کې باید کار واخیستل شي، خصوصا د اقلیمي بدلون په هکله چې زموږ هیوادوال او افغانان له هغو سره آشنا نه دي چې د اقلیمي بدلون سره باید څنګه دوی ځان عیار کړي چې په هغو کې باید له کمو اوبو څخه استفاده وشي، له کمو منابعو څخه استفاده وشي تر څو د دوی عاید تامین شي او د دوی هغه ژوند او معیشت تامین شي.
1: ډېره مننه کوم. اتل صاحب کور مودانه اوس هم لنډه وقفه.

0: لغوان بیسیم څخه غوړه غیزه کڅوړه
1: لخپل عزیزانو سره پاړی کې کې وسی میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins the rain.
12: League Bartarak.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: باز تکرار کردی. ستانکزای صاحب د کډوال لپاره یو مهم بحث خو د سرپناه موضوع ده چې ډیری کډوال په دې باندې ټینګار کوي چې دوی لپاره باید یو ټوټه ځمکه بیله سي او بالاخره هغوی په کې هلته خپله سرپناه جوړه کړي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې د ځمکو د ویش بهیر روان ده، څنګه او څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده تر څو د کډوالو لپاره په داسې منظم د ځمکو د ویش پروسه ترسره سي چې هغوی په دې افغانستان په اوسنیو دښتو کې بلاخره وکولی شي منظم ښارګوټي جوړ کړي او د ژوند د چارو د پیل لپاره د دوی لپاره د آغاز یوه نقطه وي؟
3: محترمه، دا زموږ د افغانستان مهاجر په درې کټګوریو باندې تقسیمیږي. اوله کټګوري چې د سیاسي مهاجر دي موږ چې هغوی په هر شکل باندې باید راخلاص سي او راسي افغانستان ته، د تماس کمیسون په دې کې جدي هغه شروع کاندي اقدامات شروع کړي. دوهم زموږ تجار مهاجر دي چې تجارت پیشه مهاجر دي، موږ زموږ د افغانستان په پاکستان او په ایران او په دوبۍ او په ترکیه کې اوس ډېر میشتي، او د هغوی د تجارانو دپاره دوی کوشش کوي چې نشنلیټي مرکاندي او ویزې مرته ورکا د څو کلو دپاره هغوی ستونزې نه لري، او هغه تجاران او سیاسي مهاجر دواړه په افغانستان کې هم کورونه لري، هم جایدادونه لري، او هم ډېرې سرمایه لري، کولی شي چې خپل ځان ته خپل سرپوه پیدا کړي او لري یې اوس. دریمه کټګوري دي موږ هغه غریب او بیچاره مهاجر دي چې هغه د مزدورۍ دپاره خارج ته ځي، یا مزدوري کوي، او یا د فقر په خاطر باندې تللي دي. د هغوی دپاره باید موږ اقدامات شروع کړو. د موږ دا دوه قشره مهاجر چې دي، تاسو به په دې باندې خبر یاستئ چې د موږ د افغانستان 1,00,000 کوره په پاکستان کې کرایه ورکوي. که 10,000 روپۍ کرایه ورکړه، موږ په یوه میاشت کې 15.5 میلیارده افغانۍ صرف پاکستان کورو ته کرایه ورکو. د موږ د افغانستان په پاکستان کې 4,50,000 افغانان اکاونټونه لري، تجاران. که په یوه اکاونټ کې 1,00,000 روپۍ، نو 4,50,000 روپۍ د موږ د پاکستان په بانکو کې خاکی دي. د موږ د افغانستان په یوه میاشت کې 40,000 نه تر 10,000 نفره مریضان هلته تداوي کیږي. هر مریض له خپل ځان سره درې قسمه روپۍ وړي، چې هم ډالرې په جیب کې، هم افغانۍ او هم کالداري. چې کالدار اخلاص شي، بیا افغانۍ کالدار یې کاوه، بیا ډالر کالدار کاوه، بیا هم 100 روپۍ هلته قرض کاو بیرته یې راوړي. نو 10,000 مریضان چې د موږ هلته د میاشتې تداوي کیږي، 10,000,000 روپۍ د موږ ځي. په هر میاشت کې د موږ کوم مهاجر چې په پاکستان کې پراته دي، د هرې کورنۍ نه د میاشتې 10,000 نه تر 40,000 کسانو رفت و آمد په پیایې کې لري، یا د هغه ځای په تیارو کې لري. که 1,00,000 روپۍ ټکټ ورکوي، نو 10,000,000 روپۍ کېږي. همدارنګه د موږ د هغه ځای مهاجر چې دي، 1,500,000 کسان هلته راجستر شوي دي، او د هغه دپاره ملل متحد هغوی ته په سیټیزن باندې هغوی ته خاکپولي ورکوله. د هر مهاجر دپاره د کال $1,015 خاکپولي ورکوله. داسې ته راجمع کې تقریبا په یوه کال کې 200 تر 180 میلیونه ډالر دوی له ملل متحد نه د مهاجرو په نامه باندې اخیسته، او هغه اوس په دوی درېدلي. نو ځکه دوی مهاجر تکلیفي او دې خواته یې راسړي. د موږ د افغانستان 15,000 هغه تجاران چې له مختلفو ولایتو تللی دي، پاکستان کې خپل کورونه او خپل جایدادونه لري. که په 1,00,000 ډالر یې اخیستي، نو 15,000,000 ډالر کېږي. که د موږ دا خپل مهاجر بیرته راسي، یعنې د پاکستان په افغانستان کې 6 اقتصادي ګټې وي. او همدغه دوبۍ چې نن آباده ده، دوبۍ ته د نورو ملکو خلک د صحت لپاره راځي او هلته خریداري کوي، مزدوري کوي، کار کوي. نن دوبۍ دونه ترقي کړې.

0: د افغانستان مهاجر پاکستان ته خدای مفت په لاس ورکړی وو، په ټوله سرمایه کبه په خارج کې ګټلې، کبه په افغانستان کې ګټلې، کبه نور جو کې ګټلې، دا به پاکستان کې سرمایه کول. زه خو دې فکر کوم چې مهاجر ورونه دي نه خپه کیږي، کوم مهاجر ورونه چې د پاکستان افغانستان ته راځي هغوی باید په ډېرې خوشحالۍ راسي، او بلکې خیراتونه وکاندي، پسونه حلال کاندي، او دا د خوشحالۍ ځای ده چې خپل ټاټوبي خپل وطن ته راځي او خپل ځای کې که خدمت وکړه که لږ فقیر واوسیږي. او بل دا ده چې هغه مهاجر ورونه دي موږ چې په خارج کې کوم کوششونه کوم زحمتونه کوي، زه یقینا درته رسم که هغه زحمت دلته په ځان باندې راولي له هغه نه به ډېرې پیسې پیدا کړه، کومې پیسې چې دوی په خارج کې پیدا کوي. زه داسې وایم چې اوس زمونږ حکومتو باندې کار لازم ده، خلکو چې دا خپل دولتونه جوړ کړي حکومتو یې ورته جوړ کړي دي او ملت ورسره هم کار سوی ده. مونږ داسې وایو چې زمونږ حکومت چې ده په افغانستان کې تر اوسه پورې په دې څلوېښتو کلو کې زمونږ ګاونډیانو او ملل متحد او ورسره امریکایانو روسانو نه پرېښوده چې په افغانستان کې یو قراري راسي، ثبات راسي، سوکالي راسي. یوه ډلې ته به هندوستان پیسې ورکولې، بلې ډلې ته به پاکستان ورکولې، او بلې ډلې ته به امریکا ورکولې، او بلې ډلې ته به روسانو ورکولې. نو افغانستان یې له دغسې جنجالو سره مخ کړ. اوس یې ټول افغانان په دې باندې پوه سوي دي، نه غواړي چې د پردیو هېوادونو بوډا ګان سي یا د هغوی جاسوسان سي، نور په ټول غواړي چې په یوه شړۍ سره راټول سي، په یو منځ راټول سي. هغه یې نن ورځ ده، او داسې حکومت لکه اوس چې راغلی ده چې ټولو خلکو ته یې عفه کړې ده، د هر تنظیم خلکو ته یې عفه کړې. حتی که مخکې له دې نه یو شخصي لحاظ باندې هم یو کس راجګ سوی وي، بل کس یې وزلی، د هغو په منځ کې صلحه کوي او نه غواړي چې هغه قصاص کوه. وجه یې دا ده چې اختلافات او مشکلات ترې پیدا نه سي. نو له دغه وجه نه دغه اوس حکومت د افغانانو دپاره ډېر ښه ده. مګر مونږ او تاسې به اوسنی حکومت ته دا مشورې ورکو چې اقتصاد باید مونږ قوي کړو، اقتصاد باید مونږ جوړ کړو. هغه معدنیات چې مونږ باسو له افغانستانه اول هغو په قراو ته مونږ هغه پیسې تقسیم کړو چې هغه په لاره کې ولاړ دي سوال کوي. که د مونږ له بودیجې نه هر کال پیسې زیاتېږي، باید هغه فقیران چې په لارو کې ولاړ دي او پیسې ټولې د هغو دپاره سرپناه جوړه کړو، د هغه په لیست کې راولو. د ماغو عمارت اسلامي مشرانو ته دا شورا ده چې د الله د رضا په خاطر باندې د داسې مدرسې او مکتبونه جوړ کړه چې هغه لیلیای چې دا کوم ماشومان په لارو کې یا څپلۍ رنګوي یا سوال کوي او یا اوبه خرڅوي، دا دې رانیسي او په زور دې په دې مدرسه کې اچي، په دې مکتب کې دې اچي، تر څو هلته تعلیم وکړه، د هغو د کور دپاره دې 1000-2000 روپۍ هم ورکوي. خیر ده، کوم مامورین چې اوس تنخواوې اخلي له هغو نه دې هم 1000-2000 روپۍ ورته ورکم کړه، دغو خلکو ته دې ورکړه چې کوم کسان یا په لارو کې اوبه خرڅوي یا څپلۍ رنګوي یا سوال کوي یا په نیمه شپه کې راوتلي دي هغوی سوال کوي. او امارت اسلامي الحمدلله تر یوې اندازې دا مشکل حل کړي دي، کوشش کوي دا مشکل حل کاندي. لکه څنګه یې چې د مونږ پوډریان په افغانستان کې ورکړه چا به چې پوډر ول، دغسې یو هیله او تقاضا لرو چې په افغانستان کې بل داسې څوک پیدا نه سي، بیا لاس چاته ونیسي او فقر وکړي.
1: ډېره مننه کوو اتل صاحب. بس د اروپایي ټولنې په برخه کې د کډوالو د روان وضعیت چې ډېری هېوادونه د اسلامي امارت سره په تماس کې دي، او ډېره پتیل سوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی بروکسل ته هم سفر کوي چې همدا د کډوالو په موضوع باندې به خبرې کوي. څه ډول قوانین، څه ډول شرایط، څه ډول غوښتنې باید له دې د افغان لوري نه مطرح سي چې هغلته د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وسي، یا کډوال چې هغلته په ستونزو کې دي یا سخت حالت کې دي یا د جبري ویستلو له خطر سره مخامخ وي، لږ تر لږه د هغوی له حقونو نه دفاع سوي وي، هغه کوم نقاط دي چې د افغان حکومت له لوري باید د اروپایي ټولنې سره په بېلابېلو ناستو، ډیپلوماتیکو اړیکو او نورو مسایلو کې ورسره شریک او مطرح سي؟
2: موږ په د مهاجرت په برخه کې یو څه د دیاسپورا پالیسۍ په نامه لرو چې هغه نه یوازې په افغانستان کې د کډوالو او د مهاجرت د وزارت مسؤول دی، بلکې په خپله د بهرنیو چارو وزارت هم مسؤول دی چې یوه فعاله، او نور وزارتونه چې یوه فعاله ډیپلوماسي د مهاجرت ولري، او په هغو کې له مختلفو هیوادونو سره دوی تعامل ولري، او هلته د مهاجرو هغه پوتنسیال چې ده، هغه استعداد چې دی، هغه عاید چې ستاسو میلمه هم اشاره وکړه، څنګه بیرته له مبدا هیواد سره مرسته کولی شي، هغه لارې باید پیدا شي، هغه باید مشخص شي. په دې هکله موږ ډېر ښه مثالونه هم لرو. مثلا د مراکش هیواد مهاجر چې په اروپایي ټولنه کې ژوند کوي، د دوی لپاره خاص بانکونه جوړ شوی دی چې دوی پیسې خپلو کورنیو ته مراکش ته لیږي، او تقریبا په تیرو 50 کلونو کې هغه پیسې چې د ریمیتنس په نامه یادیږي، یعنی چې بیرته خپلو هیوادونو ته لیږدوي، خصوصا مراکش کې، هغه په مختلفو ساختارونو، په کورنۍ کې، په مکتب

په زیر ساختو کې بیرته کارول کېږي، او دا یو ډیر ښه مثال دی. یعنی موږ ډیره جامع پالیسۍ ته ضرورت لرو، یو دننه او یو هم بهر. کله چې دوی راځي د اروپایي ټولنې سره دوی تعامل کوي، اروپایي ټولنه

0: تاسو ته درکو، نو د جمهوریت مسولین ته ویل شي چې دا پیسې موږ نه درکو که چېرې تاسو زموږ سره د قرارداد لاسلیک نه کړی. نو موږ باید دغسې غیر متوازنه قراردادونو او تعامل څخه ډډه وکړو ترڅو زموږ ماجرو او کډوالو ته دلته نورې ستونزې هم رامنځته نه شي. هر هغه څه چې موږ سیاسي تعامل کې په نظر کې نیسو هغه باید د خلکو ګټې هم په نظر کې ونیول شي، د ماجرو او د وطن او ملي منافع.
1: په ټوله کې یو باس د ترکیه د چې د اروپایي ټولنې لپاره یوه دروازه بلل کیږي، په دغې لارې په اوږدو کې ډیری کډوال دي چې د ټولو نړیوالو قانون خلاف هم د ایران هم د ترکیه د لوري ورسره عمل کیږي. څه ډول پالیسۍ یا د نړیوالو بنسټونو سره د تماس داسې یو تګلارې ته اړتیا ده چې د کډوالۍ پر ضد باندې د ترکیه او د ایران د پولیسو وروستي اقداماتو په اړه باندې باید لږ تر لږه غږ پورته شي؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي تر څو هغه کډوال چې د لارې په اوږدو کې چې په قاچاقي ډول باندې د هیوادونو ته سفر کوي او بیا اروپا ته ځان رسوي د دوی پر ضد باندې هغه غیر انساني اقداماتو مخه ونیول شي؟
0: تاسو وګورئ په بینالمللي سطح کې هغه کسان چې د قوي هیوادونو تابعیت لري له هغو سره داسې سخت چلند نه کوي، ځکه چې د هغو شاته د دوی دولت دی، د هغو شاته یوه فعاله د ډیپلوماسۍ دستګاه ده، او د هغو شاته د دوی قنسلګري او سفارتونه او هر څه دي، او حتی د دوی هغه روابط د بینالمللي بنسټونو سره او بیا د خپلو ماجرو بنسټونو سره په داسې شان دي چې هره پیښه چې کیږي هغه څه د اعتراض په توګه د ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا مخابره کیږي او له دوی سره بحث پرې کیږي او دوی ته اخطار ورکول کیږي چې زموږ د اتباعو سره داسې رفتار باید ونشي، او د هغو تر څنګ موږ فعاله چون دیموکراتیک هیوادونه دي دلته په غرب کې دوی د دوی اجازه لري چې لاړ شي خپل اعتراض وکړي او هغه اعتراض مسؤلینو ته ورسوي. په دوی کې مختلف نهادونه چې د خلکو لخوا د عادي خلکو لخوا اداره کیږي شامل دي. یعنی دا باید په څو کچو په نظر کې ونیسو. اول خو باید د هیواد په سطحه چې زموږ هیواد کې هغه دولت او هغه حاکمان چې دوی باید دا خبرې تعقیب کړي او هر هغه تاوتریخوالی چې د دغو هیوادو له خوا نه ترسره کیږي باید په هغو باندې دوی اعتراض وکړي او دوی ته اجازه ورنه کړي، د دوی سفیر باید احضار شي او هغه خپل اعتراض دوی ته وړاندې شي، او بیا د مهاجرو په سطحه باندې د دوی هغه د دیاسپورا نهادونه چې دي هغه باید شامل شي چې په دغو هیوادونو کې دوی هم خپل اعتراضي غږ پورته کړي، او بیا موږ په فردي کچه باندې داسې مسایل لرو چې زموږ هیوادوال هم هغه باید په نظر کې ونیسي، کولی شي چې د دغو هیوادونو قوانین مراد کړي چې په اکثره مواردو کې دوی هغه قوانین نه مراتوي، او بیا دوی د تاوتریخوالي تمرکز او هدف ګرځي. نو موږ په دریو برخو کې د دولت په سطحه، بیا د مهاجرو یا دیاسپورا په سطحه باندې، او بیا هم په فردي کچه باندې دا مسایل کولی شو چې تر خپلې اغېز لاندې راولو او وکولی شو خپل اعتراضي غږ د هغو کسانو لخوا چې زموږ حقوق پایماله کوي یا د مهاجرینو حقوق پایماله کوي موږ تر هغو پورې خپل غږ ورسوو.
1: ډېره مننه کوو. کور ودان او اوس هم لنډه وقفه.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the rain.
8: د 2016 هندوستان کرکټ ورلي ممبئی انډینز د راجستان رایلز پر وړاندې

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: باسته خراغلی ستانگزای سه په سیمه کې یا په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو اوږده میشتېدو ته په کتو سره ډېری کډوال په داسې شرایطو کې په دې هیوادو کې میشت دي چې د ژوند له ښو امکاناتو برخمن دي او دوی کولی شول په دې وروستیو یو څو کلونو کې دوی افغانستان ته راسي او دلته هم د یو مناسب ژوند د پیل لپاره خپله ډبره کیږدي، هغه بنیادونه کیږدي. اما دا کډوال تر دې مهاله پورې په ډېری هیوادونو کې سره له دې چې د ژوند شاریکي دي پاتې دي او ډېری په داسې حالات کې اوس راوستل کیږي چې د دوی نیمه شتمني ترې غصبیږي یا د دوی نور امکانات نه ورکول کیږي یا ظلم زور زیاتی ورسره کیږي. په خپله کډوال څومره مسؤلیت لري، خصوصا په دې ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان چې په ډېر ښه شکل سره د خپلو منافعو په چوکاټ کې خپل هیواد ته راستانه شي او د هغو مجبوریتونو نه ځان خلاص کړي چې وایي پردی کډ تر نیمو شپو ده او په خپل هیواد کې له هغو امکاناتو نه استفاده وکړي چې دوی په پردي وطن کې ترې استفاده کوي.
2: محترم، دوه لارې چې دي، د دې لپاره د ما مشوره ده د افغانستان عام ولس ته او د افغانستان سیاست مداران او د افغانستان حکومت ته. اوله مشوره مې دا ده چې انګیزه د صدقاتو ډېر سي په افغانستان کې، تر څو هر څوک وکولی سي چې د دې صدقې دپاره ځانګړی یو بانک جوړ کړي، تر څو موږ په افغانستان کې مسکینو بیچاره پیدا کیږي د هغوی دپاره د کار زمینه مساعده کړي. او الله جل جلاله په خپل سپېڅلي کتاب کې موږ ته فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. هر هغه څوک چې صدقه دي الله په لار کې ورکوي، یا یې پټه ورکوي یا یې بر الله ورکوي، یا یې د شپې ورکوي یا یې د ورځې ورکوي، خو د الله په لاره کې خپل مسکین خپل ګاونډي ته د خپل هیواد خلکو ته خپلو خپلوانو ته مسکینانو ته صدقه ورکوي. الله جل جلاله به نه دوی په دنیا کې خپاکا او نه به په آخرت کې خپاکا. د موږ دغه مهاجرین ورونه چې اوس تللي دي او ډېر دوی اوس په مشکلاتو کې اخته دي، یوه وجه یې زه دا ګڼم چې دوی په صدقاتو کې کمزوري دي. که چیرې احیانا دغه د موږ تجار ورونه چې په خارج کې اوسیږي او سرمایهداره خلک دي، د موږ تاسې به پیژنئ هزاربوز ورونه دومره سرمایهداره دي چې نیمه افغانستان دوی هم پیسو باندې اخیستی سي او هم یې جوړولی سي. د موږ د سخیل ورونه دومره سرمایهداره دي چې تاسو د هغوی کارونه وګورئ، د یوه که شپېته موټر اویا موټر وریځې وړه وړي بله د پاکستان نورو هیوادو رابار وطن ته به راتلل، بس تا یوه کښتۍ به یې رابار وه. همدارنګه د موږ داسې تجاران ورونه دي چې تاسو د هغوی اکاونټونه وګورئ، اویا میلیونه او اتیا میلیونه او سل او دوه سوه میلیونه ډالر لري، متاسفانه صدقې نه ورکوي، نو دغسې پریشانیو سره مخ دي. که دوی دغه صدقات د الله په لاره کې ورکاندي، انشاءالله د موږ دا مشکل به حل کیږي. دوهمه مسله د ما امارت اسلامي او مشرانو ته او د افغانستان سیاست مدارانو ته دا ده چې د مخالفو او هغه کسان چې په افغانستان کې موږ اقتصاد پوهان لرو او سیاسي خلک لرو چې هغوی په سیاست باندې سر خلاصیږي، او هغه خلک چې هغوی په افغانستان کې غټ غټ تنظیمونه لرو د نن په کورو کې دي، د هغوی دپاره یو تشریفاتي شورا جوړه سي چې له هغوی نه هم مشورې واخیستل سي، تر څو هغه چې خپه کیږي یا پریشانه کیږي یا لکه اوس چې استاسه یا په خارج کې پروته یا نور راسي خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت وکا. نن د دې وخت را رسېدلی دوی به یو کال یا دوه یا پنځه کاله به نور ژوندي نه به یې ژوندي، ټول ځو د الله په لاره کې. نو دا خپل وطن ته به یو خدمت کړی و، د اسلامي سپین بیرغ لاندې به یې کړی و، او کوشش به یې دا کړی و چې دلته ښېښې مشورې مشرانو ته ورکړي. دا د کرزی دلته اوسېږي، کرزی صاحب، عبدالله صاحب، نور ډېر جن

0: جنرالان په سوونو په زرګونو جنرالانو خلک وسیږي. د هغو د فاره د یو 200 کسیز درې 200 کسیز شوراوی جوړ کاله که خارج کې هم دا شورا وسته. که ته فکر وکړې چې پاکستان په خپل دا پالیسی چې اوس په مخ باندې وړي، دا نواز شریف وړي، دا پرویز مشرف وړي او دا اوس کسی وړي، دا نه وړي. دوی شاته یو مشوره لري، هغه وایي افغانانو سره داسې وکوئ داسې مه کوئ، دونه مخې ته لاړ شئ داسې خراب کوئ داسې په منځ کې سره واچوئ. دغسې یوه شورا لري تشریفاتي شاته، ایران شاته یوه شورا لري. کله چې یو سرپرست مړ کیږي بل په جای باندې مقرر کیږي، وجه دا ده چې هلته شورا لري. سعودي عربستان مشوره شورا لري. همدارنګه زه داسې وایم چې دمونږ خو الحمدلله علماو ډېر ښه شورا ده او د علماو ته مونږ احترام لرو او واقعا چې دوی پوه او هوښیار خلک دي په وطن کې دا د قراري و ارامي راوستلي. خو دغه سیاست چې ده دا ځانته یو هنر ده، دا اقتصاد چې ده ځانته یو هنر ده. تر څو دې چې سیاست نه یې لوستلی سړی ډېر زر دوکه کیږي. ته به د یو مخالف ګوند په مقابل کې خبرې کوي، هغه به درسره خبرې کوي خو هغه به ټولې دروغ وایي. دغه خبرو چې آخر ته کیږي ته به یې غولولی، هغه به دروغ درسره کړي او دا یې دا خپلو دروغو ته جواز هم ورکوي. نو له دې وجه نه مونږ کوشش کوو چې د سیاست مدارانو یوه ښه شورا جوړه سي، د اقتصاد پوهانو یوه ښه شورا جوړه سي او دا دواړه یو تشریفاتي شورا وي چې د امارت اسلامي شورا وزیرانو ته خپلې مشورې ولیږي چې باید داسې وسي داسې وسي، تر څو به دوی هم خوشحاله سي او تر څو په افغانستان کې بیا یو تشنج و مشکل هم نه رامنځته کیږي. او دغه اختلافات چې دا بعضې خلک یې غواړي دا به هم له منځه لاړ شي. سره له دې نه چې اوس افغانان الحمدلله پوه سوي دي، نه غواړي چې یو چا پورې ځان وتړي او خپل ځان د دښمنۍ چښتن کا. مونږ او تاسې ولیدل ډېر داسې خلک وو چې هغوی سهوې وکولې، اشتباه یې وکولې. دوه قومونه به یا دوه ولایتونه به یې په جنګ سره واچول، بیا به د دوی مفت باډیګاردان شاته وو. نو له دې وجه نه هغه مسایل اوس له منځه تللي دي. اوس راځئ چې ټول سره ورونه سو، ټول سره یو ځای سو، صدقات ورکو او یو اسلامي او تشریفاتي شورا جوړه کړو تر څو له هغو نه ښې مشورې واخلو.
1: ډېره مننه کوم ودان اتل صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامه پوهاوي موضوع د کډوالو په برخه کې یوله خورا مهمو موضوعاتو نه ده. هغه کډوال چې له افغانستان څخه خوځیږي یا ډېری داسې هیوادونو ته د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راځي چې په یو ډول خیالي جنبه لري، نو ډېری خلک په افغانستان کې که د ژوند چارې منظمې هم ترې بریده روانې وي، هغه ژوند د راټولولو په حال کې وي او دوی غواړي چې له دې نه هم د یو پرمختللي ژوند لور ته وخوځیږي، چې په سختو لارو باندې د نورو غیر مسؤولو خلکو سره د رابطې له لارې یا د داسې قاچاقبرو له لارې چې هغوی ډول نړیوال یا سیمه ایز یا اسلامي قوانین په نظر کې نه نیسي، د کډوالو د تیرویستلو لپاره له دوی نه ډېرې پیسې اخلي، هم یې په سختو لارو باندې خوځوي. بالاخره د عامه پوهاوي په برخه کې په کور دننه څومره اړتیا ده چې افغان کډوال د خپل ټاټوبي پرېښودو ته اړ نسي او ذهنن دې ته چمتو نسي چې خپل ټاټوبی پرېږدي، او بل د عامه پوهاوي په برخه کې په اروپا ته کډوال چې یا تازه رسېدلي دي یا هغلته د داسې ستونزو سره مخامخ دي چې نشي کولای چې د خپل ژوند چارې هغلته ترتیب کړي، څه ډول عامه پوهاوي ته اړتیا ده، څه ډول بنسټونه باید رامنځته شي تر څو کډوال وپوهوي او د خپلو حقونو او بالاخره هم د راتلونکي لپاره او خطرونو څخه وژغورل شي چې دوی د سفر اراده کوي؟
2: بیا هم له بده مرغه زموږ ډېری خلک بې سواده دي. یعنی موږ چې که چیرې عامه پوهاوی په رسنیو کې انعکاس ورکړو دا یوه ښه گزینه ده، خو هغه د وطن مینه او د وطن سره حب چې دی هغه باید حتی د افغانستان په تعلیمي نصاب کې هم باید نغښتی وي او دا خلکو ته باید او زموږ هغه زده کوونکو ته باید زده کړل شي چې له هېواد سره مینه، له خپل ټاټوبي سره مینه او د مهاجرت، چون زموږ هېواد له هغو هېوادونو څخه دی چې له ټولو څخه زیات مهاجرتونو ته موږ اړ شوي یو. نه دا چې په 40 یا 50 کالو کې چې روسان راغلل بیا وروسته بېثباتي رامنځته شوه، دا خلک اړ شول چې له افغانستان څخه ووځي، بلکې اقتصادي ستونزې هم د دوی لامل کېدو چې د افغانستان څخه ووځي. نو حتی په تعلیمي نصاب کې د مهاجرت موضوع باید ځای په ځای شي او په رسنیو کې په دوی باندې باید بحث وشي او زموږ خلک چې کله دوی سفر کوي، مهاجرت کوي، دوی داسې شبکو ته مراجعه کوي چې هغه یو سازمان یافته جوړښت لري چې له کابل څخه نیولې، له ولایتونو څخه نیولې تر غربي هیوادونو تر مراکزو پورې دوی هغه خپلې شبکې لري. نو دغه شبکې باید چې په غیر قانوني ډول دوی غواړي له مرزو څخه له ډېرو خطرونو سره راتېروي، دوی باید د دوی

0: مخه باید ونیول شي او دوی ته باید د دوه کار اجازه ورنکړل شي. نو په دې هکله د مهاجرت او د کډوالو وزارت او خارجي بنسټونه په دې هکله باید له افغان مسؤلینو ته مشوره ورکړي او د نورو هیوادونو تجارب څخه استفاده وکړي. البته په دې خبره باندې زه ټینګار کوم چې مهاجرت تل بد کار نه دی، مهاجرت ښه کار دی. مهاجرت د دوی لپاره کیږي چې خپل وضعیت ښه کړي، اقتصادي وضعیت ښه کړي، خپل پوهه لوړه کړي، او د اوسنۍ ګلوبلایزیشن یا نړیوال کېدل د زموږ د ټولنو هغه باعث دو شوی دی چې مهارتونه او اقتصادي منابع تجربې د سره شریک شي او خلک له یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي. خو دوی ته باید منظم ساختارونه رامنځته شي چې دغو منظمو لارو څخه باید دوی سفر وکړي. یوه منظمه لار د دو مثلا د تحصیلي ویزې دي. زموږ ډېر افغانان تر اوسه نشي کولی چې دوی له هیواد څخه سفر وکړي او په نورو پانتونونو کې د نورو هیوادونو جذب شي. تر اوسه د دوی په سندونو کې د دوی په اداري کارونو کې ستونزې دي. نو دغه ستونزې باید په مجموعي توګه په نظر کې ونیول شي.
1: ډېره مننه کوم. کورمو ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مجیب رحمان تعالی هم دا ډول د سیمه ییزو چارو کارپوه او ښاغلی مولانا عبدالجبار ستانکزی، د تاسو دواړو مننه کوم چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: کشور عضو سازمان ملل متحد باید بپذیره. وقتی که
1: تشکر.
0: نپذیرفت در حقیقت مسئله به رسمیت شناسی متاسفانه به تعویق مرده.
1: سپاسگزار هستم سیال صاحب. موضوع به رسمیت شناسی حالا به یک کارت یا ابزار فشار قرار گرفته. چقدر فکر میکنین در یک تحلیل واقع بینانه آنچه که به اصطلاح مطرح میشه در خصوص رسمیت دهی و یا رسمیت یابی به افغانستان امروزی با حکومت امروزی افغانستان توجیه داره؟ خود بریتانیا هم بر مسائل را قلمداد میکنن که گویا اینها از اولویت های لندن بر رسمیت دهی است بر افغانستان. حالا از این موارد که یادآوری میشه دیده میشه و گفته میشه که اکثر این موارد در افغانستان تامین شده، مانند تامین امنیت، مثل فعالیت های زیربنایی و اقتصادی که هست، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر. اما میمونه بحث حقوق زنان. در این زمینه امارت اسلامی که موضع روشن داره که حقوق زنان تأمین شده در چارچوب شریعت، هیچ کسی مخالفت با حق زن نداره، تا جایی که امروز حتی در گوشی های فردی و شخصی هر فرد در رابطه با حقوق زن گفته میشه. اما جامعه جهانی این را نمیپذیره. آنچه که واقعیت میدانی هست چیست به نظر شما که به این حد جنجال برانگیز شده؟
2: سلامون ادیب سب تاسو تا شمال سب ده تاسو ده برنامه طول و لیدون کوری دون کتا. ګوري اول خو هغه مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې نړیوال امارت اسلامي سره په دې برخه کې تعامل ته نه دی رسیدلی. امارت اسلامي یا د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت نه ده پیژندلی. دا څو مشترک نقطې دي د نړیوالو هیوادونو ترمنځ، له اروپا نه نیولې تر غرب پورې، غرب نه نیولې تر منځنی ختیځ یا نورو هیوادونو لپاره، هغه مشترک نقطې هغه د بشر د حقونو مسله ده چې دا تنا د بریتانیا د استاد خبره نه ده. دا اروپایي ټولنه هم په دې باندې تاکید کوي، امریکا هم دغه مسله را وړاندې کړې ده. یا اروپایي اتوش هیوادونه چې دي هغه هم بار بار د ښځو د حقوقو بحث کوي. اول مهمه مسله دا ده چې اسلامي امارت او نړیوال د دواړو دیدګاوې د ښځو د حقوقو د تعریف نه جداګانه دي. اسلامي امارت چې یو اسلامي نظام په افغانستان کې حاکمه شوی ده، د ښځو حقوق د خپل د اسلامي نظام له ساختار نه تعریفوي، ولې نړیواله ټولنه د ښځو حقوق د خپل د ارزښتونو د خپل د ایډیولوژي له ادرس نه تعریفوي. اوس اسلامي امارت په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعریف پر اساس کوم چې اسلام دوی ته ورکړي، دوی وایي چې موږ دغه ټول حقوق په افغانستان کې ورته تأمین کړي، ورته تضمین کړي دي. ولې مقابل لوری چې په دې باندې ډیر تاکید کوي چې هغه نړیواله ټولنه ده، برتانیا ده او امریکا ده یا نور هیوادونه چې د دغه نړیوالې ټولنې د چتر لاندې منسجم سوي دي، یو وحدت رامنځته کړی، یو واحد دریځ نیولی ده، هغوی د خپل ادرس نه دغه تعریفوي. که چیرته دغه دواړه سره کینی، دغه تعریف سره مشخص کی چې په کومو نقاطو کې ټکر رامنځته سوی، کوم نقاط سره متضاد دي، دا مسله چې ټول حکومتونه ترمنځ حل نسی، زه فکر نه کوم چې دا مسله دفتن په داسې، ځکه دا 15 کاله دا سلسله روانه ده چې اسلامي امارت وایي چې موږ د ښځو حقوق په افغانستان کې تامین کړي دي، ولې نړیواله ټولنه وایي چې نه دي تامین شوي.
1: نه دي تامین شوي. د دغه تقابل پر منځ یو خوا چې پاتې شو دا خلک دي، ملت و مردم است که تعریف ملت و مردم از حقوق زن چی است و در این تقابل مردم در کدام طرف قرار داره؟
2: خو دلته یو هغه اساسي بحث دا ده چې ملت غوښتنې موږ ته مهمه دي. موږ ته د نړیوالو فشارونو، د نړیوالو هیوادونو، که هغه برتانیا، امریکا، دا مهمه نه دي. د نظام لپاره نظام د استحکام او د استمرار یوازینی سبب دا ده چې ملت د نظام په خوا کې ودرېږي. د ملت مشروع غوښتنې باید نظام ومني. نو هغه اساسي نقطه چې نن ټوله نړۍ په دې باندې بحث کوي او د افغانستان د ملت د خلکو غوښتنه هم دا ده چې هغه یوازینۍ تشه د تحصیل مسله ده.
1: بل
2: په دغه باندې که چیرته اسلامي امارت دغه علما دغه ته یو اساسي او د اسلامي نظام په ساختار او په چوکاټ کې لاره د حل ورته پیدا کړي، نور څه فکر نه کوم چې نړیوالو سره کم لوی بنبست سره مونږ یا کم لوی ستونزو سره ورسره لاس و ګریوان استو. دغه غوښتنې مونږ د نړیوالو غوښتنو پر اساس نه باید حل نه شي. دغه غوښتنې باید د افغانستان د 40 میلیونو د نفوس د غوښتنو پر اساس باید داخل شي، نه د نړیوالو د خوشحالۍ لپاره. نو دا مهمه ده چې کله موږ غواړو چې نظام استمرار پیدا کړي، نظام یو قوت پیدا کړي، نظام د ملت له خوا نه سپورټ شي، دغه خلاوې چې موږ کوي هغه باید حل شي.
1: سپاسګزار هستم. ادامه این بحث را پس از میون برنامه دنبال میکنیم.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins the rain.
12: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
13: ممبئی اینڈینز در برابر راجستان رایلز.
12: امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر
13: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتالز.
12: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
16: مسگران، نوآوری با کیفیت.
17: Good morning, Canada. Time to kick off.

0: هست، چرا فکر میکنین این امر مهم نادیده گرفته میشه و خیلی سطحی اثر از این گذشته میشه؟
1: ادیب صاحب ګوري، دغه حالت تیرو حکومتونو ته معلومیږي چې دوی څومره سخته مبارزه کوله او بیا هم په دې نه توانیدل چې افغانستان کې سرتاسري امنیت راولي. دومه خبره دا، امریکا ته له ټولو نه مهمه تمامیږي او له ټولو نه با ارزښت او ناټو ته تمامیږي چې 250 هیوادونه په افغانستان کې 40 کاله له مختلفو نظامی تجهیزاتو نه استفاده وکړله، له مختلفو وسایلو نه استفاده وکړله، بیا هم ونه توانیل چې د افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ولري او افغانستان په ټولو ولایتونو کې امن ثبات راولي. چې نن اسلامی امارت بدون د دې چې هغه عصري تجهیزات ولري، بدون د دې چې هغه اصلي وسایل ولري، نن په دې توانیدلی ده چې په افغانستان په ټوله جغرافیه باندې حاکم اوسیږي، واک ولري او د خپل د فرمانونو د تطبیق لپاره په ګوډ ګوډ د افغانستان کې دغه فرمانونه تطبیق
0: سي.
1: دا ګوري، دا ساده خبره نه ده،
0: بدون
1: شک دا موږ او تاسو 50 کلنه تجربه موږ دا کړې ده چې موږ حکومتونه راغلي دي خو واک او ځواک په جغرافیه

0: پیدا کی. او دومره خبره ترسو مونږه افغانان په اقتصادي ډګر کې لسمه لنړی سره مونږه سیالي ډګر ته راونه دانګو یا مونږه سویل دوی سره برابر نسی امداسي دوم دوه برخورد بل مونږ سره کی. دریم اساسي خبره ده چې د امریکا یا کتازی په نړۍ کې یو قطبیتوب د امریکا به په راتلونکي کې خاتمه پیدا کړي. دا یوازینی علت کېدای شي د امریکا د چین د پرمختګونو هغوی سبب یا دغه علت اوسیږي. اوس ګوري که د ایران د امریکا په مقابل کې مې جګړې رامنځته کړې دي په دې سیمه کې کوم اتحاد و وحدت یو اجماع لپاره چې کار کېږي چین ته یا امریکا راتګ دا ساده خبره نه ده. دا یو مجبوریت ده چې امریکا چین ته راځي. دا یو مجبوریت ده چې ترامپ راځي د چین سره خبرې کوي. دا بلغه د اتحاد د یووالي سیمه ییز قطب جوړېدل یا سیمه ییزه کچه مندې یو لوی تحرکات رامنځته کول چې د چین رئیس جمهور ځي کوریا شمالي سره یعنی هغه هیوادونه په دې سیمه کې په اسیا کې سره منسجم کیږي چې د امریکا د یکه تازی مخه ونیسي. هغه به چینی، هغه به روسیهیي، هغه به کوریا شمالي، هغه به ایرانی او په دې سیمه کې افغانستان به دغه ټول هیوادونه د سیمې د دغو قدرتونو سره یو ځای کیدل د امریکا د یکه تازی ختمېدو په معنا ده. یو که چیرته دلته داسې یو قطب رامنځته کیږي، دلته یو وحدت رامنځته کیږي یا یو کم رامنځته کیږي، نو افغانستان مجبوره ده چې چین او روسیې سره چې نن کوم اړیکې لري، کوم اقتصادي پرمختګونه لري، دغه تاثیرات د افغانستان په اوسني حالت باندې مثبت تمامېدای شي او په راتلونکي کې له دغه حالت نه راوځي. یو درېیمه خبره تاسو وکړله چې افغانستان د نړیوال لاغه نه بې برخې پاتې کیږي. زه وایم که چیرته مونږ نړۍ ته د یو کلي مثال ورکوو یا د یو کلي په حیث ګورو، نو هیڅکله افغانستان د کلي له امتیازاتو نه بې برخې نه پاتې کیږي. که پاتې کیږي دا دوامداره نه ده، دا موقتي مسله ده، دا همیشګي مسله نه ده. دغه روان کړکیچونه که په مونږ نړیواله سطحه باندې مونږ ګورو د هیوادونو ترمنځ دا موقتی دی. اوس هینن مسله د افغانستان کله پاکستان سره ده دا موقتی ده، که د افغانستان مسله له امریکا سره ده دا موقتی ده، او کله نړیواله اروپایي ټولنې سره دا موقتی ده. یعنی د وخت په تیرېدو سره د شرایطو د مساعدېدو سره دا ټول مسایل به حل کیږي او مونږ به لکه څنګه چې نور هیوادونه ژوند کوي، لکه نور خلک چې ژوند کوي، مونږ به په دې کلي کې دغسې ژوند کوو او د ټولو مزایاو نه به برخوردار اوسیږو. خو اساسي د ستونزې حل چې ده خپل افغانانو ته، د خپل نظام ته، د افغانستان ملت ته، په افغانستان کې چې ټول اقشار دي، ټول قومونه دي، ټول کدرونه دي، ټول استادان دي، ټول تعلیم یافته کسان دي، علما دي، دو ته راجع کیږي چې دوی دلته یو وحدت ته ورسیږي او په دغه روانو ستونزو مشکلاتو ته لاره د حل په ګډه سره را پیدا کی او تر څو مونږ کولی سو له اقتصادي ستونزو نه، له تجارتي مشکلاتو نه، له ناامنۍ نه، د حکومت له مسایلو نه راووزو او له نړۍ او له سیمې سره رقابت وکړو.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این دست حضور یافتن و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: سلامونه وخت مو په خیر دي د سات خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم. بریتانیا وایي چې د اسلامي امارات په رسمیت پیژندل د ښځو د حقونو ډاډمنولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې پورې مشروط دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی وایي چې له کابل سره د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل به یوازې د اوسني افغان حکومت له رسمیت پیژندلو وروسته ممکن وي. ریچارډ لینسی بی بی سی ته وویل چې امنیت، اقتصادي سوکالي، تعلیم او ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو بیرته راستنېدل د لندن له لومړیتوبونو څخه دي.
1: د ښځو د حقونو ډاډمنول او له ترهګرۍ سره مبارزه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د لندن اصلي شرایط دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازی ریچارډ لینسی وایي چې له کابل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې به یوازې هغه وخت ممکن وي چې اوسنی افغان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع پوځي ځواک په توګه وپېژندل شي. هغه وویل دا د بشري حقونو او امنیت په برخه کې په عملي اقداماتو پورې اړه لري. په کابل کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې هغې وویل چې امنیت، اقتصادي سوکالي، تعلیم او ټولنیز ژوند ته د ښځو نجونو بیرته راستنېدل د انګلستان له لومړیتوبونو څخه دي. د لینسی په وینا کابل ته د هغه د پرله پسې سفرونو موخه د اسلامي امارت چارواکي هڅول دي چې له نړیوالې ټولنې سره بیا اړیکه ونیسي. هغې وویل چې د نجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو چمتو کول، د بشري حقونو درناوی او د ترهګرو ډلو د افغان خاورې کارولو څخه مخنیوی د نړۍ سره د تعامل لپاره تر ټولو مهم شرطونه دي.
2: کله چې افغانستان د نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه وپېژندل شي، نو بیا به د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغونه ممکنه وي. دا مهال داسې کوم حالت نشته، مګر دلته زما د سفر یو هدف دا دی چې چارواکي وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې سره د بیا اړیکو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. د ښځو او نجونو لپاره د زده کړې ساحه د نړیوالې ټولنې لپاره خورا مهمه ده. موږ څنګه له افغانستان سره اړیکه لرو؟ خو خبره یوازې په دې پورې محدوده نه ده، بلکې دا مهمه ده چې د افغانستان هیڅ برخه ترهګرو ډلو ته ورنه کول شي، او د هغو اشخاصو او ډلو لپاره چې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي باید په افغانستان کې هیڅ ځای ونه لري.
1: د برېټانیا ځانګړي استازي همدارنګ په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې موجوده اختلافات کم کړي او د ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي ښکېلتیا له لارې مخ په وړاندې لاړ شي. هغه ټینګار وکړ چې برېټانیا د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړیتوب رول نه لوبوي، او دا چې ځینې هیوادونه لکه ترکیه، قطر، سعودي عربستان او چین د منځګړیتوب په هڅو کې ډېر فعال دي.
2: اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژور کړکیچونه شتون لري، او موږ اتل د کړکیچونو د کمولو او د وضعیت د غوالي غوښتنه کړې ده. موږ له دواړو خواوو څخه غواړو چې د موجوده ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو او سیاسي تعامل له لارې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دا خورا مهمه ده کله چې دواړه خواوې د خبرو اترو لپاره چمتو وي. دا د دواړو خواوو په ارادې پورې اړه لري. دا غوښتنه باید د دواړو خواوو څخه وي.
1: لیټسی د لندن او کابل ترمنځ د دوامدار خبرو اترو اړتیا باندې ټینګار وکړ ترڅو د انګلستان اندېښنې راپورته کړي، او وی ویل چې د نجونو تعلیم او د ښځو شتون د افغانستان د راتلونکي په ګټه دی. هغې د روغتیا سکتور کې د ښځو رول په ځانګړې توګه د زیږون پر مهال میندو ته د خدماتو چمتو کولو کې حیاتي وباله.
3: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: د انګلستان ځانګړي استازي دا هم خبرداري ورکړ چې د افغانستان لپاره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. هغه ټینګار وکړ چې لندن د افغانستان لپاره یو لویو بسپنه ورکوونکو څخه دی چې سږکال یې د خوړو مرستې او د مور او ماشوم د تغذیه لپاره 150 میلیون پاونډ ځانګړي کړي دي.
0: په تیرو 8 ساعتونو کې په هیواد کې بارانونو، سیلابونو او طوفانونو 28 کسان وژلي دي او 10 نور ټپیان کړي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې 100 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي او 1500 کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د دې ادارې ویان زیاته کړې ده چې مرګ ژوبله او زیانونه په کابل، پروان، کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردګو، اوروزګان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپول، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان او کونړ ولایتونو کې رامنځته شوې دي. همدارنګه په تیرو 3 میاشتو کې د طبیعي پیښو له امله 215 کسان وژل شوي دي او 345 نور ټپیان شوي دي. همدا ډول 1300 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي او 1000 کورونه جزوي زیانمن شوي دي.
4: د تالندې او برېښنا توپانونو د ډبر شويدو ژلۍ بارانونو او سیلابونو له امله 28 تنه شهیدان او 10 تنه ټپیان سوي او 116 به کورونه په بشپړ ډول 1530 کورونه په نیمه ډول سل هټي په بشپړ ډول شل هټي په نیمه ډول وجړ سوي او 10 کیلومتره سړکونه هم وجړ سوي دي. د یادونې وړ ده چې دروان مریض کال د بروی میاشتې له شپږمې نېټې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 215 تنه شهیدان او 345 تنه ټپیان سوي او 1304 تنه کورونه په بشپړ ډول وزر او 28 کورونه په نیمه ډول 229 هټي په بشپړ ډول 255 هټي په نیمه ډول او 55 پلچکونه درسلويشت محراب جماعتونه 301 اتیا ساګانی او د بو شبکې 1590 کیلومتر سړکونه د 25209 جربه کرنیز زمکو او 3100 جربه باغونو حاصلات لمنځه تللي.
0: ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان کډوالو د جبري اخراج پاړه دښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د افغانانو جبري راستنېدل باید سمدلاسه ودرول شي. د سازمان د ویان په وینا افغان کډوال د دوی د خوښې خلاف افغانستان ته راستنول کیږي، په داسې حال کې چې د دوی هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال له پیل راهیسې نږدې 270,000 افغان کډوال شړل شوي دي چې ډیری یې له ایران او پاکستان څخه دي. ملګرو ملتونو له هیوادونو څخه غوښتي دي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کیږدي او د کومې پریکړې کولو د مخه د کډوالو له جبري ایستلو څخه ډډه وکړي.
2: ملګرو ملتونو یو ځل بیا د کوربه هیوادونو څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی او د دې پروسې د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویان په جنیوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې افغان ښځې، نارینه او ماشومان د دوی د خوښې خلاف له کوربه هیوادونو څخه ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته راستنیږي.
5: افغان ښځې، ماشومان او نارینه په دوامداره توګه له هغو هیوادونو څخه په زور ایستل کیږي چیرې چې دوی د خوندیتوب غوښتنه کوله. دوی د دوی د خوښي خلاف افغانستان ته راستنېدو ته اړ باسي او دوی له جدي خطرونو سره مخ کوي. عالي کمشنر د انفرادي خطر ارزونو په نشټوالي کې افغانستان ته د ټولو جبري راستنېدو په وړاندې په کلکه خبرداری ورکوي.
2: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ویاند په اروپا کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د ځینو نویو پلانونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او هغه د بشري حقونو سرغړونه وبلله. د هغه په وینا د روان کال له پیل راهیسې نږدې 270,000 افغان کډوال افغانستان ته شړل شوي دي چې له ایران او پاکستان څخه ډیر دي. د ترکیه او تاجکستان څخه هم د کډوالو د بیرته راستنېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
6: نگرانی های ملل متحد هیچ درد از مهاجران افغان نمیتونه دوا بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و با ضرب و شتم مهاجران افغان از توی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنان رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجکستان و حتی کشورهای اروپایی، اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
2: ملګرو ملتونو دا هم خبرداری ورکړی دی چې افغانستان لا دمخه د بشري، اقتصادي او اقلیمي بحرانونو سره مخ دی او د کډوالو راستنېدل به یوازې وضعیت نور هم خراب کړي. د نړیوالې ادارې له حکومتونو غوښتي چې سمدلاسه د افغان کډوالو اخراج ودروي.
0: چین اعلان کړی دی چې افغانستان ته د 140 ډالر خامو کیمیاوي موادو صادرات به لا هم د ځانګړي جواز له مخې ترسره کیږي. د چین حکومت ویلي دی چې دغه پریکړه د صادراتو د کنټرول پیاوړتیا او د نشي توکو په تولید کې د دغو موادو د کاریدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د چین دا اعلان له مخې افغانستان، میانمار او لاوس هغه هیوادونه دي چې له جواز پرته ورته د یادو موادو صادرات بندي. د هیواد د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې افغانستان ته د دې توکو صادرات باید د یو منظم پروسیجر له مخې ترسره شي تر څو په مشخص او مسؤولانه ډول ترینه استفاده وشي.
2: چین اعلان کړی دی چې افغانستان ته د 140 ډوله خامو کیمیاوي موادو صادراتو بلا هم د ځانګړي جوازونو له مخې ترسره کیږي. د چین حکومت ویلي دغه پریکړه د صادراتو د کنټرول پیاوړتیا او د نشه یي توکو په تولید کې د دغه موادو د کاریدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د چین د اعلان له مخې افغانستان، میانمار او لاوس هغه هیوادونه دي چې له جواز پرته ورته د یادو موادو صادرات بندي. ورته مهال امریکا، کاناډا او مکسیکو لپاره له چین د خامو کیمیاوي موادو د صادراتو کنټرول نوملړ پراخ شوی او د هغه موادو شمیر چې د صادراتو جواز ته اړتیا لري له دیارلسو څخه شپاړسو ته لوړ شوی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي چې چین د افغانستان له لویو اقتصادي شریکانو څخه ده او افغانستان باید ټول خپل واردات د یو منظم پروسیجر له لورې ترتیب کړي ترڅو د هیوادونو اندېښنې حل اوسي.
7: بعضې مواد دي چې زموږ په فابریکو کې کارول کېږي، باید د دوی سره خبرې وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت یې تامین شي او نور په موږ باندې بند نه شي. خو په هر صورت د نورې نړۍ سره چې شوي دي هغه زه فکر کوم چې یو خدا ده چې خام مواد، چون ایران هم ډېر خام مواد لري او د هغې صادرات یو څه د چالش سره مخامخ شوي دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سره مخامخ نشي تر یو موقت وخت یې بند کړي داسې امکانات لري.
2: ځینې په دې باور دي چې اومه کیمیاوي توکي په روغتیایي تولیداتو کې ترېنه استفاده کېږي، خو د افغانستان

0: افغانستان د درملیزو فابریکو د تولید ټولنې غړي وای چې چین څخه افغانستان ته د کیمیاوي توکو وارداتو بهیر چې په هر اندازه مسؤلانه ډول سره وشي ګټه به افغانستان او ټولنې ته زیاتوي. دوی د چین لوري دا اقدام د دواړو هیوادونو او ولسونو په ګټه او یو معقول اقدام بولي تر څو د دې سکتور سوداګر او کاروباریان مسؤلانه اقدامات ولري.
1: دا د مخکې بعضی مواد داسې وه چې هغه په آزاد شکل سره تلاو راتلاو، د هغه څخه متاسفانه زموږ په هیواد کې یا زموږ د هیواد په نوم نورو هیوادونو ډېرې سوې استفادې کولې، یا زموږ په هیواد کې د دې نادرسته استفاده یا داسې ترویج ورکوه چې هغه زموږ د ملت زموږ د خلکو په ضرر باندې وه. دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې، او دا شان معمولا باید تر کنټرول، ځکه په دې کې د اعتیاد مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري. نو بینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
0: اقتصادي چارو شننکي هم وایي چې د چین لوري د افغانستان په شمول د ځینو هیوادونو سره د اومه کیمیاوي توکو باندې محدودیت کولی شي د دې سکتور په فعالیت کوونکو کې مسؤلیتونه زیات کړي او د کیمیاوي توکو مسؤلانه فعالیت د ټولو هیوادونو او ملتونو په ګټه بولي.
2: په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی یو ځل بیا په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید په اړه د بشپړې او خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی چې په ملکي وګړو او ملکي مرکزونو بریدونه جنګي جرمونه ګڼل کېدای شي. هغه ټینګار وکړ چې د پیښې په اړه غبرګونونه کافي نه وه، او که چیرې د برید عاملین مسؤول ونه ګڼل شي نو نړیواله ټولنه باید د تحقیقاتو پروسه تعقیب کړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان هم د پیښې د عاملینو لپاره د شفاف څېړنې او حساب ورکولو اړتیا باندې ټینګار کوي. د کابل په امید روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید په پایله کې لږ تر لږه 400 څخه ډېر کسان شهیدان او لسګونه نور ټپیان شول.
3: په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې په ملکی وګړو باندې قصدي بریدونه ممکن جنگي جرمونه وګڼل شي. د مارچ په 14 په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید ته په اشاره سره ریچارډ بینټ د پیښې په اړه د بشپړې او خپلواکې څېړنې غوښتنه وکړه.
0: د ملکی وګړو یا ملکی اهدافو په وړاندې قصدي بریدونه ممکن جنگي جرمونه وي. د دې بریدونو په وړاندې غبرګونونه کافي نه وو. زه د یو جامع او خپلواک څېړنې غوښتنه کوم. پاکستان په دې برخه کې لومړنی مسؤلیت لري.
3: د ریچارډ بین په وینا د برید د قربانیانو اصلي شمیر احتمال لري چې د شته احصایو څخه لوړ وي. ځینې جسدونه نه دي پیژندل شوي یا بیرته نه دي ترلاسه شوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان دا هم وایي چې په روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو بریدونه یو جدي قانوني مسله ده او باید په شفاف ډول وڅېړل شي.
4: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بعد وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علیه بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
3: کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په داسې حال کې چې په خپل د ترهګرو لپاره خوندي ځای ګرځېدلی، تل په افغانستان کې ملکی وګړي په نښه کوي.
5: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافیایی به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
3: په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون هوایي برید پراخ غبرګونونه راپارولي، او د پاکستانی بریدونو کې د ملکی وګړو او روغتیایي تاسیساتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په امید روغتون د پاکستان په برید کې له 400 څخه ډېر ناروغان شهیدان او لسګونه ملکی وګړي ټپیان شول.
2: کندوز ولایت ته له 400 څخه زیاتو راستنیدونکو کډوالو کورنیو ته ځمکه ویشل شوې دي. چارواکي وایي چې د دغو کورنیو لپاره 3000 جریبه ځمکه په ساحه کې 5000 د استوګنې ځایونه ځانګړي شوي دي، او دوی ته به په اساسي خدماتو چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان او همدا ډول تاجکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو شدت وروسته د کندوز ډیری راستنیدونکو د سرپناه له کمښت سره مخ دي.
3: د کندوز ولایت د خاري پراختیا او کور جوړونې ریاست چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشتو کې له 3000 څخه زیاتو کډوالو کورنیو ته چې دی ولایت تراستانه شوي دي ځمکه ویشل شوې ده او دا پروسه لا هم روانه ده. د دې په وینا د چاردرې ولسوالۍ د کډوالو په میشت ځای کې د کډوالو لپاره د 3000 جریبه ځمکې په ساحه کې 15000 د استوګنې ځایونه ځانګړي شوي دي.
6: الحمدلله په خاطر سخت سرکایش په الحال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آب یا شامیدنی هم برایش کنده شده.
3: دې پنغالي کې د سړک په خولو او د اوبو رسولو شبکې کار هم روان دی او ډیر ژر به ګټه اخیستلې ته وسپارل شي. یو شمېر کډوال چې ځمکې ترلاسه کړې دي د چارواکو څخه مننه او د کورونو په جوړولو کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
7: موږ د پاکستان نه راغلو. پاکستان کې موږ تقریبا 3000 کاله مهاجرت وکړه. 3000 کاله مهاجرت نه وروسته دلته راغلم، افغانستان ته مهاجر شوم. حضور دولت نه ډیر زیات شکر گزار یم د امارت اسلامي نه، خصوصا د امیر المؤمنین حفظه الله دغه فرمانونو مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهره کاواله ک
8: سیار خوشاله سي. ما تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامي کې بر ما یک 5 بیسو زمین داده ایجا و خواهش ما همی است کې ما آمدیم چې توانی را نداریم کې را بسازیم و ساخت و سازی از دولت امارت اسلامي خواهیم که قطعا همکاری کنه.
3: له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري اخراج د پروسې له شدت وروسته ډېری راستنیدونکي سرپناه او د ژوند لومړني اسانتیاو ته اړتیا لري. چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د کډوالو میجزای کې یو جماعت، روغتون، ښوونځی، د سپورت میدانونه او سوداګریز بلاکونه هم پلان شوي دي.
2: په ننګرهار ولایت کې د کورنیو چارو وزارت له لوري د امنیت د لاټینګښت په موخه د مرکزي ښاري حوزې پولیسو ته لسګونه موټرسایکلونه ورکړل شوي دي. مسؤلین وایي د دغو موټرسایکلو په وسیله به پیښو ته په وخت رسیدنه وشي او تر ډیره بریده به ورسره د جرمونو کچه هم راکمه شي. پولیس وایي د وسایطو ورکړې به یې دا چاره لا اسانه کړي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي. نورحال د محمود نعیمي په ریپورټ کې.
3: د امنیت د لا ټینګښت په موخه هڅې د ننګرهار امنیه قمندانۍ د مرکزي ښار جلال آباد د نهګونو حوزو په پولیسو ته کورنۍ چارو وزارت لخوا ورکړل شوي موټرسایکلونه وویشل شول. د دغه قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال وایي د دغه موټرسایکلونو په ورکړې سره به پولیس شپه ورځ ګزمي وکړي چې له یوې خوا به امنیت لا ټینګ او د جنایي جرمونو کچه به هم د پام وړ راکمه شي. نوموړی ولس ته ډاډ ورکوي چې په ښار او ولسوالیو کې امنیتي تدابیر زیات کړي او کولای شي په ډاډه زړه د اختر ورځې شپې ونمن
9: مرسکلونه به انشاء الله یو ښه اثر او ښه تاثیر مثبت نتیجه به ورکړي. نو بنا نه موږ خپل مرسکلونه چې کوم تاسو وینئ هغه موږ ته رسېدلي دي او موږ د پلان مطابق ټولو خپلو امنیتي حوزو ته توضیح کړي دي. هغې ته هم یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پورې هغه 24 ساعته په خپله سیمه ساحه کې سیارې، پیاده، مرسایکلدار ګزمي ولري، شپه ورځ خپلې ګزمي وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف پولیس په ارامه او خوشحاله فضا کې خپل ژوند او ګزاره وکړي.
3: پولیسو د موټرسایکلونو د ورکړې له امله خوښي وښوده او زیاته کړه چې شپه ورځ به د ولس د هوساینې او د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. دوی وایي هیچ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د ټولنې فزیکي او رواني حالت ګډوډ کړي.
10: موږ ته چې دا کوم وسایط د کوم موټرسایکل چې موږ ته راکړل دا به انشاءالله د ولس د خدمت لپاره دی. انشاءالله لا خ امنیت به سر راسي.
11: موږ د موټرسایکل موږ ته ډېر پیدا مند دی الحمدلله چې کومه پیکه وشي مثال ترافیکي پیکه وشي کومه کې موضوع یو بل سنجامو ملاوي الحمدلله خپل واسه ډېر چا سره دګیو ته کوي.
3: د یادونه ورده چې د امنیت د لا ټینګښت او پیښو ته په وخت رسیدنې په موخه تر دې وړاندې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې پولیسو او ترافیکو ته دغه ډول ځانګړي موټرسایکلونه ورکړل شوي دي.
2: په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز موزیم د نوو برخو دروازې د لیدونکو لپاره پرانیستل شوي دي. په دې برخه کې له 200 څخه ډېرې تاریخي او لرغونې ډبرې د خلکو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه ډبرې چې ډېری یې د تیموریانو دورې او له 1500 تر 1600 کلونو پورې زوړ تاریخ لري. د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا ډبرې له لرغونو سیمو، هدیرو او تاریخي ځایونو څخه راټولې شوي دي. په تیرو کلونو کې د دې تاریخي ډبرو د قاچاق مخنیوي لپاره هڅې شوي دي تر څو دوی د هرات سیمه ییز موزیم ته وسپارل شي او دلته وساتل شي.
3: په دې ورځو کې د هرات سیمه ییز موزیم د نویو برخو دروازې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د راجلبولو لپاره پرانستل شوي ده. په دې وروستیو کې د ولایتي موزیم د دوو نورو تالارونو دروازې د لیدونکو لپاره پرانستل شوي دي چیرې چې ډیری تاریخي او لرغونې ډبرې نندارې ته وړاندې کیږي. هغه تاریخي آثار چې ډیری یې د تیموریانو دورې پورې اړه لري.
12: د ډیر اورست څخه مو نن الحمدلله د خوشحالي زیاده شي.

0: یو بل سالون خلاص کې دوه سالونه دي چې په دې دوه سالونو کې نمایشي ډبرې ورته ویل کېږي چې قدامت د 1500 کال څخه شروع را په دې پایین تر 500 کلنې پورې د هرات هغه هنرمندان یا نقاشان کوم د لاس اثار چې د هغه دلته نندارې ته کښې شول دلته چې کوم داخلي یا بهرني میلمانه راځي مخکې له دې چې درې سالونه لیدل فلحال به شپږ سالونه ویني انشاءالله.
1: پخوا د دې موزیم درې تالارونه د لیدونکو لپاره خلاص وو، چیرې چې په دې تالارونو کې سلګونه تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. دوه نور تالارونه هم په دې وروستیو کې فعال شوي دي چې ډېری تاریخي او لرغوني ډبرې نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغونپوهان وایي چې دا ډبرې شپږ سوه کاله تاریخي لرغونتیا لري.
2: امروزه که است جغرافیای افغانستان با این جغرافیای امروزی که است در گذشته 500 سال پیش این رقم نبوده، از این هرات تا به بغداد تا سمرقند اینج از اینج پادشاهی می شده. امروزه همون شعرا علمای که سنگای که اثر قبرها اینا بیجا شده اکثریت کشورهای همسایه اینا مال خود همون کشورها می دانند.
1: په دې برخو کې شاوخوا 220 ډوله زړې او تاریخي ډبرې راټولې شوې او خلکو ته ښودل شوې. ډېری یې په اسلامي، کوفي، نسخ، نستعلیق او ثلث خطونو سره سینګار شوې دي. د دې تالارونو دروازې د کلونو لپاره د لیدونکو لپاره تړل شوې وې.
3: برای من خوشایند بود همچون که سابقه های بسیار قدیمی و هنر دست که اینا کلن به دست کلن اکتی شده بود، سنگ کلن برش خورده و خیلی برای ما خوشایند بود.
4: د دغه تاریخي کلا د پاره موږ د کندهار څخه راغللو، نو د دا مجاهدینو و د خلکو څخه موږ ډېره مننه کوو چې د دا ځای حفاظت کوي. نو په دې کې تاریخي شان شته، ډېر ښه شان شته.
1: د هرات موزیم اوس مهال 15 تالارونه لري چې مختلف تاریخي آثار پکې ځای پر ځای شوي دي. په نیو پرانستل شو برخو کې تاریخي او لرغوني ډبرې شاملې دي چې په تیرو شلو کلونو کې له لرغونو ځایونو او هدیرو څخه راټولې شوي او د قاچاق مخنیوي لپاره دې موزیم ته لیږدول شوي دي.
5: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته د غنمو او وړو صادرات د پام وړ زیات شوي دي او د 2025 کال د سپتمبر څخه د 2026 کال د مې تر شلمې پورې 1.2 میلیونه ټنه غنم او وړه افغانستان ته صادر شوي دي. قزاقستان ویلي دي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د وړو او خوراکي توکو صادرات 2.3 برابره زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان ته د خوراکي توکو صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي.
6: د قزاقستان د کرنې وزارت او د اوسپنې پټلۍ ادارو ویلي چې افغانستان ته د غنمو او اوړو صادرات د پام وړ زیات شوي او د 2025 کال له سپتمبر څخه تر 2026 کال د مې تر شلمې پورې 1.2 میلیونه ټنه غنم او اوړه افغانستان ته صادر شوي دي. قزاقستان ویلي چې د پخوا په پرتله افغانستان ته د اوړو او خوراکي توکو صادرات 2.3 برابره زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان ته د خوراکي توکو صادرات د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د قزاقستان صادرات ازبکستان او قرغزستان ته هم زیات شوي دي. قزاقستاني چارواکي وایي دا زیاتوالی د نړیوالې غوښتنې د لوجستیکي اسانتیاو ښه والي او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا نتیجه ده. د کرنې او مالدارۍ خونی مسؤلین هم وایي چې هیواد ته د قزاقستان د غنمو صادراتو تر څنګ په زیاته اندازه د غلې دانې صادرات شته دی. دوی د کرنې او مالدارۍ وزارت نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د غنمو د کښتونو د پراختیا لپاره باید اقدامات پراخ شي.
7: نیازمند هستیم یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی به این شود که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمین های بسیار زیاد داریم، به اون شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و میتونیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم. به جای اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه که سربخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شود که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
6: د اقتصادی چارو شنون که وایی چه ده غنمو پا برخه که افغانستان خورا لوړ ظرفیت لري، دوی د کرنې وزارت نه غوښتنه کوي چې دغه برخه کې تمرکز پراخ کړي تر څو افغانستان په دې سکتور کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.
8: ترویج سیستم های نوین کشت، سیستم های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی ها و فرصت هایی را برای دهقان اینا ایجاد بکنن تا بتانن کسایی که در سکتور تولید غلجات مخصوصا گندم کار میکنن باید اینا بیشتر تشویق شوند و در ضمن از او در قسمت کنترل آفات، امراض و

0: حشرات از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره. ما تا بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلجات مخصوصا گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
1: د اقتصادي اچارو شنونکي زیاتوي چې د غنمو په شمول په ټولو برخو کې کچیرې د کرنې او مالداري وزارت له لوري د پانګونې د جذب لپاره هڅونکي پروګرامونه عملي شي، نو له دې سره به هیواد کې په سلګونه میلیونه ډالر پانګونه وشي او همداراز به په لسګونه زره هیوادوال په کارونو بوخت شي.
2: خبرونه همدومره وه، تر بیا ښه وخت.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Canada time to kick.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه آریانا، بزرگترین

0: بودجه وجود داره پروژه بنیادی بزرگ تامین نمیشه، کشورهای بزرگ دنیا در این سمت نمیگیرن چون به رسمیت نمیشناسن. بنا ما نمیتونیم با فقر و تنگدستی و بیکاری در افغانستان مبارزه بکنیم.
1: بله، پس عدم رسمیت یابی یک چالش اصلی و کلان است و این هم عامل های داخلی داره و هم بیرونی به باور شما.
0: دقیقا ببینید، این چیزی نیست که از بیرون باشه، چیزی که مسائل قوانین بین المللی تصویب شده و قبول شده است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد باید بپذیره. وقتی که نپذیرد، در حقیقت این مسئله به رسمیت شناسی متاسفانه به تطبیق میفته.
1: سپاسگزار هستم اسیال صاحب. موضوع به رسمیت شناسی حالا با یک کارت یا ابزار فشار قرار گرفته. چقدر فکر میکنین در یک تحلیل واقع بینانه آنچه که به اصطلاح مطرح میشه در خصوص رسمیت دهی و یا رسمیت یابی به افغانستان امروزی با حکومت امروزی افغانستان توجیه داره؟ خود بریتانیا هم بر مسائل را قلمداد میکنن که گویا اینها از اولویت های لندن بر رسمیت دهی است بر افغانستان. حالا از این موارد که یادآوری میشه دیده میشه و گفته میشه که اکثر این موارد در افغانستان تامین شده، مانند تامین امنیت، مثل فعالیت های زیربنایی و اقتصادی که هست، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر. اما میمونه بحث حقوق زنان. در این زمینه امارت اسلامی که موضع روشن داره که حقوق زنان تامین شده در چارچوب شریعت، هیچ کس مخالفت با حق زن نداره، تا جایی که امروز حتی در گوشی های فردی و شخصی هر فرد در رابطه با حقوق زن گفته میشه. اما جامعه جهانی این را نمیپذیره. آنچه که واقعیت میدانی هست چیست به نظر شما که به این حد جنجال برانگیز شده؟
2: سلامون ادیب سب تاسو ته شمال سب د تاسو د برنامه ټول لیدون کوریدون کوته ګوري. اول خو هغه مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې نړیوال امارت اسلامي سره په دې برخه کې تعامل ته نه دی رسیدلی. امارت اسلامي یا د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت نه ده پیژندلی. دا څو مشترکه نقطې دي د نړیوالو هیوادونو ترمنځ، له اروپا نه نیولې تر غرب پورې، غرب نه نیولې تر منځنی ختیځ یا نورو هیوادونو لپاره. هغه مشترکې نقطې هغه د بشر د حقونو مسله ده چې دا تنها د برتانیا د استازې خبره نه ده، دا اروپایي ټولنه هم په دې باندې تاکید کوي. امریکا هم دغه مسله را وړاندې کړې ده، یا اروپایي 28 هیوادونه چې دي هغه هم بار بار د ښځو د حقوقو بحث کوي. اول مهمه مسله دا ده چې اسلامي امارت او نړیوال د دواړو دیدګاوې د ښځو د حقوقو د تعریف نه جداګانه دي. اسلامي امارت چې یو اسلامي نظام په افغانستان کې حاکمه شوی ده، د ښځو حقوق د خپل د اسلامي نظام له ساختار نه تعریفوي، ولې نړیواله ټولنه د ښځو حقوق د خپل د ارزښتونو د خپل د ایډیولوژي له ادرس نه تعریفوي. اوس اسلامي امارت په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعریف پر اساس کوم چې اسلام دوی ته ورکړي، دوی وایي چې موږ دغه ټول حقوق په افغانستان کې ورته تأمین کړي، ورته تضمین کړي دي. ولې مقابل لوری چې په ده باندې ډیر تاکید کوي چې هغه نړیواله ټولنه ده، برتانیا ده او امریکا ده یا نور هیوادونه چې د دغه نړیوالې ټولنې د چتر لاندې منسجم سوي دي، یو وحدت را منځته کړی، یو واحد دریځ یې نیولی ده، هغوی د خپل ادرس نه دغه تعریفوي. که چېرته دغه دواړه سره کینی، دغه تعریف سره مشخص کی چې په کومو نقاطو کې ټکر رامنځته سوی، کوم نقاط سره متضاد دي، دا مسله چې ټول حکومتونه تر منځ حل نسی، زه فکر نه کوم چې دا مسله دفتن په داسې، ځکه دا 15 کاله دا سلسله روانه ده چې اسلامي امارت وایي چې موږ د ښځو حقوق په افغانستان کې تامین کړي، ولې نړیواله ټولنه وایي چې
1: نه دي تامین سوي. د دغه تقابل پر منځ یو خوا چې پاتې شو دا خلک دي، ملت و مردم است که تعریف ملت و مردم از حقوق زن چی است و در این تقابل مردم در کدام طرف قرار داره؟
2: خود دلته یو اساسی بحث داره چې ملت غوښتنې موږ ته مهمه دي. موږ ته د نړیوالو فشارونو، د نړیوالو هیوادونو، که هغه برتانیا، امریکا، دا مهمه نه دي. د نظام لپاره نظام د استحکام او د استمرار یوازینی سبب دا ده چې ملت د نظام په خوا کې ودرېږي. د ملت مشروع غوښتنې باید نظام ومني. نو هغه اساسی نقطه چې نن ټول نړۍ په دې باندې بحث کوي او د

0: افغانستان د ملت د خلکو غوښتنه هم دا ده چې هغه یوازینۍ تشه د تحصیل مسله ده.
1: بل
0: په دغه منده کې چیرته اسلامي امارت دغه علما دغه ته یو اساسي او د نظامی د اسلامي نظام په ساختار او په چوکاټ کې لاره د حل ورته پیدا کی، نور څه فکر نه کوم چې نړیوالو سره کم لوی بنبست سره مونږ یا کم لوی ستونزو سره ورسره لاسو ګریوان استو. دغه غوښتنې مونږ د نړیوالو غوښتنو پر اساس نه باید حل نسی. دغه غوښتنې باید د افغانستان د 40 میلیونو د نفوس د غوښتنو پر اساس باید دا حل سی، نه د نړیوالو د خوشحالۍ لپاره. نو دا مهمه ده چې کله مونږ غواړو چې نظام استمرار پیدا کړي، نظام یو قوت پیدا کړي، نظام د ملت لخوا نه سپورت شي، دغه خلاوي چې مونږ کوي هغه باید حل شي.
1: سپاسګزار هستم. ادامه یې این بحث را پس از میون برنامه دنبال میکنیم.
2: یو نوی انقلاب د لوښو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: امریکا له زور نه او د سیاسي او نظامی فشار په توګه دغه مسایلو ته لار د حل را پیدا کوي. یعنی د ډیپلوماسي له لارې نه توانیږي هیوادونه چې خپل حل د منازعات وکړي. وز هم که چیرته مونږ د اسلامي امارت یا د افغانستان د اوسني نظام بحث کوو، دغه څلور فکتورونه په نړیواله سطحه چې د دولت لپاره تعریف شوي دي، هغه اسلامي امارت پوره کړي دي چې دوی بار بار په دې امنیتي برخه باندې دوی هغه کړی دی، د افغانستان په ټولو خاوره باندې حاکمیت نه، دوی خپل اعترافونه په همدغه فکتورونو کړي. ولې مسله اوس دا نه ده چې برتانیا څه وایي.
1: بل
0: که چیرته بریتانیا یا نړیوال هیوادونه غواړي چې اسلامي امارت سره دغه روان حالت حل کړي او دی ښه طرف ته لاړ شي، د ډیپلوماسۍ له لارې لاړ شي، زه فکر کوم دا مسله حل کیږي. ولې دوی د خپل د ارزښتونو پر اساس کمی غوښتنې چې د افغانستان ملت ته غواړي، د خپل د ایډیولوژي، د خپل د فکر پر اساس افغانستان خلکو ته د خپل حقوق تعریفوي؟
1: نمونه گفته میتونه مثلا مثل
0: مثلا د ښځو مسله، د ښځو حقوق دوی د خپل د ایډیولوژي پر اساس هغه کوي، ولې اسلامي امارت چې کوم حقوق تعریفوي دا دواړه سره فرق کوي. ولی یوازینی ستونزه چې مخکې مونږ ورته اشاره وکړه کېدای شي د تحصیل په برخه کې نیمګړتیاوې شته. دوهمه مسله که چیرته د حکومت خبره کیږي، دوی هغه مهرې دلته د حکومت د تعریف لپاره د همشمولو لپاره بحث کوي چې هغه د دوی د استخباراتو لپاره مهمه اوسیږي، هغه د دوی د خپل ارزښتونو د خپل د ګټو لپاره هغه کړۍ باید د نظام په ساختار کې داخل کړي چې کوم د برېټانیا لپاره خوښیږي، کوم چې د امریکا لپاره کار کوي، کوم چې د ایران لپاره کار کیږي. یعنی دا تعریفونه چې دوی کوي دا د افغانستان د معضلې د حل لپاره نه کیږي، د افغانستان د روان ستونزو لپاره نه کیږي، دا صرف د خپل د ګټو د تعریف لپاره کیږي، د خپل د منافعو لپاره دا دغه مشکلات ستونزې هغه کوي. دا یو غیر مستقیمه یو فشار ده چې نظام باندې دوی واردوي. که چیرته واقعا دوی غواړي مسله حل کړي، دا اوس تاسو فکر وکړئ همدوی چې کومه خبره کړي چې پاکستان د افغانستان مسایل باید حل نسی، یو رقم نسبی هغه ورکړي چې دا روان کړکیچ ته باید هغه کمښت رامنځته سي. یعنی په بشپړه نه دي ویلي چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا مسایل باید په بشپړه توګه حل شي. بیان تاسو وګورئ، زه وایم دوی دائم غواړي دوی دا اصول دي چې بی اتفاقي وي، تاوتریخوالی وي، نفاق وي، چې تر څو دوی خپل هغه مایګیري او د خپل مایان په دې سیمه کې ونیسي، د خپل هغه سیاسي او اقتصادي او نظامي هغه ګټې په نظر کې ونیول سي. زه وایم که چیرته دا روان کړکیچ امریکا غواړي حل کړي، برېتانیا غواړي حل کړي، ډېر په اسانه توګه مذاکرات دي وکړي، بحثونه دي وکړي، خبرو ته دې ادامه ورکړي، روان کړکیچ ته دې لاره د حل پیدا کړي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، دا نړۍ کې دغه هیوادونه چې دي دا مستقل حرکتونه نه کوي، دوی به د امریکا په محور باندې چرخیږي. که چیرته امریکا داسې ورته اقدام وکړي، امریکا اسلامي امارت په رسمیت پیژني، نړیوال نور هیوادونه به هیڅ نه ارزښتونه تعریف کړي، نه به حقوق بشر تعریف کړي، او د امریکا په محور به راسي، افغانستان به په رسمیت پیژني.
1: سپاسګزارم د مجین بحث پس از وقفه کوتاه.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای باز نمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: باز نمودن حساب پولم سری می باشد.

0: وګوري چې د برېټانیا کوم بیانونه ورکوي او وایي چې افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعلیم او د تحصیل لپاره. دا اوس یونیسف په 2015 تر 2016 پورې راپور ورکړی چې 15 نه تر 26 میلیونه ماشومان په پاکستان کې له تعلیم نه محرومه دي. له 15 میلیونو نه تر 26 میلیونو پورې دا چا محرومه کړي دي؟ ولې دغه فشارونه په پاکستان باندې نه راولي چې عمرونه دي دغه ماشومانو له 15 نه تر 14 کلنې پورې دي؟ ولې یونیسف په دمنې نړیوال هغه نه ورکوي، نه تحریموي چې ولې تاسو دغه 15 میلیونو نه تر 26 میلیونو ماشومانو ته ولې زمینه د تعلیم او تحصیل نه برابروي؟ دوهمه اساسي خبره، له 650 زرو نه تر 680 زرو پورې په غزه کې ماشومان چا له تعلیم نه بې برخې کړي؟ چا د دوی دغه تعلیمي مخه نیولې ده؟ چا د دوی دغه تعلیمي ډګرونه، تعلیمي مراکز چا له بینه وړي دي؟ نن له 650 زرو نه تر 680 زرو ماشومان چا له تعلیم نه محرومه کړي دي؟ آیا همدغه نړیوالو نه دي محرومه کړي؟ همدغه نړیوال چې نن ماته د تعلیم او د تحصیل خبره کوي، دغه خلک چا محرومه کړي دي؟ خو مونږ تعلیم
1: په شمول برېټانیا،
0: بالکل مونږ تعلیم غواړو، خو د امریکا او د برېټانیا او د سازمان ملل له ادرس نه غواړو. مونږ تعلیم غواړو د خپل له ادرس نه غواړو، د خپل د شرعي نظام له ادرس تعلیم غواړو، نه د امریکا او نه د برېټانیا او نه د نورو سازمانونو له ادرسه.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
2: د مهمو خبرونو سرټکی د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په غوړه اړیکو د اسلامي امارت د رهبر ټینګار. د اسلامي امارت رهبر وای اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي. د چین د منځګړیتوب له هڅو څخه د اسلامي امارت هرکلی. ذبیح الله مجاهد وای افغانستان د چین د منځګړیتوب د هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتې پایلې ولري.
3: سرای منطقه‌ام که در این راستا کدام همکاری‌هایی داشته با ما یا در رفع تنش‌ها کداماتی داشته یا انجیگری‌هایی داشته از همه ما متشکر است. کشور چین یک کشور پسیده.
2: په کابل کې د کرنې د نړیوالې ورځې لمانځل. د کرنې وزارت وای اسلامي امارات هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. او د پاکستان په کوټه کې د چاودنې له امله د څلیریستو کسانو وژل کېدل.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته راغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامي امارت رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دی چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی د په دې پیغام کې په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه ټینګار کړی دی او د هر چا شرعي مسؤلیت بللی دی په دې پیغام کې همداراز د خلکو او کډوالو په خدمت امنیت او هوساینه هم ټینګار شوی او له چارواکو یې غوښتي دي چې له ظلم څخه ډډه وکړي
1: د اسلامي امارت رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې کابل د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي هغه په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه هم ټینګار کړی او د هغه ساتنه یې د هر چا شرعي مسؤلیت ګڼلی دی
2: اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د شریعت د اصولو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې د خپل شرعي نظام ساتنه او پالنه وکړو ځکه چې دا نظام د شهیدانو د سپېڅلو وینو او د مجاهدینو مخلصو مسلمانانو د ستړیا او قربانیانو په پایله کې ترلاسه شوی دی
1: د اسلامي امارت رهبر له چارواکو غوښتي چې د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت امنیت او هوساینې لپاره خپلې دندې په بشپړه توګه ترسره کړي د ټینګار کړی دی چې چارواکي باید په بیړني ډول د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او د دفترونو دروازې د خلکو پر مخ ونه تړي په پیغام کې له حکومتي چارواکو هم غوښتنه سوې چې پر خلکو له ظلم کولو ډډه وکړي او خبرداری ورکوي چې ظالمان به بالاخره له ماتې سره مخ شي
2: زه د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوم چې په خپلو مسؤلیتونو کې د الله تعالی د احکامو او نهیاتو ته بشپړه پاملرنه وکړي د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت امنیت او هوساینې لپاره خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي د خلکو اړتیاو ته خپلې دروازې ونه تړي خپل کارونه په ښه او عاجل ډول ترسره کړي دوی باید پر خلکو له ظلم څخه هم ډډه وکړي ځکه چې څوک چې په نړۍ کې ظلم کوي که هر څومره ځواکمن وي الله تعالی به یې ذلیل او مات کړي
1: د اختر د مبارکۍ په دې پیغام کې امنیتي ادارو ته هم لارښوونه شوې چې د اختر په ورځو کې امنیت سولې او د خلکو خدمت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ښاریانو د هوساینې لپاره اړین اقدامات وکړي
3: زهی میمار په سم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن مسئولین به خدمت مردم

0: تشویق کردن و از مردم خواهان از شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشند و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
1: باید یه پیغام کې همدار از لچارواکو څخه غوښتل سوي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې په ځانګړي توګه د ځمکې د ویش، لیږد او بیا میشتېدنې په برخو کې برابرې کړي. د اسلامي امارت له پانګوالو او چارواکو هم غوښتل سوي چې د اختر په ورځو کې د اړمنو کورنیو او راستنېدونکو پاملرنه وکړي او د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
2: د اسلامي امارت وایي چې افغانستان د چین د منځګړیتوب د هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتې پایلې ولري. دا څرګندونې چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف له سفر سره هممهاله ترسره شوي دي، هغه سفر چې په هغه کې د افغانستان مسله هم د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو یو له چورلیزو ټکو څخه ګڼل کیږي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی دی چې بیجنګ چمتو دی چې د اسلام آباد سره د اقتصادي همکارۍ پراخولو په څنګ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو په کمولو کې سیاسي او ډیپلوماتیک رول ولوبوي.
3: اسلامی امارت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د چین هڅې اغیزمنې ګڼي. د اسلامی امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې افغانستان د چین د منځګړیتوب هڅو ستاینه کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتو پایلو ته ورسیږي.
0: شورای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری های داشته با ما یا در رفع تنش ها اقداماتی داشته، میانجیگری های داشته، از همه ما متشکر هستیم. کشور چین یک کشور تاثیرگذار بر منطقه است. ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی و رفع تنش ها استفاده خوب بکنند. افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها هرج میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسه.
3: دا سرګندونی چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر سره هم مهاله ترسره کیږي. هغه سفر چې پکې د خبرو اترو اصلي موضوعات دوه اړخیزي اړیکې، اقتصادي همکاري او په سیمه کې امنیتي وضعیت ښودل شوی دي. چینایي رسنیو راپور ورکړی چې بیجینګ چمتو دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچونو په کمولو کې سیاسي او ډیپلوماتیک رول ولوبوي.
4: کشور چین هم مثلا همسایه افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان هم چنان دارد، می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت کل تانشا میان افغانستان و پاکستان بازی کنند. مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود اقوال افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشه کرده و میزان سکر را بد بگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان می دهند پایدار باقی بماند.
3: دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې د پاکستان بریدونو او سرحدي تاوتریخوالو له امله ننګول شوي دي. اسلامي امارت د افغانستان لخوا هر ډول ګواښ رد کړی او ډاډ یې ورکړی چې په سیمه کې ښې همکارۍ ته ژمن دی.
2: ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او د وګړو د حقونو دفاع د دې سازمان د فعالیتونو په زړه کې ځای لري. شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په لړ کې د یوناما چارسنبالي د خلکو اړتیاو او اقتصادي وضعیت، د کډوالو راستنېدو او د اقلیمي ننګونو په اړه خبرې وکړې. د هغه په وینا افغانستان لا هم ډیرو نړیوالو مرستو او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د یوناما دوامداره حضور د مرستو د همغږۍ، د بشري حقونو تعقیب او د خلکو اړتیاو ته د رسېدو لپاره مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یوناما د ماموریت راتلونکی لا هم روښانه نه دی.
3: ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او د ټولو وګړو د حقونو دفاع په هیواد کې د دې سازمان د فعالیتونو بنسټ دی. د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په جریان کې د یوناما چارسنبالي له سیمه ییزو چارواکو، سوداګرو، ښځو، ټولنیزو ډلو او راستنیدونکو کورنیو سره ولیدل. دوی ویلي چې ملګري ملتونه په هیواد کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره شتون لري.
5: ملګرو ملتونو د خصوصي سکتور د ودې لپاره په ټول هیواد کې د اقتصاد د پراختیا او د افغانانو د ملاتړ لپاره ډیر تمرکز کړی دی. په سیمه ییزو چارواکو غږ کوو چې د هغو کورنیو او ټولنو ملاتړ وکړي چې د تعلیم، روغتیا، خدمات او معیشت په برخو کې بیرته راستانه شوي دي. د اقلیم بدلون د افغانستان لپاره یو له لویو ننګونو څخه ده. له وچکالۍ او سیلابونو څخه تر اوبو کمښت پورې له شک پرته افغانستان ډیر نړیوال ملاتړ او ډیر تخنیکي مرستې ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو ادارې هڅه کوي چې د دې مرستې څخه یو څه چمتو کړي.
3: په همدې حال کې اسلامي امارت په افغانستان کې د یوناما فعالیتونه ډیر اغیزمن نه ګڼي او وایي چې په هیواد کې د وګړو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ

0: خوند دي شي بدي
1: اصلا بی نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، این را باید بازتاب می دادن و آگاه می ساخت کشورها را به این و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی به وجود بیاید و سوی تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
0: یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د یونما دوامدار شتون مهم ګڼي. دوی وایي چې دا اداره یوازې یو سیاسي ماموریت نه دی، بلکې هڅه کوي چې د خلکو د بیړنۍ اړتیاو، د بشري حقونو دفاع، د نړیوالو مرستو همغږي او د پراختیایي پروګرامونو ملاتړ ترمنځ اړیکه رامنځته کړي.
2: یونما برای افغانستان ضرور است، بر اساس اینکه یونما هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
0: د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې وړاندې په افغانستان کې د یونما ماموریت د دریو میاشتو لپاره، یعنی د جون تر ولسمې پورې وغځاوه. اوس چې د دې نیټې څخه له دوو میاشتو څخه ډیر وخت تیر شوی، د دې ماموریت د راتلونکي په اړه هیڅ نوي معلومات نه دي خپاره شوي.
3: د اقتصاد وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له چارسنبالي تاج الدین ایوالي سره په لیدنه کې د بشري مرستو د دوام، د راستنیدونکو د ستونزو د حل او د خوړو د خوندیتوب سره د مبارزې په اړه خبرې کړي دي. د غونډې په لړ کې د ملګرو ملتونو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو لپاره به ملاتړ دوام ومومي. د اقتصاد وزارت د پراختیایي مرستو په زیاتولو، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د بندیزونو لرې کولو باندې هم ټینګار کړی.
4: د اقتصاد وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر چارسنبالي او د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف سره ولیدل او د بشري مرستو په دوام او د افغانستان راستنیدونکو ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د وزارت په وینا په دې غونډه کې د راستنیدونکو ستونزو د حل، د خوړو د خوندیتوب سره د مبارزې او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وشوې. د ورکړل سو معلوماتو له مخې د راستنیدونکو اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستو 1560 میلیونه ډالر غوښتنه شوې ده، چې له دې جملې څخه 100 میلیونه ډالر به د بنسټیزو خدماتو لپاره او 460 میلیونه ډالر به د راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیا میشتیدنې او ملاتړ لپاره ځانګړي سي.
5: په دې لیدنه کې د یونیسف او یونما ادارې له خوا افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا د 1560 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پانګونې ډاډ ورکړل شو.
4: په غونډه کې دا یادونه هم وشوه چې یو شمیر نړیوال درمل جوړونکي شرکتونه د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې هوډ لري. یو داسې اقدام چې کولای سي د روغتیایي خدماتو او با کیفیته درملو ته د خلکو لاسرسی ښه کړي. د اقتصاد وزارت زیاته کړه چې دین محمد حنیف د ملګرو ملتونو د دوامدار مرستو ستاینه وکړه. د نړیوالې ټولنې د پراختیایي پروژو د کار فرصتونو رامنځته کولو او د بندیزونو لرې کولو ته د ډېرې پاملرنې اړتیا باندې ټینګار وکړ.
5: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو قدردانۍ وکړ او د نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو له لورې پر پراختیایي مرستو د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پراختیایي همکاري د اقتصادي ځان بسیاینې زمینه برابروي.
4: په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې دوامداره بشري مرستې به هغه وخت اغیزمنې وي کله چې د دوامداره اقتصادي پروګرامونو او د کار فرصتونو رامنځته کولو سره مل وي.
6: طبیعتا کمک های بشر دوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت های داخلی ترکیز صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه، در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میدانیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
4: اوچا او یونیسف افغانستان که در ملګرو ملتونو په عالی اداری دی چې د بشري مرستو همغږي کولو او د زیانمنونکو کورنیو په ځانګړې توګه ماشومانو او میندو ملاتړ باندې تمرکز کوي.
3: او اوس هم لنډه وقفه.

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د خبرونو دوام. د پوهنې وزارت په 15 څانګو کې د ښوونکو د اسنادو د پروسس کولو د پروسې ساده کولو څخه خبر ورکړی. د وزارت چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې ښوونکي وکولی شي خپل کاري اسناد د افغان پوست مرکزونو له لارې پروسس کړي، پرته له دې چې په پلازمینه کې حضور ولري. چارواکي وایي چې د دې اقدام موخه د ښوونکو لپاره اړینې اسانتیاوو رامنځته کول دي او د وخت او پیسو سپمول دي، او د دې موخې لپاره دولتي افغان پوست شرکت او د پوهنې وزارت ترمنځ هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د وزارت چارواکي ټینګار کوي چې هره ورځ تر 200 پورې کسان د خپلو اسنادو د پروسس لپاره وزارت ته ورځي، چې د اداري ستونزو سربیره د مراجعینو لپاره ګران وخت نیونکي هم دي.
2: معلمینو ته په خپلو مکتوبونو کې یا د هغوی په خپلو اسنادو کې د هغې په وړل راوړلو کې هغوی ته تکلیف نه وي، او خپل خدمت دا په اسانه باندې خپلو هیوادوالو ته پیش کی.
3: افغان پوست تقریبا 1400 تشکیل لري، 1400 پوستخونې لري، یعنی چې په هر ولسوالۍ کې مونږ کولی شو خدمات عرضه کړو د خپل وطندارو ته د هغې د اسانتیا دپاره چې هغه مشکلاتو نه خلاص شي.
1: د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردي سیمې یو شمېر اوسیدونکي د ولسوالۍ د سړکونو د خرابوالي او بې کیفیته حالت په اړه جدي اندېښنه

0: څرګندوي. دوی وایي چې د مناسب سړک نشتوالی روغتیایي مرکزونو ته پر وخت د ناروغانو د رسولو مخه نیولې ده. ستونزې د سیمې بڼوالو هم له دې ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه دوی نشي کولای چې خپل کرنیز محصولات او میوې په وخت بازار ته ورسوي. په همدې حال کې ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د نرخ ولسوالۍ سړک بیا رغونه او قیر کول د وزارت د پلانونو یوه برخه ده.
1: د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمرده سیمې د اوسیدونکو یو ځای غږ دی چې د سړکونو له خراب حالت څخه ستړي شوي دي. د مناسب او معیاري سړکونو نشتوالي دا سیمه په یوه بند بدله کړې ده، چیرې چې نه یوازې د باغ محصولات بازار ته په لاره کې له منځه ځي، بلکې د ناروغانو ژوند هم هره ورځ د روغتیایي مرکزونو ته د رسېدو د ځنډ له امله له خطر سره مخ دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي د دیو د خپلوانو ژوند اخیستی او ځینې وختونه دیو نشي کولی چې ناروغان په وخت روغتون ته ورسوي.
2: نو خلک هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، که دلته موږ ته عاجل مریض څه پیدا شي سره نو تر کلینیکې رسول ډېر سخت دی. سره
1: په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ ځینې نور اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي د دیو د کرنیزو محصولاتو په ځانګړې توګه د میوو د لیک د ځنډ لامل شوی او د دیو محصولات بازار ته له رسېدو د مخه خرابیږي، چې بزګرانو ته لوی اقتصادي زیان رسوي.
3: زموږ دغه سړک ډېر خرابه ده او زموږ هغه د تقاضا دولت نه چې زموږ دغه سړک ته جوړ کړي، موږ نه مریضان رسېږي نه میوه رسېږي، نیوله شي ده رسېږي په ډېر پاس وخت کې نیوله شي. موږ سخت هغه سره مخامخ یو.
1: د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړولو په څو پروژو کار روان دی او د نرخ ولسوالۍ د حلقوي سړک بیا رغونه د وزارت په پروګرام کې شامله ده او دوی پلان لري چې د هغې خرابې برخې هم قیر کړي.
4: د دغه سړک د اساسي ترمیم او بیا رغونې چارې د ټولګټو وزارت په پلان کې شاملې دي. همدارنګه ټولګټو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نرخ ولسوالۍ پاته خامه سړک هم په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
1: که څه هم د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ د کرنې او باغدارۍ یو مهم مرکز دی، خو په دې سیمه کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د کلونو غفلت یو څو اړخیزه ننګونه ګرځېدلې چې په ورته وخت کې د خلکو روغتیا او اقتصاد ګواښي.
0: د لوی اختر را رسېدو سره مهاله د بلخ ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندان وایي چې جدي تدابیر نیول شوي دي او امنیتي ځواکونه شپه او ورځ کار کوي ترڅو امنیت ډاډمن کړي، ترڅو ښاریان په خوندي چاپیریال کې اختر ولمانځي.
1: لکه څنګه چې لوی اختر رانږدې کېږي، د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د بشپړ امنیت هرکلی کوي، مګر له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې د لوی اختر په جریان کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
5: فقط از نیروهای امنیتي خواهش مایی است که بنظمی که بعضی افراد میکنن، از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلویش باید بگیرند که در خانم ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قد تقاضای مایی است که جلوی امتو حادثات و یگان چیزها را بگیرند.
6: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که تو آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی است. ما در افغانستان خارج از کشور بودیم، میگفتن که والا این طور است و او طور است، افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
1: په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندان د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، وایي چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ کار کوي ترڅو امنیت تامین کړي چې ښاریان وکولی شي په خوندي چاپیریال کې اختر ولمانځي.
7: لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې موږ او تاسو د روان لوی اختر په درشل کې، نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو او قطاعاتو په همغږۍ سره هر قسم امنیتي تدابیر نیولي دي او څلوروي ساعته سیارې ګزمي چک پوینټونه فعاله دي.
1: له بلې خوا د مزار شریف ښاروال هم د اختر لمانځلو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا دا اداره په بازار کې د ګران پلورلو د مخنیوي په پار کلکه څارنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
8: د تنظیف او سرسبزي امریات به بشپړ فعال وي، په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې که ښاریان یې په سړکونو په ویالو کې وانه چي.
1: د مزار شریف ښاروالۍ همداراز له ښاریانو څخه غواړي چې د اختر په لړ کې د ښار په پاک ساتلو کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي او خپل څاروي په ټاکل شوو ځایونو کې حلال کړي.
0: په هلمند کې شاوخوا 50 میلیون افغانۍ په لګښت

0: دوه روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ او د لښکرګاه ښار په احمد شاهي مینه کې دوه نوي روغتیایي مرکزونه د یونیسیر په مالي لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. مسؤلین وایي دواړه مرکزونه شاوخوا دیرس خونې لري او نږدې 6000 اوسیدونکو ته به روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
1: دا د نهر سراج ولسوالۍ روغتیایي مرکز دی چې د څه باندې 40 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سوی او ټاکل سوی ده چې د سیمې شاوخوا 10000 اوسیدونکو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. همداراز یو بل روغتیایي مرکز چې د لشکرګاه ښار د احمدشاهي مینې په سیمه کې د 25 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سوی دی چې د ښار ګڼو اوسیدونکو ته به د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
2: احمدشاهي مینې روغتون و هغه تقریبا د 40 میلیون افغانیو په لګښت باندې جوړ سوی و او دوهمه یې پته د نهر سراج د اخچال په ساحه کې ده چې هغه د 25 میلیون اشاریه 15 افغانۍ په لګښت باندې جوړ سوی دی او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
3: چې یو د ښار په دوهمه ناحیه کې و، په دوهمه حوزه کې و، او بل د نهر سراج په ولسوالۍ کې د اخچال په ساحه کې دی چې دغه هر تعمیر په حدودو 10 اتاقونه لري چې په دې کې د عملیاتخانې څخه شروع بیا د واکسین تر شعبې پورې ټول اتاقونه پکې جوړ سوي دي.
1: د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض وایي چې د اسلامي امارات لبیا واکمنې دوه وروسته په دغه ولایت کې د 40 روغتیایي مرکزونو لپاره نوې ودانۍ جوړې سوي دي چې د خلکو ګڼې روغتیایي ستونزې تر ډیره حل کړي دي.
4: د اسلامي امارات د بشپړ حاکمیت وروسته هلمند کې د روغتیایي مراکزو تعداد تر 40 هم لوړ دی او راتلونکي پلانونه هم د دې لپاره چې نور روغتیایي مرکز چې دي هغه هم پرانیستل شي، لکه څنګه چې نن تاسو د دغه روغتیایي مرکزو د افتتاح شاهدان یاست.
1: بل خو د یادو سیمو اوسیدونکي د دغو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خوشي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې دغو مرکزونو ته لازم تشکیلات او روغتیایي پرسونل منظور کړي څو خلکو ته پر وخت او معیاري خدمات وړاندې شي.
5: ډېر خوشحاله یو چې دا مرسته جوړ کړو، خو غوښتنه مو دا ده چې هغه لکه لیکلي چې دي هغه سي هغه مجهز هم کړي. دا مو د هلمند د شیطانیه صاحب د کابل د وزارت د عامې روغتیا د وزارت څخه غوښتنه ده چې بل مرکز زموږ په ټولو ولسوالۍ کې نشته.
6: اوساسو ولې چې د کور راووزو بس په شفخانه د خپل روغتون دی بس ځم مریض ځم ورته راورسي چې هلته مو رسوي مریض خامخا یا نوبت ورته پیدا کېدی یا دغه د مشکل سره و.
1: دا روغتیایي مرکزونه په داسې حال کې جوړیږي چې د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو تر دې وړاندې څو ځله په خپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا او نو مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
0: په ننګرهار ولایت کې د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت له لوري د 350 بېوزله او سوالګرو کورنیو سره نقدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي دغه بېوزله وګړو او ماشومانو ته یې د دغو مرستو او ورهاخوا د یو شمېر ادارو په مرسته د بېلابېلو حرفوي، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. مرسته ترلاسه کوونکي له دوی سره د شوې دغې مرستې مننه کوي او زیاتوي چې تر یوه بریده به یې راتلونکی اختر ورسره ښه تیر شي. نورحال د نیمي په ریپورټ کې.
7: د بیوزلو او سوالګرو کورنۍ سره نغدي مرسته ننګرهار کې دغه 350 کورنۍ د اسلامي امارت د زعیم د ځانګړي حکم په اساس د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو او ورسره د مرستو د ترسراوي کمیسون له لوري ټاکل شوي چې نن یې له هرې یوې کورنۍ سره د 15000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. د دغه قومندانۍ ویان وایي د دې مرستو ورآخوا یې د دغه خلکو لپاره د بېلابېلو حرفو، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
8: موږ په ننګرهار کې په سلګونو کسان چې سوالګري کوله او دی راټول کړي دي، بمیر شوي دي، د کارو ټولنیزو چارو ریاست سری میاشتې ته او همداسې شاده ملینونو چارو ریاستونو ته معرفي شوي دي، دوی ته د کار زمینې برابرې شوي دي او د حرفوي زده کړو په خاطر مو دوی ته هلته زمینه برابره کړې ده.
7: په همدې حال کې د یاد مدیریت مسؤلین وایي دغه مرستې له کابو 2.5 کالو راهیسې دوام لري چې هره میاشت له کابو 200 کورنیو سره د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ نغدي او خوراکي توکو مرسته کوي.
9: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسون جوړ شوی دی چې د تیرو 2.5 کالو په جریان کې موږ هره میاشت د مستحقو سوالګرو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته کوو.
7: مرسته ترلاسه کوونکي له دې سره د شوي دغې مرستې له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې تر یوه بریده به یې ورسره اختر خطیر شي.
10: طالبان زمنګار شي کېږي یو څه جو سلسل په جوړه جامې د غبم یوانان لپاره کېوالو چا سپلای سپلا کینه غبم والو بس یو جهان مننه دغه د زمنګا د مرسته نه د مجاهدو
7: دا په داسې حال کې چې په ختیځ کونړ ولایت کې هم د یو سلو نوي سوالګرو کورنۍ سره په دغه موخه د جوړ شوي کمیسون له لوري د 978,000 افغانۍ مرسته ترسره شوه، چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته 15,200 افغانۍ ورکړل شوې.
0: او اوس هم لنډه وقفه.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوه د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنۍ ډاډ.
3: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي
4: در همه جا در هر زمان
5: با فواید و سهولت های چون
4: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
5: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
4: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
5: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي د کرنې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د کرنیزو څیړنو بزګرانو سره د همکارۍ او د کرنې د ځان بسینې لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کوي. د وزارت چارواکي زیاتوي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسینې ته ورسوي. ځینې څېړونکي وایي چې په هیواد کې د کرنیزو ستونزو د حل لپاره حکومت، اړوند ادارې او نړیواله ټولنه باید د خوړو په سکتور کې ځان بسیاینې او د کرنې د میکانیزه کولو باندې تمرکز وکړي.
1: په کابل کې د کرنې د نړیوالې ورځې نمانځل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي د دې ورځې د نمانځنو په مراسمو کې د کرنیزو څېړنو بزګرانو سره د همکارۍ او د ځان بسیاینې لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې وزارت مرستیال زیاتوي چې د افغانستان ډیری خلک بزګران دي، خو دیو د جګړو او طبیعي پیښو له امله له ننګونو سره مخ شوي دي. د ده په وینا اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو کې په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.
2: یو طرف ته وچکالي ده، بل طرف ته تغییر اقلیم. نو مونږ د خپل متخصصینو او د خپل استادانو نه غوښتنه هم داده چې ملت بزګر مونږ به تاسو باندې حق دی. څنګه کولای شو د بزګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کړو چې د ده اقتصاد په جوړېدای شي.
1: لبلې خوا د وزارت د کرنیزو څېړنو رئیس په کرنې سکتور کې د څېړنې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دې وزارت په تیر کال کې په کرنیز سکتور کې 228 څېړنیزې پروژې ترسره کړي او د کرنې د ودې لپاره هڅې روانې دي.
2: که څه هم د ځنګلاتو د باغدارۍ کارونه دي، که د مالدارۍ د تحقیقاتو کارونه دي، که د خاورو پیژندل دي، دا ټول د موږ د تاسو اساسي دنده ده او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دی، متخصصین دی، استادان دی، دا ټول سرمایه وجود لري، د موږ مشران موجود دی، موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
3: همدارنګه د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات ترسره کړي او تحقیقات روان دي، څه په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګه اته نوه سبزیجات مونږ پیور لاین سلیکشن کړی ده او دغه خالص سازی مو کړی ده او دوباره مونږ غواړو څه هغه بیرته مونږ چینل ته باری داخل کړو او د بورډ له خوا یې تاییدي ترلاسه کړو، چې دا به هم د مونږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
1: د پوهنتون ځینې استادان وایي چې په هیواد کې د کرنې سکتور کې د ستونزو د حل لپاره حکومت، اړوندې ادارې او نړیواله ټولنه باید د خوړو په ځان بسیاینې او د کرنې میکانیزه کولو باندې تمرکز وکړي.
4: که چیرې مونږ په همدغسې په لوړې ارادې او په قوي اعظم سره ادامه ورکو، موږ به د ډیرو همسایه هیوادونو څخه مخته کیږو، لکه څنګه چې پخوا مخته وو همدغسې به مخته ځو.
1: اوس مهال د هیواد د خلکو یوه لویه برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده، مګر د کرنې د میکانیزم نشتوالي له امله په دې سکتور کې لا هم ډېرې ستونزې شتون لري.
0: د کندهار ښاروالي د ښار په لسمه ناحیه کې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت د مینا برج سړک د اساسي رغېدو چارې پیل کړي دي. مسؤلین وایي دغه سړک یو کیلومتر اوږدوالی او 10.5 متره سور لري، چې د مسؤلینو په خبره ډېر ژر به د اساسي رغونې چارې بشپړې شي. مسؤلین همداراز د 70 میلیونه افغانیو په لګښت د پنج واهي د دوراهي د سړک د رغنیزو چارو د پای ته رسېدو خبر ورکوي.
5: د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه ښار کې د مینا برج سړک چې یو کیلومتر اوږدوالی او 10.5 متره سور لري د 12 میلیونه افغانیو په لګښت یې رغنیزې چارې پیل شوي دي. د دوی په خبره د یاد سړک په رغېدو سره به ښاریانو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي او چاپېریالي ستونزې به تر ډېره حل شي.
6: د مینا برج سړک چې د شرکت میوې شمال طرف ته موقعیت لري، د لومړي پاس کارونه تقریبا 100 میاشتې مخکې پیل شوي وو، اوس یې تازه کریزي پیل شوه چې ډېر ژر به یې دغه کریزي بشپړه سي او یاد سړک به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دوهم پاز تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم پاز به یې هم ډېر ژر پیل سي. لومړی پاز تقریبا یو کیلومتر اوږدوالی او 1.5 متره پلنوالی لري، د 12 میلیونه افغانیو په لګښت سره په اساسي ډول ورغول سو.
7: د یادې سیمې اوسیدونکي هم د سړک د اساسي رغېدو د چارو لپاره خوښ دي او په خبره یې وړاندې لدې د سختو چاپیریالي ستونزو خاورو او ګردونو او تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ وو. په دغه پروژه کې لسګونه کسان پر دندو هم ګمارل شوي دي.
8: سړک نه وتلې، هغه پل پلچک یې نه و جوړ، دا ځای نه و جوړ، د موټران هیڅ پاره نه و جوړ. دا زموږ د کلي لار ده، د هغه مو بازار ته لار ده، داسې پر درهی کړلو یا داسې پر بل خوا کړلو، نو اوس زموږ اصلي لار دغه شوله.
9: چې و دلته دا سړک چې نه و بیخي داسې و چې د پښو لاره نه و، چې څوک تېر شوی وای بیخي لاره خرابه. اوس الحمدلله د اسلامي امارت څخه ډېر مننه چې دغه سړک یې موږ ته جوړ کړ.
7: بلخوا کندهار ښاروالۍ خبر ورکوي چې تازه د پنجوایي دوراهي سړک چې 1100 متره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري د 70 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی او ټولې ساختماني چارې یې بشپړې شوي دي.
0: د اسعارو نرخونه

0: دا هم څو وروستي مهم بهرني خبرونه.
1: د پاکستان په کوټه ښار کې یوې زورورې چاودنې څلیرش کسان وژلي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالات په کوټه ښار کې د چمن گزرګاه ته نږدې د یوې چاودنې له امله د مسافر وړونکي اورګاډي دوه ډبې له پټلۍ څخه وتلي او یو بل ډبې ته سخت زیان رسېدلی دی. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې څلیرش کسان وژل شوي او له 500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. له پیښې وروسته خپاره شوي انځورونه ښیي چې د اورګاډي پټلۍ ته نږدې ګڼ شمېر موټرونه سوځېدلي او د اورګاډي ډبې په پټلۍ کې غورځېدلي دي. د بلوچستان حکومت د کورونا چارو وزارت د رسنیو سلاکار بابر یوسفزی وویل چې چارواکي د چاودنې په اړه معلومات راټولوي. د ایران ولسمشر وایي چې د ملي امنیت د عالي شورا له چوکاټ څخه بهر او د رهبر له همغږۍ او ارادې پرته به هیڅ پریکړه ونه شي. مسعود پزشکیان زیاته کړه چې کله د ډیپلوماسۍ په برخه کې پریکړه کیږي نو ټول بنسټونه، پلیټ فارمونه او جریانونه باید د هغې ملاتړ وکړي تر څو د ایران څخه یو واحد او منسجم غږ نړۍ ته ولېږدول شي. له بلې خوا ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران سره د تړون متن تقریبا نهایي شوی او د هرمز تنګی به پرانستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان چې د واشنگتن او تهران ترمنځ مزګړیتوب کوي اعلان وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نږدې درې میاشتې خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو شکمن کس مړ شو. د امریکا د پټو خدماتو ادارې ویلي چې وسلوال کس چې د شنبې په ماښام یې د سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه پوسته کې ډزې وکړې د افسرانو سره د شخړې وروسته په ډزو وژل شو او وروسته په روغتون کې مړ شو. دغه سړی د سپینې ماڼۍ ته نږدې د پنسلوانیا ایونی په اوولسمه کوڅه کې پوستې ته نږدې شو. له خپلې کڅوړې څخه یې ټوپک را وویست او په سرتیرو یې ډزې پیل کړې. سرتیرو ځوابیه ډزې وکړې او هغه یې موخه وګرځاوه. په بیان کې شیوی چې پټازو کې یو لاروی هم ټپی شوی خو د هغه د ټپونو کچا سم د لاسارو خانه نه ده.
0: او اوس هم لنډ وقفه.

0: د خبرونو دوام. د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په غوره اړیکو د اسلامي امارت د رهبر ټینګار. د اسلامي امارت رهبر وای چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې له ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي نړۍ سره د غوره اړیکو غوښتنه کوي. همدا ډول د اقتصاد په برخه کې او په نورو ګڼو مسایلو کې د اسلامي امارت رهبر د خپل اختریز پیغام کې له نړۍ سره پر ښو اړیکو باندې ټینګار کړی دی.
1: د اسلامي امارت

0: رهبر په خپل اخترس پیغام کې ویلي دي چې کابل د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي. هغه په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه هم ټینګار کړی او د هغه ساتنه د هر چا شرعي مسؤلیت ګڼلی دی.
1: اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه

0: رڼا کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپلې دندې په بشپړه توګه ترسره کړي. د ټینګار کړی دی چې چارواکي باید په بیړني ډول د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او د دفترونو دروازې د خلکو پر مخ ونه تړي. په پیغام کې له حکومتي چارواکو هم غوښتنه شوې چې پر خلکو له ظلم کولو ډډه وکړي او خبرداری ورکوي چې ظالمان به بالاخره له ماتې سره مخ شي.
1: زه د اسلامي امارت له چرواکو څخه غوښتنه کوم چې په خپلو مسؤلیتونو کې د الله تعالی د احکامو او نهیاتو ته بشپړه پاملرنه وکړي. د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي. د خلکو اړتیاو ته خپلې دروازې ونه تړي، خپل کارونه په ښه او عاجل ډول ترسره کړي. دوی باید پر خلکو له ظلم څخه هم ډډه وکړي، ځکه چې څوک چې په نړۍ کې ظلم کوي که هر څومره ځواکمن وي، الله تعالی به یې ذلیل او مات کړي.
0: د اختر د مبارکۍ په دې پیغام کې امنیتي ادارو ته هم لارښوونه شوې چې د اختر په ورځو کې امنیت، سولې او د خلکو خدمت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ښاریانو د هوساینې لپاره اړین اقدامات وکړي.
2: زهی میمار ته سم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردن و از مردم خواهان ازی شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشند و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات و اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
0: په دې پیغام کې همداراز له چارواکو څخه غوښتل شوی چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې په ځانګړې توګه د ځمکې د ویش، لیږد او بیا میشتېدنې په برخو کې برابرې کړي. د اسلامي امارت له پانګوالو او چارواکو هم غوښتل شوی چې د اختر په ورځو کې د اړمنو کورنیو او راستنېدونکو پاملرنه وکړي او د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
3: د پاکستان صدراعظم چین ته په سفر تللی ده او د سفر په اړه تر ډیره بریده اټکلونه دادي یا تحلیلونه دادي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به د چین لوړ پوړي چارواکي له شهباز شریف سره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه باندې هم خبرې اترې ولري. د شهباز شریف سفر څومره کولی شي د اورومچي د خبرو په اړه باندې لږ تر لږه د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو فصل تازه کړي، دا او نورې خبرې غواړو. د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي خلیل احمد نادم سره مطرح کړو چې هغه دا شیبه له لندن نه را سره پر لیکه دی. نادم صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې چین ته د شهباز شریف د سفر په اړه ستاسو تحلیل څه دی؟ دغه سفر به د اورومچي د خبرو اترو د دوهم پړاو پر پیل باندې اغیز ولري؟
4: سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو همکاران ته او تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل سلامونه ونیکلی. ګورئ، د اورومچي هغه مذاکرات چې وو او مخکې هغه په قطر کې، په ترکیه کې، سعودي عربستان کې ټول ناکامه سو. ناکام له دې وجه سو چې پاکستان نامشروع او غیر عملي غوښتنې د افغانستان د حکومت څخه غوښته چې هغه ونه شو. نو د دپاره پاکستان اړین دی چې د چین مرسته واخلي، په تو چې دوی خپل په پاکستان کې امنیت نسی ټینګولای. ګورې، ورځ تر ورځې هلته وضعیت خرابیږي او پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. امریکا اوس ځواب نه ورکوي، بانک جانی پیسې نه ورکوي، نور هیوادونه پور نه ورکوي. برعلاوه چې پور نه ورکوي، خپل پورونه دوی څخه غواړي. نو دې لپاره دوی الیزلې کوي چې یو چین ته ځي او د چین هغه پروژې چې د پاکستان له لارې عملي کېده هغه اوس په ټپه ولاړ دي. په دې چې بلوڅان نه غواړي چې دلته د چین هغه پروژې عملي شي، په دې چې د بلوچستان کې د مځکې لاندې زیرمې ډېرې دي او متاسفانه چې بلوڅان ډېر فقیر پاتې شوي دي.
3: او ستاسو په نظر باندې دغه ټکه چې تاسو ورته اشاره درلودله چې د افغانستان د خبرو اترو تر څنګ، آیا فکر کوئ چې د چین له لوري د شهباز شریف ورغوښتل کېدل به په سیمه کې د روانو تحولاتو، له امریکا سره د پاکستان د ملګرتیا او نورو مسایلو باندې هم د چین اندېښنې په لوړه کچه شریکېږي، یا لږ تر لږه د پاکستان روان حالت د کنټرول لپاره دا یو هڅه بولئ؟
4: بل خبره دا ده چې پاکستان د هرې خوا دروازه په تړل شوې ده. د پاکستان په مخ دغه دپاره چین ته ځي، او بل دا چې دا د واخان کریډور چې خلاصیږي دا د چین دپاره ډېر ارزښت لري. دغه یو لار یو کوربند چې دوی د پاکستان له لارې عملي کوي، دا د افغانستان لارې چې که عملي شي ډېر د چین په ګټه ده. دغه دپاره پاکستان ډېر وارخطا دی که چیرې دا لار خلاص شي او چین مستقیم

0: د افغانستان لاله هم د مزري اسیا سره وسلي هم د ایران سره بیا ترکیه سره بیا اروپا سره دا یعنی ډیر لند لاره د چین لپاره دا ده او بیا څه کوي چې چین واڅوي چې دوی دغه لار نه صرف نظر وکي او خپل هغه پخوانی استراتیجی چې لري هغه د پاکستان سره عملی کی او چین خپل منافع ته ګوري چې کوم لارې د چین په ګټه ده پدې چې وضعیت امنیتی په پاکستان کې خورا خراب دی او چینایان نه غواړي دلته الته پانګونه وکړي چې الته امنیت نشته او دوی خطر احساسوي د دوی انجینران وژل کیږي او د دوی پروژې چې الته دوی پانګونه کوي دوی خطر دوی ته مواجه کیږي د لپاره دوی چینایان غواړي د افغانستان لپاره دا کار وکړي
1: په دې ورسته یو کې چین ته د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو د ترامپ په ګډون باندې پوتین هم دا ډول د نړۍ نور سیاسي مشران ورمات دی او ډیری وخت هڅه کوي له چینایي چارواکو سره خبرې اترې ولري آیا په سیمه کې چین هڅه کوي چې په سیمه باندې د کنټرول د ستونزو د حل په برخه کې د یو حاکم او ځواکمن هیواد په توګه باندې روانې چارې مدیریت کی چې یو مهمه مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې موضوع ده آیا دغه موضوع د چین لپاره د قطر سعودي عربستان او د استانبول له خبرو وروسته یو مهمه حیثیتي موضوع کیدای شي
0: ګوره چین سیاست ډیر محافظه کارانه سیاست دی ګوره د ایران په مسله کې چین ډیر محتاطانه ګامونه پورته کوي او د امریکا سره ګوره څنګه اړیکې ساتي د روسیې سره په بل شکل ساتي مثلا په میلیارډو ډالر تریلیونونه ډالر مثلا د امریکا سره راکړه ورکړه لري چې دوی نه غواړي چې د ځینې هیوادو سره لکه پاکستان د خپل منافع ته پښو لاندې کړي دغه دپاره ده چې دوی غواړي د افغانستان سره ښه اړیکې ولري په دې چې ګوري روسیه هم د افغانستان سره غواړي چې د منځني هیوادونه او روسیه د افغانستان له لارې وسط سي د سویلي آسیا سره او افغانستان کولای شي چې د یو محور په صفت دلته رول ادا کړي دغه لپاره د ډېره مهمه اقتصادي پروژې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي دغه لپاره زه فکر کوم چې نواز شریف ډېر ناوخت وي چې اوس دا کار وکړي نواز شریف او د دوی حکومت اول خو دوی صلاحیت نه لري صلاحیت د دوی د فوج په لاس کې دی او تر څو چې فوج ځان اصلاح نه کړي او تغییرات خپل په پالیسي کې را نه وړي هیڅ امکان نه لري چې پاکستان آرام او ورځ وویني او تاسو اوس هر ورځ ګوري په دغه پرون اوس په بلوچستان کې ډېر غټه حمله وسوه او هر ورځ دغه حالت دی پاکستان او په پښتونخوا کې دغه حالت دی ډېر بد وضعیت دی دا دوی د ظلم د نتیجه ده چې د کړي او د افغانستان پاکلې د وطن وخت کال کېږي چې ظلم او روال لري په افغانستان
1: غواړم د وروستۍ پښتنې په توګه وپوښتم چې آیا د شباز شریف له سفر وروسته د اورمچي خبرو اترو کې د بل پړاو د پایل احتمال شته یعنی چین به په دې خبره تمرکز وکړي او کنه ډیری کارپوهان وایي چې چین ښایي په ډیرو لویو مسایلو چې د امریکا سره د پاکستان ملګرتیا د سپیک پروژه او نور مسایل په دې به تمرکز ولري
0: ګوره پاکستان خو داسې ادعا کوي چې ګویا ترامپ د دوی سره ده ترامپ یو سړی دی چې نن به جمهور رئیس سبا به نه وي اما پالیسي جوړوونکي په امریکا هغه نور کس دی چې پالیسي جوړوي او د پالیسی کول پالیسی د عملی د پاره نور کسان دي چې هغه دوی د عملی کوي دغه د پاره زه تاسو وایم چې دا چې امریکا ګویا پاکستان ګویا کوي چې ترامپ د مونږ ملګری دی ورته چې مونږ وړه هغه کیږي هغه څه نه دی اوس هغه خپل امریکا هم خپل هغه حیثیت د جد ایران په جنگ کې د لاس ورکړی او تاسو ګورئ چې دننه په امریکا کې په ملیونونو نفر سړکو ته ووته د ترامپ مخالف شعارونه ورکول او دلته په کانګرس کې هم د امریکای پر ضد د ترامپ پر ضد باندې پاسېدل دي دوی نه غواړي چې د سیاست چې تجاوز کارانه سیاست دی په منطقه کې او په دنیا کې دا عملی سي دغه د پاره اوس که چیرې پاکستان پر دې باندې تکیه کوي چې د امریکای ملګری یم او په منطقه کې هر څه چې غواړم هغه وکم او بل دا چې تاسو خبره چې عاصم منیر دا ویلي وو چې مونګه غواړو چې د واخان لارې د مزیک لاندې تونل جوړ کړو چې هلته مستقیم دی وصل سي د تاجکستان سره نو تاسو پوهیږئ د بل په خاوره کې دا کار کول خو ساده خبر نه ده چې دوی غواړي چې د مزیک لاندې هم د افغانستان منطقه د واخان داس نه چې تنا د مزیک سر به یې د مزیک لاندې ونی د لپاره مونږ په دې شرایطو کې چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی په دې شان باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هیڅ هغه شوم اهداف چې پاکستان لري هغه نه عملي کېږي او نوم نام دوی ته څوک دا مجال ورکوي چې عملي کېږي.
1: ډېره مننه کوم نادم صاحب کور مو ودان. او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
2: د سری میاشتې والیبال لوبډلې په خوست ولایت کې د سرسبز وطن والیبال جام سیالیو اتلولي وګټله. د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې سره میاشت لوبډلې د میلاد ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې ترلاسه کړه. دې لوبډلې د سیالۍ نقد جایزه هم وګټله. د سرسبز وطن والیبال جام سیالۍ چې د یو شمېر خصوصي افغان شرکتونو په ملاتړ ترسره شوي یوه اونۍ د مخه په خوست ولایت کې پیل شوې او پرون د وروستۍ لوبې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال دراسون ادارې مرستیال محمد عارف پیمان دا سیالۍ بریالۍ وبللې او د سیالۍ ملاتړ کوونکو ادارو او شرکتونو څخه یې مننه وکړه. د سیالۍ په پای کې د خوست ولایت الف ټیم هم د سرې میاشتې او میلاد وروسته په سیالۍ کې درې مقام ترلاسه کړ. میدان وردګ کې د 15 ولایتونو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همغږۍ د پهلوانۍ ملي فدراسیون له لوري د یاد ولایت په مرکزی جمنازیوم کې له 15 ولایتونو 1500 پهلوانانو ترمنځ مڼې ګل په نوم د پهلوانۍ لومړی پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې له کابل، غزنی، لوګر، بامیان او کوربه میدان وردګ ولایت څخه پهلوانانو په بېلابېلو وزني او عمري کټګوریو کې ګډون کړی و چې په پایله کې میدان ورتګ لومړی، غزنی دویم او لوګر بیا درې مقام خپل کړ. دا ویلو ورده چې د دغو سیالیو د پای په مراسمو کې د هیواد ورزش ادارې مشاور او د پهلوانۍ ملي فدراسیون رئیس حیات الله رحماني، د یاد ولایت د ورزش عامر ذبیح الله وهاج، د بیلابیلو فدراسیونونو استازو او ګڼ شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د 2018 کال د هند غوره لیګ په دوام کې نن دوه مهمې او پریکند لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ممبئی انډینز او راجستان رایلز د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2:30 سره مخامخ شول. همدارنګه نن په دویمه لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز او ډیلی کیپیټرز یو بل سره مخامخ شول چې دا سیالۍ لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شپې په لوبه کې پنجاب کینګز وکولای شول چې خپل سیال ته د 2 وکټونو په توپیر ماتې ورکړي او یو مهمه بریا ترلاسه کړي. دا داونه ورده چې په افغانستان کې د 2018 کال هند غوره لیګ ټولې سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه د آریانا ټلویزیون لارې خپرېږي.
1: اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: او په دې سره د یو ساعته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی چین چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې محوري رول لوبوي تر یو بریده په دې وروستیو کې د سیمې او د نړۍ د مهمو مشرانو سفرونه د هیواد زیات شوي دي. تازه د پاکستان صدراعظم هم چین ته سفر کړی ده چې ډیری تمرکز په

0: مسایلو ترڅنګ د کارپوهانو په باور باندې یو هم له افغانستان سره د پاکستان د کړکیچ موضوع ده چې د چین چارواکي به له د پاکستان صدر اعظم سره پرې خبرې وکړي. د نواز شریف سفر په داسې حال کې چین ته ترسره کیږي چې د منځني ختیځ اړوند مسایل هم د پاکستان له لوري په ځینو مسایلو کې د امریکا او ایران ترمنځ ورباندې بحث کیږي. دا او نور مسایل د څار په نننی بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره په اړیکه د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمی، همدا ډول له هند نه راسره په اړیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سمیر انګار دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې فاطمی صاحب غواړم وپوښتمه چې په ټوله کې د چین وروستی سیاست او تګلاره څنګه ارزوئ په داسې حال کې چې په سیمه کې پراخ کړکیچونه روان دي او تر یو بریده د نړۍ ګڼ شمېر مشران په چین باندې ورمات دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو عمر خلیل صاحب، قدرمن میلمان ځوان ډاکټر سمیر اکار او همدارنګه ستاسو سار برنامې قدرمندو لیدونکو اورېدو.
0: وعلیکم السلام مننه.
1: څرنګه چې تاسو د تېرې یو میاشتې پورې په نړۍ کې کافي پولي ستراتیژیک بدلون راغلی، هغه دا دی چې د ډونالډ ټرمپ د سفر نه پس دا چوته شوه نړۍ ته، دا ښکاره شوله چې د امریکا نه برعله یو بل لوی قدرت هم موجودیت لري او لګیا دی په طرف د پرمختګ د ده دی چې د نړۍ زمام او پیسواک په لاس کې او دې سفر دې ته باندې مخکې تصدیق ولګاوه او سره کوم چې امریکانو دا هیله کړې وه چې دوی به دلته ځي او ډېرې لاسته راوړنې به راوړي په قرار د ګوتې د خپل سابقه رژیم په امریکا کلینټن چې دا مونږ لاړو او د شپینګ قدمونه کې خپل د امپراتوري صنعت کېښوده او کتلو. دا هغه یو حقیقي انځور دی چې نړۍ په دې ته مخته او پوهېږي چې دغه یو واقعیت و. نو د ده نه اوس تاسو ته معلومیږي چې چینایانو خپل رول په سیمه کې ثابت کړ په ډېرې یو خاموشه ډیپلوماسۍ سره، د ده نه چې کوم خیرې کړې کړلۍ کړې فریدې کړې د نړۍ په سیاست باندې لګیا دی اغېزه کوي په بدن تاسو پورې چې د غربي نړۍ نه هغه ملکونه چې ټول د امریکا متحدین یو یو د امریکا نه واړه او راغلل چین سره یې ډېر لوی قراردادونه امضا کړل چې په هغې کې فرانسا، اسپانیا، جرمنی، انګلستان، کاناډا دا ټول لوی ملکونه دي چې د جی 7 بنیادی یعنی د لوی نړیوال د اقتصاد دغې په لوی اقتصادونه چې دي دغه 15 راغلل چین ته او د چین سره دوی لوی لوی معاهدې وکړې، د میلیاردونو ډالرو معاهدې وکړې، نظامي معاهدې کړې دي، همدارنګه صنعتي معاهدې کړې دي، د تجارتي معاهدې کړې دي، ال وجود محاله تړونونه تړلي دي، هغه تړونونه چې په کلونو کلونو په لسیونو کې د امریکې سره وو هغه د چین سره امضا شولې او دا پخپله دا ښیي چې د آینده سیاست د غرب د امریکا د محوریت نه راوځي او د آسیا په محوریت کې چین باندې راټولېږي او دلته راځي. راځو دې ته چې په دغې ناسته کې چې وشوله د دغې سره د ټرمپ سره او پس له هغې نه پوټین سره او تاسو وکتل چې د سیمې په سیاست باندې نړیوال سیاست باندې د روسیې سره کم از کم 40 نوي تړونونه امضا شول چې په هغې کې ډېر لوی د پټرولو او د دغې مسایلو چې باید د چین د پټرولو ضرورت باید رفع شي، د ده د ګیس ضرورت باید رفع شي، نوي پایپلاینونه باید د دوی ترمنځ کوغاتل شي او څنګه دوی کولی شي چې دغه سیمه ییز دا مشکلات سره حل کړي او د نړیوال سټیج کې څنګه دواړه سره شانه په شانه ودرېدل.
0: یعنی ستاسو په نظر باندې فاطمی صاحب چې چین دا مهال په نړۍ کې د یو داسې یو محوري رول په درشل کې ده چې د امریکا سره د یو لوی قدرت په توګه باندې د سیمې د هیوادونو یو نوی باوري منبع بلل کېدای شي چې ځکه نو د سیمې ډېری هیوادونه یا د نړۍ ډېری هیوادونه د چین لور ته مراجعه کوي.
1: ما څنګه چې تاسو ویل چې د لوی قدرتونو د زوال دوه علائم او د وروج هم دوه علائم، یو دا چې نظامي ډیکلاین پکې راځي، کمښت پکې راځي او وضع اقتصادي تضعیف کیږي، نو هغه لوبه چې مخکې په نړیوال سټیج باندې کړي هغه سرته نشي رسولی او د نوي قدرت علائم هم دی چې نظامي قوتونه خپل ښي او اقتصادي قدرت خپل ښي. چین تاسو ګورئ چې هم نظامي قوت یې د امریکې نه او د روس نه نسبتا برتري پیدا کړې ده، هغه وسایل چې فعلا چین لري هغه امریکا او روسیه نه لري او د اقتصادي لحاظ نه تاسو معلومه ده

0: چې چین د چانه قرضدار نه دی، بلکې امریکا ډیر ملکونه د نړۍ د دینه قرضدار دي او د ټولو ته پیسې ورکړي دي، همدارنګ په نړۍ په سطح باندې دوی خپل هغه پنګونې کړي دي. نو دلته دا طرف هم نظامی او اقتصادي قوت په زیاتېدو دی، د امریکا تاسو ګوري هم نظامی قوت په کمېدو دی او هم اقتصادي وضع ښه نه ده، ځکه چې د خود پټرول ډالر په حساب باندې او د بل دا دی چې د بانډ په حساب باندې نړۍ نه قرض اوچته و. د دغه دوه میاشتو جنګ کې دا ثابته شوه نړۍ امریکې ته قرض ورکول بند کړل، سره دی چې د یو تصور خو موجود دی چې د کله مشکل سره مخ شي دی پیسې نهایت زیاته چاپي او په غیبه باندې خپل مشکلات حلي، خو هغه بیا هغه رقم تورم هم لري چې خپل عواید د 30 میلیارد ټریلیون ډالر یو قرض دی څه کم څلوېښت ټریلیون ډالر ته ورسیږي. دا رقم ضربات هم لري چې بي دي دي کنټرولول په نهایت کې دی یو لوی قدرت او کوړوکی قدرت هغه لپاره بیا دا توان نه لري. نو په سیمه کې د بدلون د غلې دی استاد مونږ ګورو چې د ایران په قضیه کې د یو اساسي رول دی، د نړیوال ټول موضوعاتو کې اساسي رول لري، همدارنګ د تایوان مسله نسبتا د امریکایانو د چنګال نه په حساب یو رقم خلاص کړ، ځکه چې واضح ورته ویلي چې په دې کې به پس د دینه مستقیما مداخله او خبره به نه کوي، ځکه زموږ تاسو روابط خرابیږي. او همدارنګ دا د وان چاینا پالیسي چې په 1958 کې په امریکا امضا کړې ده، دا د هغې تخلف دی. نو د ده لپاره د هغې مخنیوی کړی دی، اوس چې دا فرزن شهباز شریف چې ځي هلته او د دې سر رول دی د دویم سټیج او د وړوکو ممالکو، بیا به ان شاء الله دویمه پوښتنه کې
1: د موضوعاتو ته راګرځم. مننه کوم فاطمی صاحب. انګار صاحب، ستاسو په نظر باندې په سیمه کې د چین د باور غښتلتیا څومره کولی شي د سیمې په پیوستون کې او په سیمه کې د پراخو بدلونونو لامل شي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب عمر خیل صاحب، تاسو ته قدرمن قومي او سیاسي مشر، قدرمن پاچا صاحب، فاطمی ته او د آریانا نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره جناب عمر خیل صاحب، چین یو زبرځواک دی، هم اتمی زبرځواک دی او هم اقتصادي زبرځواک دی، او داسې اټکل کیږي چې پس له 15 کال نه، یعنی په 2013 یا 2014 کال کې چین په نړۍ کې لومړی درجه جی ڈی پی هیواد ګرځي، یعنی اولین اقتصادي هیواد ګرځي. او دویمه خبره داده چې د امریکا خو پلان او پالیسی داده چې اوس مهال اندو پیسیفیک کنترول شي. اندو پیسیفیک په دې معنا چې همدا منځنۍ ختیځ هم پکې شتون لري، نور همدا شرق دور هم شتون لري، یعنی چین و نور هیوادونه چې هلته دي، او نور د هند سمندر نه شروع تر آرام سمندر پورې باید دا سیمه کنترول شي، همدا اندو پیسیفیک کنترول شي. د هغه په خاطر ځینې تحرکات اوس چین کوي او ځینې تحرکات امریکا یا هم نور لوبغار خپل رول ادا کوي. د امریکا اندېښنه دادی چې چین بلا منازعه پس له 15 یا 16 کلونو نه چین په نړۍ کې هم اقتصادي او هم سیاسي ابرقدرت کیږي. دا یو خبره. او دویمه خبره داده چې مجبولی دل پس له 1991 کال نه تر اوسه پورې چې امریکا یوازې زبرځواک و په نړۍ کې خپل واک او ځواک چلول، ټول راج امریکا سره و، اوس داسې نه پاتې کیږي. یعنی موږ عملا ګورو چې اوس چین یو قطب شوی ده، بلخوا روسیه شتون لري، اخوا اوس هند هم ظهور کړی ده چې پس له 15 یا 16،
1: یعنی تاسو اوس په دې باور یا چې نړۍ له یو قطبي حالت راوتلې ده او د دوه قطبي یا څو قطبي خواته روانه ده، یا لږ تر لږه د چین د یو قطب په توګه باندې راڅرګند شوی ده او کنه لا هم چین ته وخت شته؟
2: ګوره جناب عمر خیل صاحب، اوس عملا موږ ګورو همدا چې امریکا د ایران په جګړه کې یعنی مات شو، ناکام شو، دا خو د دلالت کوي چې د امریکا اوس فیصله، د امریکا کوم هغه دیسیژن میکینګ چې و، یا د امریکا کوم هغه رول چې و، اوس مات شوی ده. اوس روسیه یو بل امنیتي زبرځواک ده، همداسې چین او هند هم اتمی او هم همداسې همدا اقتصادي زبرځواک دي، او پسنګ په منځنۍ ختیځ کې ایران هم په انټرنیشنل اوردر کې خپل ځای او ځایګاه پیدا کړی ده. یعنی نور نری او قطبی نشته، حتی درې څلور قطبی شوی ده چې په هغه کې همدا امنیتی قطب چې ده هغه روسیه دي، او اقتصادي قطب همدا چین دي، او منځګری قطب همدا هند دي. او اوس امریکا کوشش کوي چې بالاخره همدا چین مهار کی یا هم هند و روسیه مهار کی، مجبونی دل چه همدا دو اوکراین مسئله په 2014 دا وشتم کال کې چې رامنځته شو عملا هم دا اوس هم همدا

0: غازیان اوکراین سره اخته دی، روسیه سره جګړه کوي، خو مجبور چې په آخر کې بیا اوکراین د روسیې په نفع تمامېږي. او همداسې اوس چې په منځنۍ ختیځ کې کوم جګړه روان دی او شتون لري، هغه هم د ایران یا هم د شرق د بلاک په نفع تمامېږي. او همداسې چې د امریکا پلان دادی چې چین کنترول شي، چین مهار شي، یا هم همداد مالاکا تنگه چې شتون لري دا تنگه مهار شي، زه فکر کوم چې د امریکا کوم پلان چې و، کوم پالیسی چې و، هغه اوس مات شوی ده. او زه دا مثال ورکولای شم چې په 1991 هغه ګورباچوف و چې شوروي ټوټه ټوټه کړ، او همداسې ترامپ غوندې خبرې کول او ترامپ غوندې پلانونه درلودل. او همداد ترامپ باعث کیږي چې امریکا په راتلونکې کلونو کې تجزیه شي، یا هم اقتصادی ضعیف شي، او نور چې واک او ځواک لري او په نړۍ کې راج کول بلا منازعه داسې نه پاتې کیږي.
1: ډېره مننه کوو انګار صاحب، کور ودان بېرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: باسته خراغلی فاطمی صاحب، چین د افغانستان د یو مهم ګاونډي په توګه او په سیمه کې د داسې هیواد په توګه چې په ډېری مسایلو کې ښکېل دی او ډېر اتکا په چین باندې کېږي چې د سیمیزو مسایلو په حل کې خپل نقش لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ ته په کتو سره د قطر، استانبول او همدا ډول د سعودي له خبرو اترو وروسته د ورمچي خبرې اترې پیل شولې چې ډېره تمه دا کېدله چې ممکن دا خبرې به یو ځانګړی نقش او رول ولوبه وي. اوس شهباز شریف په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې چین د افغانستان او پاکستان د کړکېچ په اړه باندې د خبرو اترو کوربتوب کوي. فکر کوئ شهباز شریف سره به د افغانستان اړوند موضوعات په مهمه او لوړه کچه مطرح شي او چین به وکولی شي د ورمچي له خبرو نه یوه ځانګړې نتیجه د افغانستان او پاکستان د روان کړکېچ د حل لپاره وړاندې کړي؟
2: زه فکر کوم چې د شهباز شریف سره او د افغانستان موضوع به هلته دومره دوی ته مهمه نه ده چې دوی پرې باندې بحث وکړي. د هغې نه ډېر زیات مهم موضوعات دي چې فعلا چین باید د پاکستان سره تصفیه کړي، او دا چې تلی دی یا غوښتل شوی دی د همدې لپاره غوښتل شوی، ځکه چې پاکستان لګیا دی ډېر ډبل لوبې شروع کړي دي، او دا ډبل لوبې دي یو نوي نړیوال قدرت ته چې په سیمه کې موجود دی چینایان، دا باید دوی کنټرول کړي. که کنټرول یې نه کړي بیا د چینایانو لوبه چې نړیواله سطحه باندې ده ده ته صدمه رسیږي. نو د ده لپاره تاسو خپله اوله کې ګورئ چې د ده غوښتنه دی پر چې اوس پاکستان کې یو تحول را روان دی چې ممکن حکومت نظامي شي او قدرت په خپله اسمونیر لاس کې ونیسي. په هغه وخت کې بیا نو نه صدر اعظم پاتې کېږي او نه پارلمان، که اوسیم بې صلاحیته به یې هغه قدرت دا بورسره نه وي. نو د دې دا یو ډېره لویه مسله ده چې چین باید دې ته متوجه اوسي چې پاکستان کې داسې یو بدلون راځي او هغه هم داسې یو کس قدرت ته راځي چې هغه د چین نه پخوا خو د چین ډېر نږدې سړی او د امریکایانو سره د فاصله وه د عاصم منیر، مګر پس د هغې نه چې بیا د امریکا ته لاړه او هلته سیایي کاملا د ده غوږونه پاک کړل، صاف یې کړل ورته او وینځل، نو پس د هغې نه دی کاملا د چین د چوکاټ نه ووته او د امریکا په غېږ کې پرېوته، او دا رقم پرېوته چې بوټ سټل یې شروع نه تنها د امریکې شروع کړل بلکې د اسرائیل هم شروع کړل، او دا اوس یې چین لپاره یو زنګ خطر دی. که چېرته فرزن عاصم منیر راځي او کاملا امریکایي لوبې په سیمه کې رانیسي، دلته د چینایانو دغې ته پانګونې ته لویه صدمه رسوي. هغه دا ده چې تاسو ته معلومه ده په گوادر کې د دې سرمایه گذاری ده، سی پیک باندې د دې سرمایه گذاری ده، کم از کم 18 میلیارد په د نواز شریف په دور کې لګولې وي، بیا پس د هغې نه د 18 میلیارد نورې دلته دغه کړي چې د هغې نه ویل کېږي په حدود 6 میلیارد نورې هم لګېدلې دي، او درک هم نه دی معلوم ځکه چې ورکې دي، پروژې نه دي تکمیلې، پروژې متحرکې شوي نه دي، متوقفې دي، او دې کې د پاکستان د اردو لاس دی لپاره دی چې امریکایانو فشار دی چې د چینایانو ټولې پروژې مه تطبیقوئ. نو د چینایانو لپاره دا موضوع ډېره مهمه ده چې پاکستان لګیا دی هلته د کویت سره نظامي پاکټ امضا کوي، هلته د قطر سره نظامي پاکټ امضا کوي، د عربستان سعودي سره یې نظامي پاکټ امضا کړه، هلته یې خپل نفر او عسکر او خپل تیاری ولیږلې، همدارنګه په د ایران سره لګیا دی په مذاکراتو کې مصروف دی، او دلته د چینایانو سره سرخوځوي او چینایانو ته فرضاً لاره ورکوي چې راشه میزایلونه ورکړه ایران ته، او هلته بیرته د امریکا سره دی. دا هغه یو داسې معما ده د چینایانو لپاره چې دا باید صافه کړي، طرف باید معلوم کړي، ځکه که داسې یو نږدې ګاونډی چې اتومي قدرت هم دی او داسې سرسامه لوبه کوي چې هېڅ معلوم نه دی چا سره دی او چا سره نه دی، ځکه دا نه معلومیږي. دا چینایانو ته وایي زه ستا نه قربان شم، او امریکایانو ته وایي ستا تر خپو زه قربان شم، او هلته دې عربانو ته خپو ته پرېوځي وایي زه خو مسلمان یم، او دغه کې د هغې ځي حرمین شریفین ته دغه کېږي، او دلته چې ایران ته راځي بیا فرج الفرج وایي، او دلته چې یعنی د دوی هېڅ معلومیږي نه چې دی کوم خواته دغه دی دی سمت باید تعیین شي. او همدغه لویترین عامل دی چې پاکستان په سردرګمۍ کې دی، ځکه د ده سرنوشت هم چې دی سردرګمه دی، معلوم نه دی چې آیا به دا څومره موده به نور دوام وکړي. که فرضاً تاسو د پاکستان دغه نن ورځې چې زه تاسو سره خبرې کوم، دغه نن ورځې تاسو واقعیت وګورئ، تاسو ګورئ چې په کوټه کې د ریل پټلۍ باندې ادا کیږي. ریل پټلۍ کامل نه لزول کیږي. په اسلام آباد راول پټلۍ کې دوه لوی انفجارونه کیږي او ډېر زیات خلک پکې وژل کیږي. په بلوچستان کې ښځې قیام کوي او په مسلحانه حرکت شروع کوي. په د قومنده دی یو زمونږ تاسو د بلوچ خورې په نامه د شهناز بلوچ چې مسلح ګروپ جوړوي او د اردو په مقابل کې ودیږي چې موږ خپل ازادي اخلو. په بنو کې هم دا اوس حالت روان دی. تاسو وکتل چترال د دوی د لاس نه ووته، د دوی باجوړ پرون د دوی د لاس نه ووته. په بلوچستان اب کې مستونګ کاملا آزاد شوی دی، د دالبندین آزاد شوی دی، پنجګور آزاد شوی دی، د تفتان نه نیولې تر کویټې پورې چې په سلهاو سلهاو کیلومتره لار ده، دغه ټوله شهره د ازادي غوښتونکو لاس ته ولیدلې ده. په دیزې کې دوی خپل پاټکونه اوس اچولي دي. د دیزې پوز د دیزې نه تیرېدی نشي ځکه خو اسمونی را بله ورځ خپله تلی و. بلوچستان کې دیره واچوله، وویل چې دا سیمه پاکوم. موافقه نه شو ځکه د ایران موضوع راغلله دی. بېرته راووته، لاړ ایران ته. دا موضوع یې هلته نیمکله پاتې شوله. دا ټول مسایل که تاسو مد نظر ونیسئ، د پاکستان حالت ډېر کړکېچن دی. بله ورځ یو نړیواله سروې ما اوریدله، په هغه کې 15 مملکتونه په حالت د نابودۍ کې دي، خطر کې دي چې د منځه ځي. چې اول مملکت خو دوسې خطرناک نوم واخیستل شو. تجزیه او تحلیل مې وشو چې نه تاسو ته قابل د تصور دی او نه ما دپاره. مګر بیا دا تحلیلګران وویل چې دا اول مملکت دی چې د منځه به ځي. او هغه ډېر یو تاریخي مملکت دی، په تاریخ دی چې څومره مونږ تاسو د اروپا او د دې تاریخ پیژنو. د اروپا د 15 لویو قدرتونو نه یو قدرت دی. همه ویل کېږي چې دا مملکت به د منځه ځي. خو زه فعلا نوم نه اخلم ځکه دا یو پیشبیني ده چې شوې ده تر کومه پورې حده وي. مګر په دې لیست کې دویم نوم د ایتوپیا، دریم نوم د پاکستانو، چې پاکستان په

0: اقتصادي اجتماعي او نظامي ټولنیز ټولو دلایل په بنیاد باندې د ماتېدو خواته روان دی او دا لمنځه ځي. نو داسې یو مملکت چې دلته په حالت د ورشکستګي دی او شاوخوا د ملکونه هم ټول دښمنان دي، لکه افغانستان، هندوستان، حتی ایران سره یې دوستي چې دا صادقانه نه ده. که چېرته یې دوستي ډېره صادقانه وای نو تاسو د سیمونی چې د تیر ورځ سفر ونه که یو تقاضا دا وه چې زه باید د رهبر روحاني سره مستقیما کینم، دغه ورته اجازه ور نه کړلی شوله. د څه علامت دی؟ علامت د ده دی چې منجګري خو کوي خو اعتماد پرې باندې نشته دی، ځکه چې دا د اسرائیل او د امریکا ایجنټ دی او په دې باندې د اغېز علما ټول په دې متیقن دي. نو د دې بابند مونږ تاسو د پاکستان حالت ته چې ګورو، دا سفر د ده چې دی اسانه سفر نه دی، د دنه ډیر پښتنې به کېږي. دا د افغانستان موضوع په دغه ټولو شي کې چې ما تاسو تشریح کړله هغه په حساب جزئي راځي، نړیوال موضوعات او سیمه ییز دغه لپاره ډیر مهم دي چې دغه په اغېز یې په چینایانو باندې ده.
1: ډېره مننه کورودان. انګار صاحب، دلته یو بحث دا ده چې تمه ډېره یعنی دا کېږي چې د چین او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو یو بحث باید د افغانستان موضوع وي، ځکه چې د اورمچی د خبرو کوربتوب چین په غاړه درلوده. د فاطمی صاحب د سرګندونو مطابق دوی وایي چې دا بحث به ډیر جزوي وي. څومره موافق یاست چې آیا دا بحث به جزوي وي او کنه چین په سیمه کې د عرج مرج د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا لري چې باید په سیمه کې په دغو موضوعاتو کې له پاکستان سره لږ تر لږه د دې موضوع په مطرح کېدو کې راغنده رول ولوبوي او د خپل حیثیت لپاره، ځکه چې له قطر، سعودي عربستان او له ترکیې وروسته چین غواړي چې دا ستونزه حل کړي؟ آیا موافق یاست یا چې چین به په دې برخه کې جزوي عمل کوي او کنه لږ تر لږه نورو مسایلو تر څنګ به دې برخه ته توجه وکړي؟
2: ګورې جناب عمرخیل صاحب، که د پاکستان او چین د اړیکو شالید ته وګورو، کله چې په 1949 کال کې همدا د چین اوسنی نظام رامنځته شو، په 1950 او 1951 کې همدا پاکستان و چې چین په رسمیت وپېژندل، او پس له هغه نه موږ ولیدل په 1962 کال کې کله چې د چین او هند ترمنځ جګړه وشو، هغه وخت پاکستان بیا چین سره ډېر نږدې واقع شو او د پاکستان او چین اړیکې خپل اوج ته ورسېدل. بیا کله چې همدا د چین د نظام رسمیت د امریکا لخوا رسمیت نه درلودل، بیا موږ لیدل چې په 1971 کال کې کله چې کسینجر همدا د امریکا د امنیت شورا سلاکار و پاکستان ته راغلل، او بیا په پوته لار همدا چین ته لارل، یعنی پاکستان د امریکا و چین ترمنځ دبر ګیم ولوبول، او بالاخره په 1971 کال کې کله چې چین بیا د امریکا لخوا په رسمیت وپېژندل شو، یعنی چین داسې فکر کوي چې په دې کې د پاکستان د منځګری رول ډېر و. بیا پس له هغه نه هم موږ ولیدل په 2014 و 2015 کله چې په 2015 کال کې 2015 کال کې همدا شی جینپینګ همدا پاکستان ته راغلل، دا د سی پیک پروژه اعلان وکړ، او سره له هغه نه د 500 میلیارد دلار په ارزښت تړونونه لاسلیک وکړ همدا پاکستانیانو سره، چې موږ ولیدل بیا همدې پروسه تر اوسه پورې دوام درلودل. اوس چې همدا شهباز شریف کوم سفر کړی ده چین ته، هغه درې اصلي محورونه لري. یو همدا د سی پیک مسئله ده، د چاینا پاکستان اکانومیک کوریدور مسئله ده، چې یو فاز تکمیل شوی ده، یو برخه تکمیل شوی ده، دویم برخه پاتې ده، ځکه چې په پاکستان کې بې امنی و ناامنی ده و هلته مشکلات ډېر شوي ده. چینایان ووتل او خپل سرمایه ځان سره واخیستل. دا یو مسئله ده، محوري مسئله ده. دویم مسئله دا دی چې د پورونو بیا تنظیم دی، یعنی پاکستان تاسو خو پوهېږي چین نه ډېر قرضدار دی او همداسې نور ملکونو نه هم قرضدار دي. همدا اوس چې پرایم منستر تللی ده، هڅه کوي چې لږ چاینا نه وخت واخلي او لږ نور پیسې هغوی نه د پور په شکل واخلي. او دریم اصلي محور چې ده امنیتي ننګونې دي. اوس مثلا موږ ګورو چې ډیری چینایان په پاکستان کې شتون لري، اول عملا په صنعتي بخش کې په نور زیربنایي پروژو کې کار کوي یا پخوا کار کوي، هغوی ته دا 15 کاله کېږي چې امنیتي مشکلات رامنځته شوي ده. هر وخت، هر ورځ، هر وخت هلته همداد چینایي انجینران یا همکارپوهان هلته وژل کېږي. همدا درې اصلي محورونه دي.
1: یعنی تاسو موافق یاست چې د افغانستان موضوع به یو جزوي موضوع وي نه اصلي موضوع؟
2: بالکل، زه جناب پاچا صاحب فاطمی صاحب سره موافق یم. دا یو جزوي او حاشیوي موضوع ده، ځکه چې پاکستان هغه نه هم ډیر دردونه لري.
1: او څه فکر کوئ چې یعنی واقعا چین د پاکستان صدر اعظم

0: یو ممکن د دې اهدافو لپاره مو روغتي تاسې امنیتي برخې ته اشاره درلوده چې چین په پاکستان باندې د امریکا د ملګرتیا په اساس باندې آیا د بدګمانۍ کوم حس لري او که څنګه، یا په دې معنا باندې چې چین غواړي په سیمه کې د پاکستان دوګونې لوبه کنټرول کړي تر څو د امریکا په ګټه باندې ډېر ونه لوبیږي؟
1: دا خو ټولو ته معلومه ده چې پاکستان دبل ګیم کوي، هم همدا امریکایانو سره یارانه کوي د ایران په مسئله کې یا نور د منځنۍ ختیځ په مسئله کې، یا هم همدا د جنوبی آسیا په مسئله کې، یا هم روسانو سره، او بلخوا بیا چینایانو نه پیسې اخلي. اوس چې دا سفر ترسره شوی ده، تر ډېره بریده پورې همدا پاکستان ته د اقتصادي بقا حیثیت لري، یعنی هغوی تللی ده چې همدا چینایانو نه پیسې اخلي یا هم خپل پورونو نه نور بیا تنظیم شي. او دویمه خبره بیا هم چین ته د سیاسی ثبات حیثیت لري، یعنی چین هند سره ځینې مشکلات لري، چین وادر غواړي، او همدا بیا پاکستانیان هم چین ته دا لاسرسی ورکوي چې د هند په سمندر کې د هغوی کوم هغه بیری چې ده هلته تګ راتګ وکړي، یا هم نظامیان شتون ولري. او دویمه خبره دا ده چې جناب عمرخیل صاحب ځینې اندېښنې هم دي، یعنی امنیتي اندېښنې چین لري پاکستان نه، هند نه لري، او همداسې په سرحدي سیمو کې هم ځینې اندېښنې شته دي. د هغه په خاطر اوس چین مجبور دی چې پاکستان سره یارانه وکړي، ځکه چې دېخوا هند ده، هند چین سره یو تاریخي مشکل لري. د هغه په خاطر بیا چین پاکستانیانو سره یارانه کوي. که د چین او هند مسئله حل شي، بیا پاکستان په اتومات ډول زوال ته رسیږي او محوه کیږي. او بله خبره دا ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر راغلی ده هند ته، او هند سره ځینې تړونونه لاسلیک کیږي، او ځینې نور معاملې په سیمه کې ترسره کیږي. د هغه په خاطر پاکستان هم بیا یو ډول ورخطا دی، او په دې هکله چین هم یو ډول اندېښنه لري. د هغه په خاطر بیا دا سفرونه کیږي. خو زه فکر نه کوم چې کوم اچیومنت ولري د شهباز شریف دا سفر، ځکه چې چینایان اوس پوهیږي صرف چینایان خپل ګټه اخلي، خپل همدا په سیمه کې کوم رقیبان چې دي د پاکستان په سر مهاروي، چې پاکستان هم دا ظرفیت او دا هغه توانایی ابیلیتی نه لري.
0: درمانه نکو کور ودان. او اوس هم لنډه وقفه.

افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: باز تکرغلی فاطمی سب د منځنی ختیز کرکیش ته پکتو سره چې دا مهال تر یو بریده پورې د امریکا لوري پاکستان دی منځګړي په توګه باندې لوبول کیږي. د آصف منیر سفر ایران ته او بالاخره هغه پیغام چې د دوی ترمنځ تبادله کیږي په سیمه کې روان وضعیت د پاکستان او د چین او همدا ډول د روسیې قدرت ته پکتو سره کوم لور ته روان ده، څه کیږي او په ټوله کې آیا پاکستان د دې وړتیا لري چې دلته د یوه بریالي منځګړي رول ولوبوي؟
3: ستاسو په اجازه اوله کې هغه یو موضوع چې مخکې ما یادوري وکړه چون عامل مې وویلې او د هغې د علت مې ونه ویلې، باید ووایم چې موضوع حل شي دوستانو ذهن کې ابهام پیدا نه شي چې ولې ما وویلې چې چینایان د افغانستان موضوع ورته دلته فعلا مهمه نه ده او د پاکستان ده. د هغې عامل دا دی چې دغه د ارومچی مذاکراتو چې تاسو اشاره وکړله، په دغې مذاکراتو کې چینایانو ته دا جوته شوه چې پاکستان دوګونې لوبه کوي صادقه نه دی. د افغانستان موقف هلته قوي و، د افغانستان استدلال ډېر منطقي و، او بل دا د پاکستان غوښتنه چې وه غیر منطقي وه، او چینایانو په هماغې لپاره د ارومچی په ناسته کې تاسو وکتل کوم نتیجه موږ تاسو ته لاسته رانغلله، موضوع وځنډېدله او بیا پسته وویل چې د دویم راوند ته داځي. علت د دې دا و چې دا به دې نه نتیجه رانغله او دویم راوند ته دې ملتوي کړه او بیا دویم راوند هم ونه شو. هغه علت هم دا و چې د پاکستان موقف چې و ثابت نه و، درست نه و. هغه داسې یو غوښتنه وکړه چې چینایان ورته ویلې دا خو اصلا ممکنه نه ده، او د هغې جواب افغانستان ورته ورکړ. یو یې چې د ډیورنډ د کرښې امضای غوښتله، او بل دا دی چې فرضاً د ټي ټي پي د دې مخنیوی د کاملا افغانستان وکړي او سرحدونه دې بند کړي، چې د هغې افغانستان ورته ویلې بس همدا چینایان دې راشي په دې سرحد کې هسې د سیمې خاردار دې تېر کړی دی، دوی دې ناظر شي ودې ګوري چې دا کېد. کله چې داسې یو موقف افغانستان ونیو، د پاکستان موقف په ځمکه ولګېده، نو هلته زه فکر کوم چینایان په دې پوه دي چې د افغانستان موقف درست دی، پاکستان دوګونه لوبه کوي. نو زه دې لپاره تاسو ته وایم چې هغه دلته دوباره کوم دغه نه لري، ځکه هغه موضوع دوی ته واضح شوې ده، پاکستان ته هدایتونه ورکړل شوي چې څه څه باید وکړي، تر څو چې پاکستان په هغې باندې هدایت باندې عمل ونه کړي، چینایان دوباره دې موضوع کې ګوته نه وهي او نه پکې اقدام کوي. راځه ما د دې رول په خلیج فارس کې او په همدارنګه د ایران په موضوع کې تاسو معلومه چې په دغه موضوع کې دوی دوګونې لوبه روانه کړې ده. د ایران ته دا ښیي چې زه ستا سره یم، ستا نه مشورې اخلم، ستا نظریات اخلم، او تا د جنګ نه بچوم، ځکه چې د ایران نه مفت پټرول ترلاسه کوي په دې دغه کې. ایرانیان په خوشحالۍ باندې په 1,200,000 بیرل ورته ورکوي چې هغه د پاکستان لپاره ډېر ارزښت لري، او په عین حال کې د عربستان سعودي سره په پاکت کې د نظامي او التم د دغه کوي په حساب د په دواړو پله د ترازو کې د په خپې ښودل شوې ده، چې زه فکر کوم په آینده کې به د دې تاسو وګورئ دا به ډېره بده سپېړه یې دنه وخوري. نه تنها چې سپېړه وخوري، یو دوه لغتې هم ورسره ښې کلکې وخوري چې هغه به یې دې ګردې د کاره وباسي، او کله چې انسان ګرده کار ونه کړي انسان ژوندی نه پاتې کېږي. او زه په همدې لغه یمه چې دا لغته به دی د امریکا نه خوري، ځکه خو مارکو روبیو هغه تېره اونۍ خپل په خبرو کې ویلي چې موږ خو د ازادۍ پروژه شروع کړې وه، دا په موږ پاکستان متوقف کړ، او موږ ته دا امید راکړ چې مسله حل کېږي، مسله یې حل نه کړله او په موږ باندې جنګ وځنډه، اوس به موږ دوباره تیاری نیسو. یعنی د بام د واورې ټولې پر پاکستان واچولې، ګرچې چې دا معلومه ده چې دا پروژه پاکستان خو په خپله نه ده شروع کړې، د امریکا په اشاره شروع کړې وه، خو بیا هم امریکا د خپل د دغې لپاره داسې پلمې لټۍ چې د یو کس ساتي چې په هغې باندې بیا بار واچي او د هغه نه یو ښه څپېړه تېره کړي او بیا یې ګوښې ته کښېنئ. اوس هم چې دا موضوع روانه ده، تاسو معلومه ده ګرچې چې تازه خبرونه د نن دا دي چې آصف منیر چې بېرته راوګرځېد د کوم پرس کانفرانس دا یې ونه کړل، دا خبره داسې دغه شو وویلې چې پرمختګ شوی دی. هلته مارکو روبیو هم وویلې چې هندوستان کې خپل د خبرو کې دا خبره وکړه چې او په ایران سره زموږ خبرې مخکې ته تللې دي او یو پیشرفت شوی دی. اگر چې ډونالډ ترامپ دا خبره وکړله چې موضوع 50-50 کې روانه ده، لا معلومه نه ده چې جنګ خواته ځو او که د سولې خواته ځو، خو امید هم زیات دی. خو نن کله چې آصف منیر یو آنلاین یو دغه وکړه خبرې وکړلې، پاره کې دا امید ورک چې 90% موضوعات حل شوی دي، هل فصل خواته تللی دي او امکان دی شته دي چې د یو شپې ته ورزینی اوربند مثلا من سره شي، په دې کې به دې شو اولو دې شو ورځو کې بعضی پروګرامونو باندې به عمل وشي، په شپې ته ورځو کې بعد کې اول به یو ام یو امضا کیږي، یعنی تفاهم نامه به امضا کیږي، شپې ته ورځې بعد چې دا پروسه چې کوم رقم ته دوی ویلې ده په دې باندې به عمل کیږي، که چیرته دوی یو نتیجې ته رسیږي په شپې ته ورځې بعد به د اوربند او د جنگبندۍ مکمل قرارداد به امضا کیږي. په دې شپې ته ورځو کې چې کوم کارونه دوی ویلې دي هغه دا دوی دغه کړی دی چې تنګه هورمز به ایران به

0: سياسي نقلي او ازادي با اي امريكا به هم معاصره د تنګي هرمز بل مين زوري او كاملا د با ازاديږي ایران به د تنګي هرمز مينونه په ټول پاکي او دا به د مين زوري ایران به د ایران ته به اجازه ورکول کیږي چې خپل پټرول په آزاد مارکیټ کې خرڅول شروع کړي په دې شپې ته ورځو کې ایران به اعلان کوي چې اتومي قدرت به نه جوړي یا سلا به نه جوړي دا اعلان به علن مخکې د قرارداد نه کوي په عین حال کې په لبنان او فلسطین باندې به با اسرائیل حمله نه کوي چې د دې امریکایانو ویلي دي چې د دې جلوګیری به دوی کوي او نتنیاهو د ده سره چې کله ډونالډ ترامپ پس له دغې اسمونی د راپور نه ورسره خبرې کړې دي او دا جریان ورته ویلي دي هغه د دې قرارداد نه دی مسودې نه خوشاله نه دی هغه وایي چې ولې د یورانیم موضوع په دې کې نه ده ذکر شوی د یورانیم موضوع باید هلو فصل شي در حال چې هغه داسې تذکر تللی دی چې کله دغه مسایل په دې شپېتو ورځو کې تطبیق شي بیا د پس له هغې نه دی به د یورانیم موضوع ته راځي او هغې یورانیم موضوع کې به د ای ای اداره هم ګډون کوي یعنی انرژي اتومي بین المللي به راځي پکې ناسته به کوي او د دې په هغې په رڼا کې به دا موضوع یو طرف ته هر خواته ځي به د دې موضوع پخلی عباس رخچیم کړی دی او د ایران د حکومت ویاند هم کړی دی چې دا موضوع درسته ده دا پرمختګ شوی دی او پس له لوی اختر نه به د دې معلومات وشي چې آیا دوی ناسته په اسلام آباد کې کوي او دا دغه سره امضا کوي که نه کوي اگر چې پاکستانی ژورنالیستان خو دا وایي چې ممکنه ده دغه ام او یو چې ده د تفاهم نامه چې دا ممکن په همدې څلور ساعتو یا اته څلور ساعتو کې دا سره امضا ته ورسیږي نور موضوعات به بیا په خپله دېرشو ورځو کې تطبیقیږي شپېته ورځې بعد به بیا معاهده سره امضا کیږي
1: ډېره مننه کورودان انګار صاحب د منځني ختیځ کړکېچ په سیمه باندې پراخ اغېز کړی ده او ډېری ستونزې حتی د پاکستان بریدونه پر افغانستان باندې هم د منځني ختیځ یا د امریکا له لوري د امریکا په اشاره باندې تر ډېره تحلیل دا کېږي چې دا هم په دې موضوعاتو پورې تړاو لري اوس په سیمه کې د روان بهیر یو نوی فصل یو نوی باب څومره پرانیستی ښکاري چې ممکن په سیمه کې د منځني ختیځ په ګډون باندې د لویو قدرتونو ترمنځ دا سیالي یو بل پړاو ته داخله سي او دلته یو بل نوی فصل رامنځته سي که چیرې د ایران او امریکا ترمنځ کومه هوکړه کیږي یعنی په ټوله کې دغه فصل یا دغه باب پرانیستلو په اړه ستاسې انګیرنه څه ده
2: ګورې جناب عمر خیل صاحب دلته دوه درې هایپوتیزس مطرح دي یو دا دي چې همدا اوسنی حالا چې په منځنۍ ختیځ کې رامنځته شوی ده د ایران و اسرائیل و امریکا ترمنځ دا حالت تر نومبر او دسمبر پورې دوام کوي او بالاخره بیا په نوی کال کې حداقل په درې میاشت کې یو موقتی اوربند یا هم همدا حالت شده بیا خاموشه کیږي دا یو هایپوتیزس ده او دا یو مسئله ده خو تمام عیار جګړه نکیږي ځکه چې ایران هم دومره هغه وارتیا و ظرفیت نلری او امریکایان هم نلری هرچند که ایران ویلی ده چه موش که سلور کالا یا پینزه کالا جگره دوام مکری موش جگره که اوزه که چه ایران اخپل زان بانده او اخپل کم اغا تجهیزات و وسایل چه باور لری خود فکر که اوم چه امریکایان ده تمام ایار جگره ظرفیت او توانایی نلری دا دوائی ما خبره او دره ما خبره جناب و مرخیل صاحب داده چه پس له همده کال نکله چه دا جګړه ودرې دل یا هم همدا محدود بریدونه چې کیږي تر آخر کال پورې همدا دوام کوي پس له هغه نه بیا یو نوی نظم په سیمه کې رامنځته کیږي یا نوی چپتر په سیمه کې رامنځته کیږي چې په هغه نوی چپتر کې بیا ایران په منځنۍ ختیځ کې ډېر رول لري او همداسې امریکایان خپل پخیس په کوي همدا منځنۍ ختیځ ته او ځي بل خواته یا خپل کورونو ته ځي خپل کوم هلدلته چې بېسونه دي په منځنۍ ختیځ کې یا هم کوم حالت ده هغوی پوزیان دی هغوی بیا نور نوی یا هم تعداد دیر کم وی او همداس عربی ملکونه چه اسرائیل سره ابراهیم په ترون لری او همداس امریکا سره نور دفاعی و امنیتی قرار دادونه لری هغه قرار دادونه هم تر دیر بریده پوره ملغا کیگی او پا دی سیمه که پاکستان هم بیا منزوی که دو خوات روان دی زکر چه تاستو اغا بل ورز بونی دل چه دو پاکستان همدا خارجه وزیر اسحاق دار خپل اول چې موږ نور دا تحمل نه لرو چې پاکستان منزوی پاتیشی یا په انزوا پاتیشی او خپل نور همدا گاوندیانو سره اړیکې یا هم اقتصادی و تجارتی و سیاسی اړیکې و نه لري ځکه چې په پاکستان کې دلته دوه خبرې شتون لري یو خو همدا یوه خاصه امنیتی و نظامی حلقه ده چې د پاکستان ټول واک او ځواک هغوی سره دي

چې دا ملکیان دي دا غریبان نه واک لري او نه هم زواک لري. یعنی په ټوله معنا په جنبنده کې زه تاسو ته ویلای شم چې نوې نظم راتلونکې ده په دې سیمه کې، او په دې نوې نظم کې په سیمه کې ایران برلاسه کیږي او په نړۍ کې بیا همدا شرقیان برلاسه کیږي چې چین نه شروع تر ایران و امریکا هغه روسیه و نور هیوادونه چین پورې همدا په همدې سیمه کې چدي، او بیا په نړیوال نظم کې د لاس نه تر شل کالو پورې نور پاکستان په سیمه کې شتون نه لري، ځکه چې پاکستان د زوال هغه

0: بس تکرغلی فاطمی صاحب د بس پورستی برخه کې وغوړو چې د بس د نتیجې په راټولولو سره و پښتمه چې د سیمې تحولاتو تکاتو په کتو سره وامدا ډول د شاه عباس شریف سفر چین ته او چینی او محوري رول ته په سیمه کې وګورو، آیا د افغانستان په اړه باندې نوی داسې څه یا داسې بدلونونو احتمال شته چې ممکن لکه پاکستان چې په دې وروستیو کې د جګړې لوری یو څه بدل کړی دی؟ ورم چې له خبرو اترو وروسته ښایي چې له دې وروسته هم د پاکستان پر سیاست کې د افغانستان په اړه باندې څه ناسب بدلون حس شي.
1: دا بدلون که دی وغواړي دا ونه غواړي دا به راوړي. یو دا دی چې د دوی خپل اقتصادي وضع دومره نه ده چې د یو لوی جنګ ته ملا وشي تړلی، کوم شی چې غربي نړۍ یې غواړي چې امریکا پاکستان داسې یو جنګ ته ننوځي، دا کوم ملا ماته اقتصاد دی چې دا نور په ځمکه کښېني. دا بالکل ارمان شته دلته په نړیواله سطحه، یو لوی ارمان موجود دی، ځکه چې پاکستان چون ډبل لوبه کوي او هم امریکا سره دی او هم د چین سره دی، او د چین سرمایه ګذاري پانګونه ډیره زیاته ده، او دغه کمربند چې دی، دا کمربند که د چینایانو د اقتصاد د ملا تیر دی، دا همدارنګه یو لوی خنجر دی د غربي اقتصاد په سینه باندې. نو دا غربي نړۍ که دغه کمربند ماتوي، نو دی د یو لوی اقتصادي کمربند د چین او د روسیې او د آسیا ماتوي، او که چېرته دا کمربند کامیابیږي نو بیا د اروپا او د امریکا د زوال لوی باعث ګرځېږي. د ده لپاره پاکستان وهل چې ګوادر هم د چینایانو لاس نه ووزي، دا سیمه بالکل د دې دغه د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا کاملا د منځه لاړ شي، چې ویل کېږي 15% د چینایي دغه د پانګونې چې یو نیم ټریلیون ډالر یې په نړۍ کې کړې ده، دا د هغې اساسي یو تیر دی او 15% یې تشکیلوي. نو دا که د منځه ځي، نو دلته بیا د امریکایانو هغه بیرته لاسبری راځي، د چینایانو د اقتصادي یو مخنیوی کېږي. په دې لپاره په سیمه کې دا بدلون دغه دی، او چینایان کوشش دا کوي چې پاکستان باید داسې یو لوبه وکړي چې دا وشي کولی چې دغه سیمه وساتل شي. تاسو ګورئ همدا اوس زیاترینه پانګونه په دغه کې وه، په ګوادر کې وه د چینایانو، اما کوم وخت نه چې دا یو کال څه کم یو کال کې چې امریکایان راغلي ریکوډک قرارداد یې ترلاسه کړی دی، 1.3 میلیارده ډالره پانګونه یې پکې وکړه او خپل کسان یې سیمې ته ویوړل، او د چینایانو وژنه لږه زیاته شوله. تاسو وکتل چې ډېرې کمپنیګانې چینایي دی بلوچستان نه ووتلې، او ځای یې امریکایي دغې نیولی دی، هلته اوس امریکایان دي. نو د ده لپاره دا خپل یو لوی بدلون دی سیمه ای، چې دا چینایانو لپاره د زنګ خطر دی، او پاکستان دغه توازن به څرنګه ساتي؟ زه فکر کوم چې دا به ډېره ستونزمن دی پاکستان لپاره چې دواړه طرفه خوشحاله وساتي، هم امریکا او هم چین، او د دواړو نه ګټه ترلاسه کړي. زه پاکستان موجودیت او د ده وجود د نهایت په نازک حالت کې ګورم، ځکه دننه نظام کې قیامونه کافي زیات شوي دي. ته څنګه مې چې په سریزه د برنامه کې تاسو وویلې، دغه هر ښار چې ما تاسو ته نوم وخت دا د افغانستان د 2 او 3 ولایتونو په اندازه دی، که دالبندین ته وګورئ، که مستونګ ته وګورئ، که پنجګور ته وګورئ، کمدارنګه تاسو فرزند دا وړکې منطقې لکه باجوړ یا چترال ته وګورئ، دغه باجوړ هم د زموږ تاسو د پنجشیر د ولایت نه لوی دی، که همدغه فرزند باجوړ وګورئ، دا د دایکنډي نه او د دې نه لوی دی.

0: دا سیمه ګوره دی د لاس ورکړي. نن خبر دا دی چې بنو بنو په حالت د سقوط کې ده او مکمل کېدای شي د نن دا بنو د دوی د لاس ووځي. امید دی انشاءالله چې دا خوش خبري موږ خپل وګړو ته خپل خلکو ته ډېر زر ورکړو چې بنو هم د دوی د لاسه کاملا ووتله. او همدارنګه یو ورځې به ده او بل لوی بدلون تاسو ګورئ کوم شی چې زه د هغې دایي ومه او ما په هغې باندې ډېر خپله کار کړی و ځکه چې زما هلته صنفیان دي په پاکستان کې او په لویو مقاماتو باندې دي او بعضې مشاورینو د لویو شخصیتونو ما دا پیغام دوی ته استولی و چې د فدرالیزم د هغې قوانینو لاندې تاسو کولی شئ چې مرکزي حکومت نه ځان جدا کړئ، پارلمان ته لاړ شئ، ریزولوشن پاس کړئ او تاسو خپل ازادي اعلان کړئ. ما دا یو کوشش کړی و کله چې امین ګنډاپور په وزیر اعلی و هم مې کوشش کړی و، کله چې سویل افریدی راغلی هم مې دا کوشش کړی و. پرون ابل تاسو واورېدل دوه ورځې سر په سر سویل افریدی دا خبره وکړه که مرکزی حکومت خپل کړنې ته بدلون ورنه کړي موږ دې ته مجبوري چې موږ د مرکزی حکومت د خپل جدایي اعلان کړو. او تاسو معلومه ده چې د فدرالیزم د سیستم لاندې ایالتي پارلمان چون د خلکو استازیتوب کوي دا کولی شي که ریزولوشن پاس کړي چې دی د مرکزی حکومت سره نشي تللی بالکل جدایي خپل اعلانولی شي. نو دا شی ویل د سویل افریدی د خولې نه زما لپاره ډېر یو لوی زیری و، زما لپاره ډېر لوی د خوشحالۍ خبر و. کوم شی چې ما دې ته مبارزه کوله او کار مې کوه ما د هغې نتیجه ولیدله او انشاءالله تاسو به وګورئ چې ورځ به دا کار دوی کوي. دوی به پارلمان ته ځي، ریزولوشن به پاس کوي او وایي چې نور موږ پنجاب سره نه یو، موږ یو ازاده منطقه یو. کله چې په خیبر پختونخوا دا کار وکړي بلوچستان به بالکل دا تعقیبوي، هغه پارلمان به هم دا کار کوي. کله چې دوی او نړۍ به د دې تایید کوي ځکه چې نړیوال پارلماني سیستم چې د ډیموکراسۍ لپاره دنیا کې تاییدیږي هغه دا شی تاییدوي ځکه دا د ډیموکراسۍ د نورم خلاف کار نه دی. استازي د مملکت حق لري هر خوا ته تلی شي، تصمیم نیولی شي. که دا تصمیم دوی ونیو دا اعلان دوی وکړه بدون د دې جنګ نه چې موږ یو مرمۍ فیر کړي موږ لویه کامیابي ترلاسه کوو او دا سیمې د پاکستان نه جدا کیږي او لوی افغانستان د ده په نتیجه کې تشکیلیږي چې هماغه موږ تاسو وایي چې سیمه ییز بدلونونه را روان دي، نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په شرق الاوسط کې لوی بدلونونه را روان دي. ډېر مملکتونه شاید د منځه لاړ شي، نوې نقشې جوړې شي، نوي حکومتونه او ایران به من حیث یو لوی قدرت د اسلامي نظام په اسلامي نړۍ کې دا به ظهور کوي او نور ملکونه به هم انشاءالله تر څنګ ودرېږي او اسلامي نړۍ به د یو نوي اتحاد او د امت اسلامي د اتحاد خواته به قدم اوچتوي. او په دې کې موږ پر امید یو چې د الله حکمت به همدی چې بدون د دنه چې کوم لوی قوت او طاقت د نړۍ نه وښودل شي اسلامي نړۍ کې به لوی بدلون راځي، زموږ دښمنان به سقوط کوي او اسلامي نړۍ به ظهور کوي او په کل کې به آسیا د یو نوي قدرت په حیث کې دی. لکه موږ تاسو کولی شو دا ووایو چې فرضاً دلته کله هلته فرانسه و انګلستان و جرمني و، دلته موږ تاسو لرو هندوستان دی، چین دی، روسیه ده، ترکیه ده، همدا اندونیزیا او مالیزیا ده او ایران دی. په خپله بیا انشاءالله افغانستان به په یو آینده لسو کلونو کې دی چې په دې صف کې ودرېږي او خپل حیثیت ودا ده کې لوی افغانستان هم د په نتیجه کې منځته معرض د وروش ته راشي.
1: کوروادان فاطمی صاحب، انګار صاحب، ستاسو په نظر باندې د پاکستان اوسنی وضعیت او موقف ته په کتو سره د پاکستان په وړاندې که چیرې احتمالا د چین له سفر وروسته د چین په فشارونو باندې یا په غوښتنو باندې یوه برخه د دې خبرو اترو شهباز شریف سره د واوسي او د اورمچي د خبرو دوام پړاو پیل شي، څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده او افغان حکومت څه کولی شي او د پاکستان د اوسني موقف او د راتلونکو خبرو اترو لپاره باید څه ډول چمتووالی موجود وي؟
2: ګورې جناب عمرخیل صاحب، پاکستان په 1940 کال کله چې په غیر طبیعي توګه رامنځته شو همدا د انګریزانو ملفت دا و چې پاکستان یو استیت سیکیوریتي ده، یعنی په سیمه کې د هغوی کوم امنیتي او استخباراتي پروژو چې ده باید د پاکستان په ذریعه پلی شي او هغوی همداسې یو پراکسی ګروپ په سیمه کې ولري، ځکه چې په سیمه کې د پاکستان په ذریعه یا همدا د پراکسی ګروپ په ذریعه باید دلته ناامنی ایجاد شي، دلته بې ثباتي ایجاد شي او سیمه رفاه و ثبات ته ونه رسیږي. د هغه په خاطر پاکستان اوس ایجاد شوی ده. موږ او تاسو چې ولیدل همدا د پاکستان کوم هغه ایتان چې و قطر ته لاړل سره له افغانانو سره کېناستل او همداسې په ترکیه کې هم څو ځلې جلسه وشو، په سعودي عربستان کې هم همداسې وشو، بالاخره یو یې نتیجه ورنه کړ. او په اورومچي کې هم دا مسئله رامنځته شو، موږ ولیدل چې مذاکرات وشو بیا نتیجه ورنه کړ، ځکه چې کوم د افغانستان کوم پلاوی چې هلته ځي هم سند لري هم ثبوت لري او

0: هم ایمان لري، هم عقیده لري، او هم مطمئن غږیږي. او هلته چې کوم همدا ترکان دا سندونه ولیدل او د افغان پلاوی استدلال ولیدل، یا هم قطریان، یا هم همدا د عربستان چارواکي ولیدل، یا هم په آخر کې چینایان، هغوی په دې مطمئن شو چې پاکستان دبل ګیم کوي. او پاکستان کوم دلیل نه درلودل، د هغوی سر خم و افغانانو ته، چینایانو ته، ترکانو ته، یا په همدې مذاکره کې. اوس هم که کوم بل پړاو شروع کیږي، خو په کار ده چې پاکستان نه نړیوال یا هم انټرنیشنل ضمانتونه واخیستل شي، او په هغه کې یوازې چین باید شتون ونه لري. همدا د سیمې کوم زبرځواکونه چې دي، د روسیې نه شروع تر ایران و تر هند پورې، او حتی نړیوال کوم زبرځواکونه چې دي، هغوی هم باید راشي. پاکستان نه باید ضمانتونه واخیستل شي، ځکه چې د پاکستان بادار قوي ده، تر څو چې د پاکستان بادار د ایران و د چین و د روسیه په ذریعه خود کابو نشی او تابع نشی، بیا موږ نشو کولای چې پاکستان تابع کړو، ځکه چې پاکستان خو یو لاسپوسی ده، پاکستان یو مهره ده.
1: ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب. کورمو ودان د سیاسي چارو شنونکی هر یو سمیر انګار، او همدا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید بلال احمد فاطمی، له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننی بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
2: Good morning, Canada time.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمېرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوور لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

0: په دا ستونزو سره یا خو د دې نور دلته دې خواته د خپل په وطن کې قربان سم یو ستونزه مې نه درلوده خواته ډېر ستونزې وې درسې په تکلیف و درسې پوښتنې یې کولې دا څنګه کو دا نه پرېږدو دا مال یو شی نه را پرېښو او دې خواته شکر الحمدلله د اماراتو چې راغلي یو مشکل نه و راورسېد ښه په خیر تر
1: انشاءالله زمون خدای اراده ده نور چې د دې وطن کې که زمونږ نه سرونه هم پرې کېږي او وچ نه هر څه ملومم نو الله تعالی دې زمونږ د خپل وطن آباد کړي که زمونږ یې په وینو ښه کېږي که په هر څه زمونږ ښه کېږي مونږ ته هر ډول تیار یو او انشاءالله په دې ټولو مسلمانانو دې الله خپل په وطن باندې رحم وکړي او الله دې ټول کامیابه ولري غریبانانو ټولو ته دا مشکل دی.
2: برمیگردیم، میسازیم، میمانیم.
3: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
4: د مهمو خبرونو سرټکی د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په غوره اړیکو د اسلامي امارت د رهبر ټینګار. د اسلامي امارت رهبر وای اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي. د چین د منځګړیتوب له هڅو څخه د اسلامي امارت هرکلی. ذبیح الله مجاهد وای افغانستان د چین د منځګړیتوب د هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتې پایلې ته ورسیږي.
5: همکاری های داشته با ما یا در وقت تلاش ها اقدامات داشته یا انجیگری ها داشته از همه ما متشکر است. کشور چین یک کشور پسید.
4: په کابل کې د کرنې د نړیوالې ورځې لمانځل. د کرنې وزارت وای اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو کې په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. او په کوټه کې د چاودنې له امله د څلیریستو کسانو وژل کېدل.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته راغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د اسلامي امارت رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دی چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی د په دې پیغام کې په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه ټینګار کړی دی او د هر چا شرعي مسؤلیت بللی دی په دې پیغام کې همداراز د خلکو او کډوالو په خدمت امنیت او هوساینه هم ټینګار شوی او له چارواکو یې غوښتي دي چې له ظلم څخه ډډه وکړي
1: د اسلامي امارت رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې کابل د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي هغه په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه هم ټینګار کړی او د هغه ساتنه یې د هر چا شرعي مسؤلیت ګڼلی دی
2: اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د شریعت د اصولو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې د خپل شرعي نظام ساتنه او پالنه وکړو ځکه چې دا نظام د شهیدانو د سپېڅلو وینو او د مجاهدینو مخلصو مسلمانانو د ستړیا او قربانیانو په پایله کې ترلاسه شوی دی
1: د اسلامي امارت رهبر له چارواکو غوښتي چې د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت امنیت او هوساینې لپاره خپلې دندې په بشپړه توګه ترسره کړي د ټینګار کړی دی چې چارواکي باید په بیړني ډول د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او د دفترونو دروازې د خلکو پر مخ ونه تړي په پیغام کې له حکومتي چارواکو هم غوښتنه سوې چې پر خلکو له ظلم کولو ډډه وکړي او خبرداری ورکوي چې ظالمان به بالاخره له ماتې سره مخ شي
2: زه د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوم چې په خپلو مسؤلیتونو کې د الله تعالی د احکامو او نهیاتو ته بشپړه پاملرنه وکړي د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت امنیت او هوساینې لپاره خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي د خلکو اړتیاو ته خپلې دروازې ونه تړي خپل کارونه په ښه او عاجل ډول ترسره کړي دوی باید پر خلکو له ظلم څخه هم ډډه وکړي ځکه چې څوک چې په نړۍ کې ظلم کوي که هر څومره ځواکمن وي الله تعالی به یې ذلیل او مات کړي
1: د اختر د مبارکۍ په دې پیغام کې امنیتي ادارو ته هم لارښوونه شوې چې د اختر په ورځو کې امنیت سولې او د خلکو خدمت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ښاریانو د هوساینې لپاره اړین اقدامات وکړي
3: زهی میمار تسم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن مسئولین به خدمت مردم تشویق کردن و از مردم خواهان ازی شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشن و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد
1: باید یه پیغام که همداراز له چارواکو څخه غوښتل سوي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې په ځانګړې توګه د ځمکې د ویش لیږد او بیا میشتېدنې په برخو کې برابرې کړي د اسلامي امارت له پنګوالو او چارواکو هم غوښتل سوي چې د اختر په ورځو کې د اړمنو کورنیو او راستنېدونکو پاملرنه وکړي او د اختر په خوښیو کې شریک کړي
0: د اسلامي امارت وایي چې افغانستان د چین د منځګړیتوب د هڅو هرکلی کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتې پایلې ولري دا څرګندونې چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف له سفر سره هممهاله ترسره شوي دي هغه سفر چې په هغه کې د افغانستان مسله هم د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو یو له چورلیزو ټکو څخه ګڼل کیږي نړیوالو رسنیو راپور ورکړی دی چې بیجنګ چمتو دی چې د اسلام آباد سره د اقتصادي همکارۍ پراخولو په څنګ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو په کمولو کې سیاسي او ډیپلوماتیک رول ولوبوي
4: اسلامی امارت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د چین هڅې اغیزمنې ګڼي د اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې افغانستان د چین د منځګړیتوب هڅو ستاینه کوي او هیله لري چې له پاکستان سره خبرې اترې به مثبتو پایلو ته ورسیږي
3: ساتی شورای منطقه هم که در این راستا کدام همکاری های داشته با ما یا در رفع تنش ها اقدامات داشته میانجیگری های داشته از همه ما متشکر هستیم کشور چین یک کشور تاثیرگذار بر منطقه است ما خواهان بعضی هستیم که آنها از تاثیرات خود به خاطر دوامدار ساختن امنیت منطقوی با رفع تنش ها استفاده خوب بکنن افغانستان انشاءالله که با میانجیگری آنها حرج میگذاره و تلاش میکنه که گفتگوها به نتیجه ملموسی برسیم
4: دا سرګندونې چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر سره هم مهاله ترسره کیږي هغه سفر چې پکې د خبرو اترو اصلي موضوعات دوه اړخیزې اړیکې اقتصادي همکاري او په سیمه کې امنیتي وضعیت ښودل شوي دي چینایي رسنیو راپور ورکړی چې بیجنګ چمتو دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچونو په کمولو کې سیاسي او ډیپلوماتیک رول ولوبوي
5: کشور چین هم از آن همسایه افغانستان بوده و مناسبات خوب و نیکی با پاکستان و با افغانستان همچنان دارد، می تواند نقش بسیار مهم را در قسمت کار تانشا میان افغانستان و پاکستان بازی کند، مشروط به اینکه پاکستان سیاست های دوگانه خود در فعال افغانستان را کنار گذاشته، سیاست های صلح‌آمیز را پیشه کرده و میز مذاکره را بد بگرده و تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی در مورد افغانستان می دهد پایدار باقی بماند.
4: دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې د پاکستان بریدونو او سرحدي تاوتریخوالو له امله ننګول شوي دي. اسلامي امارت د افغانستان لخوا هر ډول ګواښ رد کړی او ډاډ یې ورکړی چې په سیمه کې ښې همکارۍ ته ژمن دی.
0: ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او د وګړو د حقونو دفاع د دې سازمان د فعالیتونو په زړه کې ځای لري. شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په لړ کې د یوناما چارسنبالي د خلکو اړتیاو اقتصادي وضعیت د کډوالو راستنېدو او د اقلیمي ننګونو په اړه خبرې وکړې. د هغه په وینا افغانستان لا هم ډیرو نړیوالو مرستو او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د یوناما دوامداره حضور د مرستو د همغږۍ د بشري حقونو تعقیب او د خلکو اړتیاو ته د رسېدو لپاره مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یوناما د ماموریت راتلونکی لا هم روښانه نه دی.
4: ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او د ټولو وګړو د حقونو دفاع په هیواد کې د دې سازمان د فعالیتونو بنسټ دی. د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په جریان کې د یوناما چارسنبالي له سیمه

0: د چارواکو، سوداګرو، ښځو، ټولنیزو ډلو او راستنیدونکو کورنیو سره ولیدل. دی ویلي چې ملګري ملتونه په هیواد کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره شتون لري.
1: ملګرو ملتونو د خصوصي سکتور د ودې لپاره په ټول هیواد کې د اقتصاد د پراختیا او د افغانانو د ملاتړ لپاره ډیر تمرکز کړی دی. په سیمه ییزو چارواکو غږ کوو چې د هغو کورنیو او ټولنو ملاتړ وکړي چې د تعلیم، روغتیا، خدمات او معیشت په برخو کې بیرته راستنه شوي دي. د اقلیم بدلون د افغانستان لپاره یو له لویو ننګونو څخه ده. له وچکالۍ او سیلابونو څخه تر اوبو کمښت پورې له شک پرته افغانستان ډیر نړیوال ملاتړ او ډیر تخنیکي مرستې ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو ادارې هڅه کوي چې د دې مرستې څخه یو څه چمتو کړي.
0: په همدې حال کې اسلامي امارت په افغانستان کې د یونما فعالیتونه ډیر اغیزمن نه ګڼي او وایي چې په هیواد کې د وګړو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ خوندي شوي دي.
2: اصلا په نمایندګۍ په خاطر ازي باید می بود کې بین افغانستان او کشورها فاصله را نزدیک میکرد او به اعتماد به وجود می آورد. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، پیشرفت هایی که در عرصه سیاسی و همچنان عرصه اقتصادی و عرصه اجتماعی داریم، ایره باید بازتاب میدادن و آگاه می ساخت کشورها را به این و وساطت درست میکرد بین ملت افغانستان و ملل دیگر که نزدیکی به وجود به سوی تفاهمات رفع شود. آنها در این راستا زیاد تمرکز نکردند.
0: یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د یونما دوامدار شتون مهم ګڼي. دوی وایي چې دا اداره یوازې یو سیاسي ماموریت نه دی، بلکې هڅه کوي چې د خلکو د بیړنۍ اړتیاو، د بشري حقوقو دفاع، د نړیوالو مرستو همغږي او د پراختیايي پروګرامونو ملاتړ ترمنځ اړیکه رامنځته کړي.
3: یونما برای افغانستان ضرور است، برای اینکه یونما هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و همچنین ناظر بر حقوق بشر است، بر تطبیق قوانین حقوق بشر در افغانستان است.
0: د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې وړاندې په افغانستان کې د یونما ماموریت د دریو میاشتو لپاره، یعنی د جون تر 18 پورې وغځاوه. اوس چې د دې نیټې څخه له دوو میاشتو څخه ډیر وخت تیر شوی، د دې ماموریت د راتلونکي په اړه هیڅ نوي معلومات نه دي خپاره شوي.
4: د اقتصاد وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له چار سنبالي تاج الدین ایوالی سره په لیدنه کې د بشري مرستو د دوام، د راستنیدونکو د ستونزو د حل او د خوړو د خوندیتوب سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د غونډې په لړ کې د ملګرو ملتونو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو لپاره به ملاتړ دوام ومومي. د اقتصاد وزارت د پراختیايي مرستو په زیاتولو، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د بندیزونو لرې کولو باندې هم ټینګار کړی.
5: د اقتصاد وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر چار سنبالي او د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف سره ولیدل او د بشري مرستو په دوام او د افغانستان راستنیدونکو ملاتړ باندې ټینګار وکړ. د وزارت په وینا په دې غونډه کې د راستنیدونکو ستونزو د حل، د خوړو د خوندیتوب سره د مبارزې او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وشوې. د ورکړل سو معلوماتو لمخې د راستنیدونکو اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستو 560 میلیونه ډالر غوښتنه شوې ده، چې له دې جملې څخه 100 میلیونه ډالر به د بنسټیزو خدماتو لپاره او 460 میلیونه ډالر به د راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیا میشتیدنې او ملاتړ لپاره ځانګړي سي.
6: په دې لیدنه کې د یونیسف او یونما ادارې لخوا افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او بیرته راستنیدونکو کډو ستونزو د حل لپاره د نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لخوا د 560 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستو راټولولو او په هیواد کې د درملو د تولید په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د پانګونې ډاډ ورکړل شو.
5: په غونډه کې دا یادونه هم وشوه چې یو شمیر نړیوال درمل جوړونکي شرکتونه د عامې روغتیا وزارت سره په همغږي کې په افغانستان کې د درملو په سکتور کې د پانګونې هوډ لري. یو داسې اقدام چې کولای شي د روغتیايي خدماتو او با کیفیته درملو ته د خلکو لاسرسي شکړي. د اقتصاد وزارت زیاته کړه چې دین محمد حنیف د ملګرو ملتونو د دوامدار مرستو ستاینه وکړه. د نړیوالې ټولنې د پراختیايي پروژو د کار فرصتونو رامنځته کولو او د بندیزونو لرې کولو ته د ډېرې پاملرنې اړتیا باندې ټینګار وکړ.
6: د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو قدردانۍ وکړه او د نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو له لورې پر پراختیايي مرستو، د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د بندیزونو په لرې کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پراختیايي همکاري د اقتصادي ځان بسیاینې زمینه برابروي.
5: په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې دوامدار بشری مرستې به هغه وخت اغیزمنې وي کله چې د دوامدار اقتصادي

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن میسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسفت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
5: د خبرونو دوام. د پوهنې وزارت په 15 څانګو کې د ښوونکو د اسنادو د پروسس کولو د پروسې ساده کولو څخه خبر ورکړی. د وزارت چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې ښوونکي وکولی شي خپل کاري اسناد د افغان پوست مرکزونو له لارې پروسس کړي، پرته له دې چې په پلازمینه کې حضور ولري. چارواکي وایي چې د دې اقدام موخه د ښوونکو لپاره اړینې اسانتیاوو رامنځته کول دي او د وخت او پیسو سپمول دي، او د دې موخې لپاره دولتي افغان پوست شرکت او د پوهنې وزارت ترمنځ هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د وزارت چارواکي ټینګار کوي چې هره ورځ تر 200 پورې کسان د خپلو اسنادو د پروسس لپاره وزارت ته ورځي، چې د اداري ستونزو سربیره د مراجعینو لپاره ګران وخت نیونکي هم دي.
6: معلمینو ته په خپلو مکتوبونو کې یا د هغوی په خپلو اسنادو کې د هغې په وړلو راوړلو کې هغوی ته تکلیف نه، او خپل خدمت دا په اسانه باندې خپلو هیوادوالو ته پیش کی.
7: افغان پوست تقریبا 1400 تشکیل لري، 1400 پوستخونې لري، یعنی چې په هر ولسوالۍ کې موږ کولی شو خدمات عرضه کړو د خپلو وطندارو ته د هغې د اسانتیا دپاره چې هغه مشکلاتو نه خلاص شي.
5: د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردي سیمې یو شمېر اوسېدونکي د ولسوالۍ د سړکونو د خرابوالي او بې کیفیته حالت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې د مناسب سړک نشتوالی روغتیایي مرکزونو ته پر وخت د ناروغانو د رسولو مخه نیولې ده. ستونزې د سیمې بڼوالو هم له دې ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه دوی نشي کولای چې خپل کرنیز محصولات او میوې په وخت بازار ته ورسوي. په همدې حال کې ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د نرخ ولسوالۍ سړک بیا رغونه او قیر کول د وزارت د پلانونو یوه برخه ده.
8: د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمرده سیمې د اوسیدونکو یو ځای غږ دی چې د سړکونو له خراب حالت څخه ستړي شوي دي. د مناسب او معیاري سړکونو نشتوالي دا سیمه په یوه بند بدله کړې ده، چیرې چې نه یوازې د باغ محصولات بازار ته په لاره کې له منځه ځي، بلکې د ناروغانو ژوند هم هره ورځ د روغتیایي مرکزونو ته د رسېدو د ځنډ له امله له خطر سره مخ دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي د دیو د خپلوانو ژوند اخیستی، او ځینې وختونه دیو نشي کولی چې ناروغان په وخت روغتون ته ورسوي.
9: نو خلک هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، که دلته موږ ته عاجل مریض څه پیدا شي سره نو تر کلینیکه رسول ډېر سخت دی. سره
8: په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ ځینې نور اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي د دیو د کرنیزو محصولاتو په ځانګړې توګه د میوو د لیک د ځنډ لامل شوی، او د دیو محصولات بازار ته له رسېدو د مخه خرابیږي، چې بزګرانو ته لوی اقتصادي زیان رسوي.
10: زموږ دغه سړک ډېر خرابه ده، او زموږ هغه د تقاضا دولت نه چې زموږ دغه سړک ته جوړ کړي، زموږ نه مریضان رسېږي نه میوه رسېږي، نیوله شي ده رسېږي په ډېر پاس وخت کې نیوله شي، موږ سخت هغه سره مخامخ یو.
8: د ټولګټو چارو وزارت بیا وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړولو په څو پروژو کار روان دی او د نرخ ولسوالۍ د حلقوي سړک بیا رغونه د وزارت په پروګرام کې شامله ده او دوی پلان لري چې د هغې خرابې برخې هم قیر کړي.
11: د دغه سړک د اساسي ترمیم او بیا رغونې چارې د ټولګټو وزارت په پلان کې شامل دي. همدارنګه ټولګټو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نرخ ولسوالۍ پاته خامه سړک هم په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
8: کسه هم د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ د کرنې او باغدارۍ یو مهم مرکز دی، خو په دې سیمه کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د کلونو غفلت یو څو اړخیزه ننګونه ګرځېدلې چې په ورته وخت کې د خلکو روغتیا او اقتصاد ګواښي.
5: د لوی اختر را رسېدو سره مهاله د بلخ ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د بلخ امنیه قومندان وایي چې جدي تدابیر نیول شوي دي او امنیتي ځواکونه شپه او ورځ کار کوي ترڅو امنیت ډاډمن کړي، ترڅو ښاریان په خوندي چاپیریال کې اختر ولمانځي.
8: لکه څنګه چې لوی اختر را نږدې کېږي، د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د بشپړ امنیت هرکلی کوي، مګر له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې د لوی اختر په جریان کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
12: فقط از نیروهای امنیتي خواهش ما است که بې‌نظمی که بعضی افراد میکنند، از جمله پتاقی بازی است، از جمله افراد بی بندوبار جلوش باید بگیرند که خانم ها مزاحمت نکنند، در روزهای خوشی عید به غم تبدیل نکنند. از مدیر صاحب ترافیک قد تقاضای ما این است که جلوی امتو حادثات و یگان چیزا را بگیرند.
13: بعد از 24 سال مهاجرت آمدم در وطن، بسیار خرسند هستم که واقعا برای خرید امروز که در اولادا بچه ها که تو آمدیم در شهر خرید کنیم، واقعا خیلی خوشحال هستم، واقعا جای خوشی است. ما در افغانستان خارج از کشور بودیم، می گفتن که والا ای طور است و او طور است، افغانستان وضعیتش خراب است و هیچ کار کاسبی نیست.
8: په ورته وخت کې د بلخ امنیه قومندان د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، وایي چې امنیتي ځواکونه شپه ورځ کار کوي ترڅو امنیت تامین کړي چې ښاریان وکولی شي په خوندي چاپیریال کې اختر ولمانځي.
14: لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو د روان لوی اختر په درشل کې، نو په همدې مناسبت باندې الحمدلله زموږ ټولو امنیتي پولیسو د ټولو نظامي ارګانونو او قطاعاتو په همغږۍ سره هر قسم امنیتي تدابیر نیولي دي او څلوري ساعته سیارې ګزمې چک پوینټونه فعال دي.
8: له بلې خوا د مزار شریف ښاروال هم د اختر لمانځلو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا دا اداره په بازار کې د ګران پلورلو د مخنیوي په پار کلکه څارنه کوي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
15: د تنظیف او سرسبزي امریات به بشپړ فعال وي، په هغه ورځ او کارکوونکي به یې د دې اضافه مواد د پاکولو لپاره هڅه کوي. همداراز موږ تنظیفي شرکتونه هم لرو، هغوی سره مو هم خبره کړې ده. د اختر په درې ورځو کې به دی د کوم د مالو اضافه مواد چې دي هغه به د کورونا راټولوي او دا هڅه به کوي چې ښاریان یې په سړکونو په ویالو کې وانه چي.
8: د مزار شریف ښاروالۍ همداراز له ښاریانو څخه غواړي چې د اختر په لړ کې د ښار په پاک ساتلو کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي او خپل څاروي په ټاکل شو ځایونو کې حلال کړي.
5: په هلمند کې شاوخوا 500 میلیون افغانیو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول.

0: من ولایت په نهر سراج ولسوالۍ او د لښکرګاه ښار په احمد شاهي مینه کې دوه نوي روغتیایي مرکزونه د یونیسیر په مالی لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. مسؤلین وایي دواړه مرکزونه شاوخوا دیرس خونې لري او نږدې 6000 اوسیدونکو ته به روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
1: دا د نهر سراج ولسوالۍ روغتیایي مرکز دی چې د څه باندې 24 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ سوی او ټاکل سوی ده چې د سیمې شاوخوا 10000 اوسیدونکو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. همداراز یو بل روغتیایي مرکز چې د لښکرګاه ښار د احمد شاهي مینې په سیمه کې د 25 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ سوی دی چې د ښار ګڼو اوسیدونکو ته به د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
2: احمد شاهي مینې روغتون و چې هغه تقریبا د 24 میلیونه افغانیو په لګښت باندې جوړ سوی و، او دوهمه یې پته د نهر سراج د اخچال په ساحه کې ده چې هغه د 25.5 میلیونه افغانیو په لګښت باندې جوړ سوی دی او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
3: چې یو د ښار په دوهمه ناحیه کې و، په دوهمه حوزه کې و، او بل د نهر سراج په ولسوالۍ کې د اخچال په ساحه کې دی چې دغه هر تعمیر په حدودو 10 اتاقونه لري چې په دې کې د عملیاتخانې څخه شروع بیا د واکسین تشبې پورې ټول اتاقونه پکې جوړ سوي دي.
1: د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض وایي چې د اسلامي امارات لبیا واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې د 24 روغتیایي مرکزونو لپاره نوي ودانۍ جوړې سوي دي چې د خلکو ګڼې روغتیایي ستونزې تر ډېره حل کړي دي.
4: د اسلامي امارات د بشپړ حاکمیت وروسته هلمند کې د روغتیایي مراکزو تعداد تر 24 هم لوړ دی، او راتلونکي پلانونه هم د دې لپاره سره چې نور روغتیایي مرکز چې دي هغه هم پرانیستل شي، لکه څنګه چې نن تاسو د دغه روغتیایي مرکزو د افتتاح شاهدان یاست.
1: بل خو د یادو سیمو اوسیدونکي د دغو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خوشي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې دغو مرکزونو ته لازم تشکیلات او روغتیایي پرسونل منظور کړي څو خلکو ته پر وخت او معیاري خدمات وړاندې شي.
5: ډېر خوشحاله چې دا مرسته جوړ کړو، خو غوښتنه مو دا ده چې هغه لکه کلي چې دي هغه سي رامه جهازم کړي. دا مو د هلمند د شیطانیه صاحب د کابل د وزارت ته د عامې روغتیا د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې بل مرکز زموږ په ټولو ولسوالۍ کې نشته.
6: په اساسو ولې چې د کور راووزو بس په شمخانه د خپل روغتون دی بسته ځامو مریض ځامو ته راورسي چې هلته مو رسوئ مریض خامخا یا نوبت ورته پیدا کړي یا دغه د مشکل سره و.
1: دا روغتیایي مرکزونه په داسې حال کې جوړیږي چې د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو تر دې وړاندې څو ځله په خپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا او نو مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
0: په ننګرهار ولایت کې د امنیې قومندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت له لورې د 350 بېوزله او سوالګرو کورنیو سره نقدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي دغه بېوزله وګړو او ماشومانو ته یې د دغو مرستو او ورهاخوا د یو شمېر ادارو په مرسته د بېلابېلو حرفوي، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. مرسته ترلاسه کوونکي له دوی سره د شوې دغې مرستې مننه کوي او زیاتوي چې تر یوه بریده به یې راتلونکی اختر ورسره ښه تیر شي. نورحال د نیمې په ریپورټ کې.
7: د بیوزلو سوالګرو کورنیو سره نغدي مرسته ننګرهار کې دغه 350 کورنۍ د اسلامي امارت د زعیم د ځانګړي حکم په اساس د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو او ورسره د مرستو د ترسراوي کمیسون له لورې ټاکل شوي چې نن یې له هرې یوې کورنۍ سره د 15000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. د دغه قومندانۍ ویان وایي د دې مرستو ورآخوا یې د دغه خلکو لپاره د بېلابېلو حرفو، دینی او عصري زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
8: موږ په ننګرهار کې په سلګونو کسان چې سوالګري کوله او دی راټول کړي دي بامیرڅوي دي د کارو ټولنیزو چارو ریاست سرې میاشتې ته او همداسې شاده ملیلونو چارو ریاستونو ته معرفي سوي دي، دوی ته د کار زمینې برابرې سوي دي او د حرفوي زده کړو په خاطر مو دوی ته هلته زمینه برابره کړې ده.
7: په همدې حال کې د یاد مدیریت مسؤلین وایي دغه مرستې له کابو 2.5 کالو راهیسې دوام لري چې هره میاشت له کابو 200 کورنیو سره د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ نغدي او خوراکي توکو مرسته کوي.
9: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسون جوړ سوی دی چې د تیرو 2.5 کالو په جریان کې موږ هره میاشت د مستحقو سوالګرو سره نغدي او خوراکي توکو مرسته کوو.
7: مرسته ترلاسه کوونکي له دې سره د شوي دغې مرستې له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې تر یوه بریده به یې ورسره اختر خطیر شي.
10: هغې باندې زموږ هر شی کېږي، یو څه سل روپۍ جوړه جامې دي هغه به هم یوانانو لپکې والو، چا څپلۍ څپلکې نه هغه به هم والو، بس یوه

0: هان مننه دغه د زمنګه د دې مرسته نه د مجاهدو
1: دا په داسې حال کې ده چې په ختیځ کونړ ولایت کې هم د 190 سوالګرو کورنیو سره په دغه موخه د جوړ شوي کمیسون له لوري د 978,000 افغانیو مرسته ترسره شوه، چې د ورکړل شوو معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته 15,200 افغانۍ ورکړل شوې.
2: او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
2: د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي د کرنې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د کرنیزو څیړنو بزګرانو سره د همکارۍ او د کرنې د ځان بسیاینې لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کوي. د وزارت چارواکي زیاتوي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. ځینې څیړونکي وایي چې په هیواد کې د کرنیزو ستونزو د حل لپاره حکومت، اړوند ادارې او نړیواله ټولنه باید د خوړو په سکتور کې ځان بسیاینې او د کرنې د میکانیزه کولو باندې تمرکز وکړي.
3: په کابل کې د کرنې د نړیوالې ورځې نمانځل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي د دې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې د کرنیزو څیړنو بزګرانو سره د همکارۍ او د ځان بسیاینې لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې وزارت مرستیال زیاتوي چې د افغانستان ډیری خلک بزګران دي، خو دوی د جګړو او طبیعي پیښو له امله له ننګونو سره مخ شوي دي. د ده په وینا اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو کې په ځانګړې توګه کرنه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي.
4: یو طرف ته وچکالي ده، بل طرف ته تغییر اقلیم. نو مونږ د خپل متخصصینو او د خپل استادانو نه غوښتنه هم دا ده چې ملت بزګر مونږ به تاسو باندې حق دی. څنګه کولی شو د بزګر د اقتصاد هغه نبات ورته معرفي کړو چې د اقتصاد په جوړېدای شي.
3: لبلې خوا د وزارت د کرنیزو څیړنو رئیس په کرنې سکتور کې د څیړنې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل چې دې وزارت په تیر کال کې په کرنیز سکتور کې 228 څیړنیزې پروژې ترسره کړې او د کرنې د ودې لپاره هڅې روانې دي.
4: که څه هم د ځنګلاتو د باغدارۍ کارونه دي، که د مالدارۍ د تحقیقاتو کارونه دي، که د خاورو پیژندل دي، دا ټول د موږ د تاسو اساسي دنده ده او دلته د افغانستان په سطحه که محققین دی، متخصصین دی، استادان دی،

0: ټول سرمایه وجود لري، د موږ مشران موجود دي، موږ به ان شاء الله تعهد کوو چې موږ به اخلاص کوو.
1: همدارنګه د هیواد په مختلفو زنونو کې موږ مختلفو سبزیجاتو باندې تحقیقات تر سره کړي او تحقیقات روان دي، څه په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ نور خلاص راوړنې ولرو. همدارنګه اته نو سبزیجات موږ پیور لاین سلیکشن کړی ده او دغه خالص سازی مو کړی ده او دوباره موږ غواړو څه بیرته موږ چینل ته باری داخل کړو او د بورډ لخوا یې تاییدي ترلاسه کړو، چې دا به هم د موږ او تاسې د هیواد په سطحه یو غټه لاسته راوړنه وي.
2: د پوهنتون ځینې استادان وایي چې په هیواد کې د کرنې سکتور کې د ستونزو د حل لپاره حکومت، اړوندې ادارې او نړیواله ټولنه باید د خوړو په ځان بسایني او د کرنې میکانیزه کولو باندې تمرکز وکړي.
3: که چیرې موږ په همدغسې په لوړې ارادې او په قوي عزم سره ادامه ورکو، موږ به د ډیرو همسایه هیوادونو څخه مخته کیږو، لکه څنګه چې پخوا مخته وو همدغسې به مخته ځو.
2: اوس مهال د هیواد د خلکو یوه لویه برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده، مګر د کرنې د میکانیزم نشتوالي له امله په دې سکتور کې لا هم ډېرې ستونزې شتون لري.
4: د کندهار ښاروالي د ښار په لسمه ناحیه کې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت د مینا برج سړک د اساسي رغېدو چارې پیل کړي دي. مسؤولین وایي دغه سړک یو کیلومتر اوږدوالی او 10.5 متره سور لري، چې د مسؤولینو په خبره ډېر ژر به د اساسي رغونې چارې بشپړې شي. مسؤولین همداراز د 20 میلیونه افغانیو په لګښت د پنجوهي د دوراهي د سړک د رغنیزو چارو د پای ته رسېدو خبر ورکوي.
5: د کندهار ښاروالۍ مسؤولین وایي په دغه ښار کې د مینا برج سړک چې یو کیلومتر اوږدوالی او 10.5 متره سور لري، د 12 میلیونه افغانیو په لګښت یې رغنیزې چارې پیل شوي دي. د دوی په خبره د یاد سړک په رغېدو سره به ښاریانو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي او چاپېریالي ستونزې به تر ډېره حل شي.
6: د مینا برج سړک چې د شرکت میوې شمال طرف ته موقعیت لري، د لومړي پاس کارونه تقریبا 100 میاشتې مخکې پیل شوي وو، اوس یې تازه کریزي پیل شوه چې ډېر ژر به یې دغه کریزي بشپړه شي او یاد سړک به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دوهم پاس تدارکاتي مراحل هم جریان لري او هغه دوهم پاس به یې هم ډېر ژر پیل شي. لومړی پاس تقریبا یو کیلومتر اوږدوالی او 1.5 متره پلنوالی لري، د 12 میلیونه افغانیو په لګښت سره په اساسي ډول ورغول شو.
5: د یادې سیمې اوسیدونکي هم د سړک د اساسي رغېدو د چارو له پیله خوښتي او په خبره یې وړاندې له دې د سختو چاپېریالي ستونزو، خاورو او ګردونو او تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ وو. په دغه پروژه کې لسګونه کسان پر دندو هم ګمارل شوي دي.
7: سړک نه وتلی، هغه پل پلچک یې نه و جوړ، دا ځای نه و جوړ، د موټران د هیڅ پار نه و جوړ. دا زموږ د کلي لار ده، د هغه مو بازار ته لار ده، داسې پر درهی کړلو یا داسې پر بل خوا کړلو، نو اوس زموږ اصلي لار دا شوله.
8: چې و دلته دا سړک چې نه و، بیخي داسې و چې د پښو لاره نه و، چې څوک تېر شوی وای، بیخي لاره خرابه وسه. الحمدلله د اسلامي امارت څخه ډېر مننه چې دغه سړک یې موږ ته جوړ کړي.
5: بلخوا کندهار ښاروالۍ خبر ورکوي چې تازه یې د پنجوایي دوراهي سړک چې 1100 متره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري، د 20 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی او ټولې ساختماني چارې بشپړې شوې دي.
4: د اسعارو نرخونه

0: دا هم څو وروستي مهم بهرني خبرونه.
1: د پاکستان په کوټه ښار کې یوې زورورې چاودنې سړي رشکسان وژلې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالات په کوټه ښار کې د چمن گزرګاه ته نږدې د یوې چاودنې له امله د مسافر وړونکي اورګاډي دوه ډبې له پټلۍ څخه وتلې او یو بل ډبې ته سخت زیان رسېدلی دی. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې سړي رشکسان وژل شوي او له 500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. له پیښې وروسته خپاره شوي انځورونه ښیي چې د اورګاډي پټلۍ ته نږدې ګڼ شمېر موټرونه سوځېدلي او د اورګاډي ډبې په پټلۍ کې غورځېدلي دي. د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د رسنیو سلاکار بابر یوسفزی وویل چې چارواکي د چاودنې په اړه معلومات راټولوي. د ایران ولسمشر وایي چې د ملي امنیت د عالي شورا له چوکاټ څخه بهر او د رهبر له همغږۍ او ارادې پرته به هیڅ پریکړه ونه شي. مسعود پزشکیان زیاته کړه چې کله د ډیپلوماسۍ په برخه کې پریکړه کیږي نو ټول بنسټونه، پلیټ فارمونه او جریانونه باید د هغې ملاتړ وکړي تر څو د ایران څخه یو واحد او منسجم غږ نړۍ ته ولېږدول شي. له بلې خوا ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران سره د تړون متن تقریبا نهایي شوی او د هرمز تنګی به پرانستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان چې د واشنگتن او تهران ترمنځ مزګړیتوب کوي اعلان وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نږدې درې میاشتې خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو شکمن کس مړ شو. د امریکا د پټو خدماتو ادارې ویلي چې وسلوال کس چې د شنبې په ماښام یې د سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه پوسته کې ډزې وکړې د افسرانو سره د شخړې وروسته په ډزو ووژل شو او وروسته په روغتون کې مړ شو. دغه سړی د سپینې ماڼۍ ته نږدې د پنسلوانیا ایونی په اوولسمه کوڅه کې پوستې ته نږدې شو. له خپلې کڅوړې څخه یې ټوپک راوویست او په سرتیرو یې ډزې پیل کړې. سرتیرو ځوابیا ډزې وکړې او هغه یې موخه وګرځاوه. په بیان کې ویل شوي چې په ډزو کې یو لاروی هم ټپي شوی خو د هغه د ټپونو کچه سم د لاسه روښانه نه ده.
0: او اوس هم لنډه وقفه.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: د خبرونو دوام. د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په غوره اړیکو د اسلامي امارت د رهبر ټینګار. د اسلامي امارت رهبر وای چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې له ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي نړۍ سره د غوره اړیکو غوښتنه کوي. همدا ډول د اقتصاد په برخه کې او په نورو ګڼو مسایلو کې د اسلامي امارت رهبر د خپل اختریز پیغام کې له نړۍ سره پر ښو اړیکو باندې ټینګار کړی دی.
2: د اسلامي امارت رهبر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې کابل د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي. هغه په افغانستان کې د واکمن نظام په ساتنه هم ټینګار کړی او د هغه ساتنه یې د هر چا شرعي مسؤلیت ګڼلی دی.
3: اسلامي امارت د ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د شریعت د اصولو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې د خپل شرعي نظام ساتنه او پالنه وکړو، ځکه چې دا نظام د شهیدانو، د سپېڅلو وینو او د مجاهدینو، مخلصو مسلمانانو د ستړیا او قربانیانو په پایله کې ترلاسه شوی دی.
2: د اسلامي امارت رهبر له چارواکو غوښتي چې د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپلې دندې په بشپړه توګه ترسره کړي. د ټینګار کړی دی چې چارواکي باید په بیړني ډول د خلکو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او د دفترونو دروازې د خلکو پر مخ ونه تړي. په پیغام کې له حکومتي چارواکو هم غوښتنه شوې چې پر خلکو له ظلم کولو ډډه وکړي او خبرداری ورکوي چې ظالمان به بالاخره له ماتې سره مخ شي.
3: زه د اسلامي امارت له چرواکو څخه غوښتنه کوم چې په خپلو مسؤلیتونو کې د الله تعالی د احکامو او نهیاتو ته بشپړه پاملرنه وکړي. د شریعت په رڼا کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي. د خلکو اړتیاو ته خپلې دروازې ونه تړي، خپل کارونه په ښه او عاجل ډول ترسره کړي. دوی باید پر خلکو له ظلم څخه هم ډډه وکړي، ځکه چې څوک چې په نړۍ کې ظلم کوي، که هر څومره ځواکمن وي، الله تعالی به یې ذلیل او مات کړي.
2: د اختر د مبارکۍ په دې پیغام کې امنیتي ادارو ته هم لارښوونه شوي چې د اختر په ورځو کې امنیت، سولې او د خلکو خدمت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ښاریانو د هوساینې لپاره اړین اقدامات وکړي.
4: زهی میمارت سم افغانستان در پیام خود باز هم مردم را به وحدت و اتفاق و همبستگی دعوت کردن، مسئولین به خدمت مردم تشویق کردن و از مردم خواهان ازی شدن که بیشتر همبستگی خود را داشته باشن و هماهنگی و همکاری خود با نظام را دوام بدن. در عموم بالای موضوعات عید و قربانی ها و عبادات و اطاعت صحبت شده و با مردم توصیه های لازم انجام شد.
2: باید یه پیغام که همداراز له چرواکو څخه غوښتل سوي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې په ځانګړې توګه د ځمکې د ویش، لیږد او بیا میشتېدنې په برخو کې برابرې کړي. د اسلامي امارت له پنګوالو او چارواکو هم غوښتل سوي چې د اختر په ورځو کې د اړمنو کورنیو او راستنېدونکو پاملرنه وکړي او د اختر په خوښیو کې شریک کړي.
1: د پاکستان صدر اعظم چین ته په سفر تللی ده او د دې سفر په اړه تر ډېره بریده اټکلونه دادي یا تحلیلونه دادي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ به د چین لوړ پوړي چارواکي له شهباز شریف سره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه باندې هم خبرې اترې ولري. د شهباز شریف سفر څومره کولی شي د اورومچی د خبرو په اړه باندې لږ تر لږه د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو فصل تازه کړي؟ دا او نورې خبرې غواړو د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي خلیل احمد نادم سره مطرح کړو چې هغه دا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. نادم صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې چین ته د شهباز شریف د سفر په اړه ستاسو تحلیل څه دی؟ دغه سفر به د اورومچی د خبرو اترو د دوهم پړاو پر پیل باندې اغیز ولري؟
5: سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته او تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته
1: وعلیکم
5: زه خپل سلامونه ونې کېلې
1: درمنه
5: ګورې د ورنچی هغه مذاکرات چې وو او مخکې هغه په قطر کې په ترکیه کې سعودي عربستان کې ټول ناکام سو ناکام له دې وجه سو چې پاکستان نامشروع او غیر عملی غوښتنې د افغانستان د حکومت څخه غوښته چې هغه ونه شو نو د دپاره پاکستان اړین دی چې د چین مرسته واخلي په تو چې دوی خپله په پاکستان کې امنیت نشي ټینګولی ګورې ورځ تر ورځې هلته وضعیت خرابیږي او پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی امریکا اوس ځواب نه ورکوي بانک جانی پیسې نه ورکوي نور هیوادونه پور نه ورکوي بر علاوه چې پور نه ورکوي خپل پورونه دوی څخه غواړي نو دې لپاره دوی الیزلې کوي چې یو چین ته ځي او د چین هغه پروژې چې د پاکستان له لارې عملي کېده هغه اوس په ټپه ولاړ دي په دې چې بلوڅان نه غواړي چې دلته د چین هغه پروژې عملي شي په دې چې د بلوچستان کې د مځکې لاندې زیرمې ډېرې دي او متاسفانه چې بلوڅان ډېر فقیر پات سویډیا او دا
1: ستاسو په نظر باندې د غټک چتا سی ورته اشاره درلودله چې د افغانستان د خبرو اترو ترڅنګ آیا فکر کوي چې د چین لوري د شباز شریف ورغوختل کې دل به په سیمه کې د روانو تحولاتو له امریکا سره د پاکستان د ملګرتیا او نور مسایلو باندې هم د چین اندېښنې په لوړه کچه شریکیږي یا لکه تلګری پاکستان روان حالت د کنټرول لپاره دا یو هڅه بولي
5: بل خبره دا ده چې پاکستان د هرې خواي دروازه په ترانسوي دی د پاکستان په مخ دغه دپاره چین ته ځي او بل دا چې دا د واخان کریډور چې خلاصیږي دا د چین دپاره ډېر ارزښت لري د هغه یو لارې یو کوربند چې دوی د پاکستان له لارې عملي کوي دا د افغانستان لارې چې که عملي شي ډېر د چین په ګټه ده دغه دپاره پاکستان ډېر وارخطا دی که چیرې دا لاره خلاصي او چین مستقیم د افغانستان لاره هم د مزدري آسیا سره وسلي هم د ایران سره بیا ترکیه سره بیا اروپا سره دا یعنی ډېر لنډه لاره د چین لپاره دا دی او دوی هڅه کوي چې چین واڅوي چې دوی د دغه لارې نه صرف نظر وکړي او خپل هغه پخواني استراتیژي چې دی هغه د پاکستان سره عملي کړي او چین خپل منافع ته ګوري چې کوم لارې د چین په ګټه ده په دې چې وضعیت امنیتي په پاکستان کې خورا خراب دی او چینایان نه غواړي دلته هلته پانګونه وکړي چې هلته امنیت نشته او دوی خطر احساسوي د دوی انجینران وژل کېږي او د دوی پروژې چې هلته دوی پانګونه کړي دوی خطر دوی ته مواجه کېږي دې دپاره دوی چینایان غواړي د افغانستان له لارې دا کار وکړي
1: په دې وروستیو کې چین ته د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو د ټرمپ په ګډون باندې پوتین همدا ډول د نړۍ نور سیاسي مشران ورمات دي او ډېری وخت هڅه کوي له چینایي چارواکو سره خبرې اترې ولري آیا په سیمه کې چین هڅه کوي چې په سیمه باندې د کنټرول د ستونزو د حل په برخه کې د یو حاکم او ځواکمن هیواد په توګه باندې روانې چارې مدیریت کړي چې یو مهمه مسله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې موضوع ده آیا دغه موضوع د چین لپاره د قطر سعودي عربستان او د استانبول له خبرو وروسته یو مهمه حیثیتي موضوع کېدای شي
5: ګورئ چین سیاست ډېر محافظه کارانه

0: ساتي مثلا په مليارډو ډالر تريليونونه ډالر مثلا د امریکا سره راکړه ورکړه لري چې دوی نه غواړي چې د زینې وادو سره لکه پاکستان د خپل منافع ته خلاندې کی دغه د پاره چې دوی غواړي د افغانستان سره خاړی کې ولري په دې چې ګوري روسیا هم د افغانستان سره غواړي چې د منځنی وادو نه روسیا د افغانستان د لارې وسط سي د سویلي اسیا سره او افغانستان کولای شي چې د یو محور په صفت دلته رول ادا کړي دغه لپاره د ډېر مهمه اقتصادي پروژې د افغانستان لارې عملی کېدای شي دغه لپاره زه فکر کوم چې نواز شریف د نو وخت می چې اوس دا کار وکړي نواز شریف او د دوی حکومت اول خو دوی صلاحیت نه لري صلاحیت د دوی د فوج په لاس کې دی او تر څو چې فوج ځان اسلامي کې او تغیرات خپل په پالیسی کې را نه وړي هیڅ امکان نه لري چې پاکستان آرام او ورځ وویني او تاسو و سر ورځ ګوري په دغه پرون اوس په بلوچستان کې ډېر غټه حمله وسوه او هر ورځ دغه حالت دی پاکستان او په پښتونخوا کې دغه حالت دی ډېر بد وضعیت دی دا د دوی د ظلم د نتیجه ده چې د کړي او د افغانستان پاکلې د وطن وخت کال کېږي چې ظلم او روال دی په افغانستان
1: غواړم د ورستۍ پښتنې په توګه وپوښتم چې آیا د شباز شریف له سفر وروسته د ورمچي خبرو اترو کې د بل پړاو د پایل احتمال سته یعنی چین به په دې خبره تمرکز وکړي او کنه ډیری کارپوهان وایي چې چین ښایي په ډیرو لویو مسایلو چې د امریکا سره د پاکستان ملګرتیا د سپیک پروژه او نور مسایل دي په دې به تمرکز ولري
0: ګوره پاکستان خو داسې ادعا کوي چې ګویا ترامپ د دوی سره ده ترامپ یو سړی دی چې نن به جمهور رئیس سبا به نه وي اما پالیسي جوړوونکي په امریکا کې هغه نور کس دی چې پالیسي جوړوي او د پالیسی کول پالیسی د عملی د پاره نور کسان دي چې هغه دوی د امریکایي دغه د پاره د تاسو وایم چې دای دا چې امریکا ګویا پاکستان ګویا کوي چې ترامپ د مونږ ملګری دی ورته چې مونږ وړه کوي هغه څه نه دی اوس هغه خپل امریکا هم خپل هغه حیثیت د جد ایران په جنگ کې د لاس ورکړي او تاسو ګورئ چې دننه په امریکا کې په ملیونونو نفر سړکوتو ووته د ترامپ مخالف شعارونه ورکول او دلته په پن کانګرس کې هم د امریکای پر ضد د ترامپ پر ضد باندې پاسېدل دي دوی نو غواړي چې د سیاست چې تجاوز کارونه سیاست دی په منطقه کې او په دنیا کې دا عملی سي دغه د پاره اوس کچيري پاکستان پر دې باندې تکیه کوي چې د امریکای ملګری هم په منطقه کې هر څه چې غواړم هغه وکم او بل دا چې تاسو خبره چې آسم منیر دا ویلي و چې مونګه غواړو چې د واخان لارې د مزیک لاندې تونل جوړ کړو چې هلته مستقیم دی وصل سي د تاجکستان سره نو تاسو پوهیږئ د بل په خاوره کې دا کار کول خو ساده خبر نه دی چې دوی غواړي چې د مزیک لاندې هم د افغانستان منطقه د واخان داس نه چې تنا د مزیک سر به یې د مزیک لاندې ونی د لپاره مونږ په دې شرایطو کې چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی په دې شان باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هیڅ هغه شوم اهداف چې پاکستان لري هغه نه عمل کیږي او نام دوی ته څوک دا جال ورکی چې عمل کیږي
1: ډیره مننه کوم ادم سب کور مو ودان او اوس هم څو ورزشي خبرونه
2: د سری میشتې والیبال لوبډلې په خوست ولایت کې د سرسبز وطن والیبال جام سیالیو اتلولي وګټله د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې سره میشت لوبډلې د میلاد ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې ترلاسه کړه دې لوبډلې د سیالۍ نقد جایزه هم وګټله د سرسبز وطن والیبال جام سیالۍ چې د یو شمېر خصوصي افغان شرکتونو په ملاتړ ترسره شوي یوه اونۍ د مخه په خوست ولایت کې پیل شوې او پرون د وروستۍ لوبې سره پای ته ورسېدې د افغانستان د والیبال دراسون ادارې مرستیال محمد عارف پیمان دا سیالۍ بریالي وبللې او د سیالۍ ملاتړ کوونکو ادارو او شرکتونو څخه یې مننه وکړه د سیالۍ په پای کې د خوست ولایت الف ټیم هم د سرې میاشتې او میلاد وروسته په سیالۍ کې درې مقام ترلاسه کړ میدان وردګ کې د 15 ولایتونو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ پای ته ورسېدې د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همغږۍ د پهلوانۍ ملي فدراسیون له لوري د یاد ولایت په مرکزی جمنازیوم کې له 15 ولایتونو 1500 پهلوانانو ترمنځ مړې ګل په نوم د پهلوانۍ لومړی پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې په یادو سیالیو کې له کابل غزنی لوګر بامیان او قربه میدان وردګ ولایت څخه پهلوانانو په بیلابیلو وزني او عمري کټګوریو کې ګډون کړی و چې په پایله کې میدان میدان ورتک.

0: لومړی غزنی دویم او لوګر بیا درې مقام خپل کړ. دا ویلو ور ده چې د دغو سیالیو د پای په مراسمو کې د هیواد ورزش ادارې مشاور او د پهلوانۍ ملي فدراسیون رئیس حیات الله رحماني، د یاد ولایت د ورزش عامر ذبیح الله وهاج، د بیلابیلو فدراسیونونو استازو او ګڼ شمېر مینهوالو ګډون کړی وو. د 2018 کال د هند غوره لیګ په دوام کې نن دوه مهمې او پریکنده لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ممبئی انډینز او راجستان رایلز د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو سره مخامخ شول. همدارنګه نن په دویمه لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز او ډیلی کیپیټرز یو بل سره مخامخ شول چې دا سیالۍ لا هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شپې په لوبه کې پنجاب کینګز وکولای شول چې خپل سیال ته د 2 وکټونو په توپیر ماتې ورکړي او یو مهمه بریا ترلاسه کړي. داونی ورده چې په افغانستان کې د 2018 کال هند غوره لیګ ټولې سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه د آریانا ټلویزیون له لارې خپرېږي.
1: اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته ښه راغلی. چین چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې محوري رول لوبوي تر یو بریده، په دې وروستیو کې د سیمې او د نړۍ د مهمو مشرانو سفرونه د هېواد ته زیات شوي دي. تازه د پاکستان صدراعظم هم چین ته سفر کړی ده چې ډیری تمرکز په د نورو مسایلو تر څنګ د کارپوهانو په باور باندې یو هم له افغانستان سره د پاکستان د کړکېچ موضوع ده چې د چین چارواکي به له د پاکستان صدراعظم سره پرې خبرې وکړي. د نواز شریف سفر په داسې حال کې چین ته ترسره کیږي چې د منځني ختیځ اړوند مسایل هم د پاکستان له لوري په ځینو مسایلو کې د امریکا او ایران ترمنځ ورباندې بحث کیږي. دا او نور مسایل د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره په اړیکه د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمی، همدا ډول له هند نه راسره په اړیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سمیر انګار دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې فاطمی صاحب غواړم وپوښتمه چې په ټوله کې د چین وروستی سیاست او تګلاره څنګه ارزوئ، په داسې حال کې چې په سیمه کې پراخ کړکېچونه روان دي او تر یو بریده د نړۍ ګڼ شمېر مشران په چین باندې ورمات دي.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو عمر خلیل صاحب، قدرمن میلمان ځوان ډاکټر سمیر اکبر، او همدارنګه ستاسو سات برنامې قدرمندو لیدونکو اوریدونکو.
0: وعلیکم السلام مننه.
1: څرنګه چې تاسو د تېرې یو میاشتې پورې په نړۍ کې کافي پولي ستراتیژیک بدلون راغلی، هغه دا دی چې د ډونالډ ټرمپ د سفر نه پس دا جوته شوه نړۍ ته، دا ښکاره شوله چې د امریکا نه برعلاوه یو بل لوی قدرت هم موجودیت لري او لګیا دی په طرف د پرمختګ د ده دی چې د نړۍ زمام او پیسواک په لاس کې او دې سفر دی چې باندې مخفت تصدیق ولګوه او سره کوم چې امریکانو دا هیله کړې وه چې دوی به دلته ځي او ډېرې لاسته راوړنې به راوي په قرار د ګفتې د خپل سابقه رژیم په امریکا کلینټن چې دا مونږ لاړو او د شیپینګ قدمونه خپل د امپراتوري صنعت کېښوده او بېرته راوتلو. دا هغه یو حقیقي انځور دی چې نړۍ په دې ته مخته او فکر پوهېږي چې دغه یو واقعیت و. نو د ده نه اوس تاسو ته معلومېږي چې چینایانو خپل رول په سیمه کې ثابت کړ په ډېره یو خاموشه ډیپلوماسۍ سره، د ده نه چې کوم پیرې کړې کړلۍ کړې فرېدې کړې د نړۍ په سیاست باندې لګیا دی اغېزه کوي په تاسو پورې چې د غربي نړۍ نه هغه ملکونه چې ټول د امریکا متحدین یو یو د امریکا نه واړه او راغلل چین سره ډېر لوی قراردادونه امضا کړل چې په هغې کې فرانسه، اسپانیا، جرمني، انګلستان، کاناډا دا ټول لوی ملکونه دي چې د جی سیون بنیادي یعنې د لوی نړیوال د اقتصاد دغې اوه لوی اقتصادونه چې دي دغه پنځه یې راغلل چین ته او د چین سره دوی لوی لوی معاهدې وکړې، د میلیاردونو ډالرو معاهدې وکړې، نظامي معاهدې کړې دي، همدارنګه صنعتي معاهدې کړې دي، د تجارتي معاهدې کړې دي، اوږدمهاله تړونونه تړلې دي، هغه تړونونه چې په کلونو کلونو په لسینو کې د امریکې سره وو هغه د چین سره افضا شولې او دا پخپله دا ښیي چې د آینده سیاست د غرب د افریقا د محوریت نه راوځي او د آسیا په محوریت کې چین باندې راټولېږي او دلته راځي. راځو دې ته چې په دغې ناسته کې

0: J'ai coché là des sera des 30 sera au passe la vie de Putin sera au tasso quatre chez les 6 mais pas si à sa banine à récolte si à sa banine des Russiens sera comme ce comme chel à 18 à l'unine chez Paris qui des pétrole ou des rimes à Saïlou chez Biden de Chine des pétrole the red by Drafashi de gaz the red by Drafashi ne veut pas faire une by de l'intermède qu'on a tout le او څنګه دوی کولای شي چې دغه سیمه ایز دا مشکلات سره حل کړي او د نړیوال سټیج کې څنګه دواړه سره شانه په شانه ودرېدل
1: یعنی استاس په نظر باندې فاطمی صاحب چې چین دا مهال په نړۍ کې د یو داس یو محوري رول په درشل کې دا چې د امریکا سره د یو لوی قدرت په توګه باندې د سیمې د هیوادونو یو نوی باوري منبع بلل کېدای شي چې ځکه نو د سیمې ډیری هیوادونه یا د نړۍ ډیری هیوادونه د چین لور ته مراجعه کوي
0: ما څنګه چې تاسو ویل چې د لوی قدرتونو د زوال دوه علائم او د وروج هم دوه علائم یو دا ده چې نظامي ډیکلاین په کې راځي کمخ په کې راځي او وضع اقتصادي تضعیف کیږي نو هغه لوبه چې مخکې په نړیوال سټیج باندې کړي هغه سرته نشي رسولی او د نوي قدرت علائم هم دی چې نظامي قوتونه خپل خي او اقتصادي قدرت خپل خي چین تاسو ګورئ چې هم نظامي قوت د امریکې نه او د روس نه نسبتا برتري پیدا کړې ده هغه وسایل چې فعلا چین لري هغه امریکا او روسیه نه لري او د اقتصادي لحاظ نه تاسو معلومه ده چې چین د چانه قرضدار نه دی بلکې امریکا ډیر ملکونه د نړۍ د دینه قرضدار دي او د ټول ته پیسې ورکړې دي ومدارنګ په نړۍ په سطح باندې دوی خپل هغه پنګونې کړې دي نو دلته دا طرف هم نظامی هم اقتصادي قوت په زیاتېدو دی د امریکا تاسو ګوري هم نظامی قوت په کمېدو دی او هم اقتصادي وضع خانه ده ځکه چې د خپل پټرول ډالر په حساب باندې او د بلدا د چې د باند په حساب باندې نړۍ نه قرض وچته و د دغه دوه میاشتو جنگ کې دا ثابت شو نړۍ امریکای ته قرض ورکول بند کړل سره دی چې د یو تصور خو موجود دی چې د کله مشکل سره مخ شي دی پیسې نهایت زیاته چاپي او په غیبه نه خپل مشکلات هلي خو هغه بیا غسه رقم تورم هم لري چې خپل عواید د 30 میلیارډ ټریلیون ډالر یو قرض دی څه کم سلويخ ټریلیون ډالر ته ورسیږي دا رقم ضربات هم لري چې به د کنټرولول په نهایت کې د یو لوی قدرت او کوډو کې قدرت هغه لپاره بیا دا توان نه لري نو په سیمه کې د بدلون د غلې دی استاد مونږ ګورو چې د ایران په قضیه کې د یو اساسي رول دی د نړیوال ټول موضوعاتو کې اساسي رول لري همدارنګه د تایوان مسله نسبتا د امریکایانو د چنګال نه په حساب یو رقم خلاص کړی ځکه چې واضح ورته ویل چې په دې کې به پس د دینه مستقیما مداخله او خبره به نه کوي ځکه زموږ تاسو روابط خرابېږي او همدارنګه دا د وان چاینا پالیسی چې په 1928 هم کې په امریکا امضا کړی ده دا د هغې تخلف دی نو د ده لپاره د هغې مخنیوی کړی دی و چې دا فرزن شهباز شریف ځي هلته او د دې سر رول دی د دویم سټیج او د وړوکو ممالکو بیا به ان شاء الله دویمه پښتنه کې
1: د موضوعاتو تر اگر مننه کوم فاطمی صاحب انګار صاحب ستاسو په نظر باندې په سیمه کې د چین د باور غختلتیا څومره کولای شي د سیمه په پیوستون کې او په سیمه کې د پراخ بدلونونو لامل شي
2: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین جناب عمر خیل صاحب تاسو ته قدرمن قومي او سیاسي مشر قدرمن پاچا صاحب فاطمی ته او د آریونانی استولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله ګوره جناب عمر خیل صاحب چین یو زبرځواک دی هم اتمی زبرځواک دی او هم اقتصادی زبرځواک دی او داسې اټکل کیږي چې پس له 15 کال نه یعنی په 2013 یا 2014 کال کې چین په نړۍ کې لومړی درجه جی ڈی پی هیواد ګرځي یعنی اولین اقتصادی هیواد ګرځي او دویمه خبره داده چې د امریکا خو پلان او پالیسی دادی چې اوس مهال اندو پیسیفیک کنترول شي اندو پیسیفیک په دې معنا چې همدا منځنۍ ختیځ هم پکې شتون لري نور همدا شرق دوره هم شتون لري یعنی چین او نور هیوادونه چې هلته دي او نور د هند سمندر نه شروع تر آرام سمندر پورې باید دا سیمه کنترول شي همدا اندو پیسیفیک کنترول شي د هغه په خاطر ځینې تحرکات اوس چین کوي او ځینې تحرکات امریکا یا هم نور لوبغار خپل رول ادا کوي د امریکا اندېښنه دادی چې چین بلا منازعه پس له 15 یا 16 کلونو نه چین په نړۍ کې هم اقتصادي او هم سیاسي ابرقدرت کیږي دا یو خبره او دویمه خبره داده چې مجبولی دل پس له 1991 کال نه تر اوسه پورې چې امریکا یوازې زبرځواک وو په نړۍ کې خپل واک او ځواک چلول ټول راج امریکا سره و اوس داسې نه پاتې کېږي یعنی موږ عملا ګورو چې اوس چین یو قطب شوی ده بلخوا روسیه شتون لري اخوا اوس هند هم ظهور کړی ده چې پس له پنځه یا شپږ
1: یعنی تاسې اوس په دې باور یې چې نړۍ له یو قطبي حالت راوتلې ده او د دوه قطبي یا څو قطبي خواته روانه ده یا لږ تر لږه د چین د یو قطب په توګه باندې راڅرګند شوی ده او که نه لا هم چین ته وخت شته
2: ګوره جناب عمر خیل صاحب اوس عملا موږ ګورو همدا چې امریکا د ایران په جګړه کې یعنی مات شو ناکام شو دا خو دې دلالت کوي چې د امریکا اوس فیصله د امریکا کوم هغه دیسیژن میکینګ چې و یا د امریکا کوم هغه رول چې و اوس مات شوی ده اوس روسیه یو بل امنیتي زبرځواک ده همداسې چین او هند هم اتمی او هم همداسې همدا اقتصادي زبرځواک دي او پسنګ په منځنۍ ختیځ کې ایران هم په انټرنیشنل اوردر کې خپل ځای او ځایګاه پیدا کړی ده یعنی نور نری او قطبی نشته حتی درې څلور قطبی شوی ده چې په هغه کې همدا امنیتی قطب چې ده هغه روسیه دي او اقتصادي قطب همدا چین دي او منځګر قطب همدا هند دي او اوس امریکا کوشش کوي چې بلاخره همدا چین مهار کی یا هم هند و روسیه مهار کی مجبونی دل چه همدا دو اوکراین مسئله پا 2022 کال که چرا مسته شو عملا هم دا وست هم همدا غربیان اوکراین سر اخته دی روسیه سر جگره که بیخو مجگورو چه پا آخر که بیا اوکراین در روسیه پا نفت ما میگی او همدا سی وست چه پا منزنه خطیس که کم جگره روان دی اوشتون داری حقه هم دی ایران یا هم دی شرق پا دی بلاک پا نفت ما میگی او همدا سی چه ده امریکا پلان دادی چه چین کنترول شی چین مهار شی یا هم همداد مالاکا تنگه چشتون داری دا تنگه مهار شی زه فکر کنم چه ده امریکا کم پلان چه و کم پالیسی چه و هغه اوس مات شوی ده او زه دا مثال ورکولشم چه پا 1991 هغه گرباچوف و چه شوروی توته توته کر او همداد ترامپ غنده خبر کول او ترامپ غنده پلانونه در لودل او همداد ترامپ باعث کیگی چه امریکا پراتلون که کلونو که تجزیه شی یا هم اقتصادی ضعیف شی او نور چه واک و زواک لری او پنرهی که راج کول بلا منازعه داسی نپاتی کیگی
1: دره من نکو انگار سیب کوروادن برتتاش تر اگرزم او سم لنده وقفه Good morning, Canada time to

0: بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید. در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: باز تکرار کردم. فاطمی صاحب، چین د افغانستان د یو مهم ګاونډي په توګه او په سیمه کې د داسې هیواد په توګه چې په ډېری مسایلو کې ښکېل دی او ډېر اتکا په چین باندې کېږي چې د سیمیزو مسایلو په حل کې خپل نقش لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ ته په کتو سره د قطر، استانبول او همدا ډول د سعودي له خبرو اترو وروسته د ورمچي خبرې اترې پیل شولې چې ډېره تمه دا کېدله چې ممکن دا خبرې به یو ځانګړی نقش او رول ولوبوي. اوس شهباز شریف په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې چین د افغانستان او پاکستان د کړکېچ په اړه باندې د خبرو اترو کوربتوب کوي. فکر کوئ شهباز شریف سره به د افغانستان اړوند موضوعات په مهمه او لوړه کچه مطرح شي او چین به وکولی شي د ورمچي له خبرو نه یوه ځانګړې نتیجه د افغانستان او پاکستان د روان کړکېچ د حل لپاره وړاندې کړي؟
2: زه فکر کوم چې د شهباز شریف سره او د افغانستان موضوع به هلته دومره دوی ته مهمه نه ده چې دوی پرې باندې بحث وکړي. د هغې نه ډېر زیات مهم موضوعات دي چې فعلا چین باید د پاکستان سره تصفیه کړي او دا چې تلی دی یا غوښتل شوی دی د همدې لپاره غوښتل شوی، ځکه چې پاکستان لګیا دی ډېر ډبل لوبې شروع کړي دي او دا ډبل لوبې دي یو نوی نړیوال قدرت ته چې په سیمه کې موجود دی چینایان، دا باید دوی کنټرول کړي. که کنټرول یې نه کړي، بیا د چینایانو لوبه چې نړیواله سطحه باندې ده ده ته صدمه رسیږي. نو د ده لپاره تاسو خپله اوله کې ګورئ چې د ده غوښتنه دې پر چې اوس پاکستان کې یو تحول را روان دی چې ممکن حکومت نظامي شي او قدرت په خپله عاصم منیر لاس کې ونیسي. په هغه وخت کې بیا نو نه صدر اعظم پاتې کېږي او نه پارلمان، که اوسیم بې صلاحیته به وي هغه قدرت دا به ورسره نه وي. نو د دې دا یو ډېره لویه مسله ده چې چین باید دې ته متوجه اوسي چې پاکستان کې داسې یو بدلون راځي او هغه هم داسې یو کس قدرت ته راځي چې هغه د چین نه پخوا خو د چین ډېر نږدې سړی او د امریکایانو سره د فاصله وه د عاصم منیر، مګر پس د هغې نه چې بیا د امریکا ته لاړ او هلته سیایي کاملا د ده غوږونه پاک کړل، صاف یې کړل ورته او وینځل، نو پس د هغې نه دی کاملا د چین د چوکاټ نه ووته او د امریکا په غېږ کې پرېوته او دا رقم پرېوته چې بوټ ساتل یې شروع، نه تنها د امریکې شروع کړل بلکې د اسرائیل هم شروع کړل او دا اوس یې چین لپاره یو زنګ خطر دی. که چېرته فرضاً عاصم منیر راځي او کاملا امریکایي لوبې په سیمه کې رانیسي، دلته د چینایانو دغې ته پانګونې ته لویه صدمه رسوي. هغه دا ده چې تاسو ته معلومه ده په گوادر کې د دې سرمایه گذاری ده سی پاک باندې د دې سرمایه گذاری ده کم از کم 18 میلیارد په د نواز شریف په دور کې لګولې وي، بیا پس له هغې نه د 18 میلیارد نورې دلته دغه کړي چې د هغې نه ویل کېږي په حدود 6 میلیارد نورې هم لګېدلې دي او درک هم نه دی معلوم، ځکه چې ورکې دي، پروژې نه دي تکمیلې، پروژې متحرکې شوي نه دي، متوقفې دي او دې کې د پاکستان د اردو لاس دی لپاره دی چې امریکایانو فشار دی چې د چینایانو ټولې پروژې مه تطبیقوئ. نو د چینایانو لپاره دا موضوع ډېره مهمه ده چې پاکستان لګیا دی هلته د کویت سره نظامي پاکټ امضا کوي، هلته د قطر سره نظامي پاکټ امضا کوي، د عربستان سعودي سره نظامي پاکټ امضا کړه، هلته خپل نفر او عسکر او خپل تیارې ولېږلې، همدارنګه په د ایران سره لګیا دی په مذاکراتو کې مصروف دی او دلته د چینایانو سره سرخوځوي او چینایانو ته فرضاً لاره ورکوي چې راشه میزایلونه ورکړه ایران ته او هلته بېرته د امریکا سره دی. دا هغه یو داسې معما ده د چینایانو لپاره چې دا باید صافه کړي، طرف باید معلوم کړي، ځکه که داسې یو نږدې ګاونډی چې اتومي قدرت هم دی او داسې سرسامه لوبه کوي چې هېڅ معلوم نه دی چا سره دی او چا سره نه دی، ځکه دا نه معلومېږي. دا چینایانو ته وایي زه ستانه قربان شمه او امریکایانو ته وایي ستا تر خپوزه قربان

0: چې مو ولته دی عربانو ته خپل ته پریوځي وي، زه خو مسلمان ما او دغه کې دی اغیزي او حرمین شریفین ته د کیږي او دلته چې ایران ته راځي بیا فرج الفرج وي او دلته چې یعنی د دې هیڅ معلومیږي نه چې د کوم خواته دغه د دې سمت باید تعین شي. او دغه لوی ترین عامل دی چې پاکستان په سردرګمۍ کې دی، ځکه د ده سرنوشتم چې دی سردرګمه دی معلوم نه دی چې آیا به دا څومره موده به نور دوام وکړي. که فرضاً تاسو د پاکستان دغه نن ورځې چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه نن ورځې تاسو واقعیت وګورئ، تاسو ګورئ چې په کوټه کې د ریل پټلۍ باندې د کیږي ریل پټلۍ کامل نه لزول کیږي، په اسلام آباد راول پټلۍ کې دوه لوی انفجارونه کیږي او ډېر زیات خلک پکې وژل کیږي، په بلوچستان کې ښځې قیام کوي او په مصالحانه حرکت شروع کوي، په د قومنده دی یو زمونږ تاسو د بلوچ خورې په نامه د شهناز بلوچ چې مصالح ګروپ جوړي او د اردو په مقابل کې ودیږي چې موږ خپل ازادي اخلو. په بلو کې هم دا اوس حالت روان دی، تاسو وکتل چترال د دې د لاس نه ووته، د دې باجوړ پرون د دې د لاس نه ووته، په بلوچستان اپ کې مستونګ کاملا آزاد شوی دی، د دالبندین آزاد شوی دی، پنجګور آزاد شوی دی، د تفتان نه نیولې تر کوټې پورې چې په سلهاو کیلومتر لار ده، دغه ټوله شهره د ازادي غوښتونکو لاس ته ولیدلې ده، په دیزې کې دوی خپل پاټکونه وساتلې دي، د دیزې پوز د دیزې نه تیرېدې نشي ځکه خو آسمونی را بل ورځ خپل تلی و بلوچستان کې دیره واچول ویل چې دا سیمه پاکوم، موافقه نه شو ځکه د ایران موضوع راغلله دی، بېرته راووته لاړ ایران ته، دا موضوع یې هلته نیمکله پاتې شوله. دا ټول مسایل که تاسو مد نظر ونیسئ د پاکستان حالت ډېر کړکېچن دی. بل ورځ یو نړیواله سروې ما اوریدله، په هغه کې 15 مملکتونه په حالت د نابودۍ کې دي، خطر کې دي چې د منځ ځي، چې اول مملکت خو د څه خطرناک نوم واخیستل شو، تجزیه تحلیل هم چې وشو چې نه تاسو ته قابل د تصور دی او نه ما دپاره، مګر بیا دا تحلیلګران ویل چې دا اول مملکت دی چې د منځه به ځي، او هغه ډېر یو تاریخي مملکت دی په تاریخ دی چې څومره مونږ تاسو د اروپا او د دې تاریخ پیژنو، د اروپا د 15 لویو قدرتونو نه یو قدرت دی، همه ویل کېږي چې دا مملکت به د منځه ځي. خو زه فعلا نوم نه اخلم ځکه دا یو پیشبیني ده چې شوی ده تر کومه پورې حده وي، مګر په دې لیست کې دویم نوم د ایتوپیا، دریم نوم د پاکستانو، چې پاکستان په د اقتصادي اجتماعي او نظامي ټولنیزو ټولو دلایلو په بنیاد باندې د ماتېدو خواته روان دی او دا له منځه ځي. نو داسې یو مملکت چې دلته په حالت د ورشکستګي دی او شاوخوا د ملکونه هم ټول دښمنان دي، لکه افغانستان، هندوستان، حتی ایران سره دې دوستي چې ده صادقانه نه ده، که چېرته دې دوستي ډېره صادقانه وای نو تاسو دغه سیمونی چې د تېره ورځ سفر ونه کړه، د یو تقاضا دا وه چې زه باید د رهبر روحاني سره مستقیما کښېنم، دغه ورته اجازه ور نه کړلی شوله. د څه علامت دی؟ علامت د ده دی چې منجګري خو کوي خو اعتماد پرې باندې نشته دی، ځکه چې دا د اسرائیل او د امریکا ایجنټ دی او په دې باندې د اغېزې علما ټول په دې متیقن دي. نو د دې بابند مونږ تاسو د پاکستان حالت ته چې ګورو، دا سفر د ده چې دی اسانه سفر نه دی، د دنه ډیر پښتنې به کېږي. دا د افغانستان موضوع په دغه ټولو شي کې چې ما تاسو تشریح کړله، هغه په حساب د جزئي راځي، نړیوال موضوعات او سیمه ییز هغه لپاره ډیر مهم دي چې د هغه په اغېزې په چینایانو باندې ده.
1: ډېره مننه کوروادن انګار صاحب. دلته یو بحث دا ده چې تمه ډېره یعنی دا کېږي چې د چین او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو یو بحث باید د افغانستان موضوع وي، ځکه چې د اورمچی د خبرو کوربتوب چین په غاړه درلوده. د فاطمی صاحب د سرګندونو مطابق دوی وایي چې دا بحث به ډیر جزوي وي، څومره موافق یاست یا چې آیا دا بحث به جزوي وي او کنه چین په سیمه کې د عرج مرج د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا لري چې باید په سیمه کې په دغو موضوعاتو کې له پاکستان سره لږ تر لږه د دې موضوع په مطرح کېدو کې راغنده رول ولوبه وي، او د خپل حیثیت لپاره، ځکه چې له قطر، سعودي عربستان او له ترکیې وروسته چین غواړي چې دا ستونزه حل کړي. آیا موافق یاست یا چې چین به په دې برخه کې جزوي عمل کوي او کنه لږ تر لږه نورو مسایلو تر څنګ باید دې برخه ته توجه وکړي؟
2: ګوره جناب عمر خیل صاحب، که د پاکستان او چین د اړیکو شالید ته وګورو، کله چې په 1949 کال کې همدا د چین اوسنی نظام رامنځته شو، په 1950 او 1951 کې همدا پاکستان و چې چین په رسمیت وپېژندل، او پس له هغه نه موږ ولیدل په 1928 کال کې کله چې د چین او هند ترمنځ جګړه وشو، هغه وخت پاکستان بیا چین سره ډېر نږدې واقع شو او د پاکستان او چین

0: اړیکې خپل اوج ته ورسېدل، بیا کله چې همدا د چین د نظام رسمیت د امریکا لخوا رسمیت نه درلودل، بیا موږ لیدل چې په 1991 کال کې کله چې کسینجر همدا د امریکا د امنیت شورا سلاکار و پاکستان ته راغلل او بیا په پوته لاره همدا چین ته لاړل، یعنی پاکستان د امریکا او چین ترمنځ د بر ګیم ولوبول، او بالاخره په 1991 کال کې کله چې چین بیا د امریکا لخوا په رسمیت وپېژندل شو، یعنی چین داسې فکر کوي چې په دې کې د پاکستان د منځګری رول ډېر و. بیا پس له هغه نه هم موږ ولیدل په 2014 او 2015 کله چې په 2015 کال کې 2015 کال کې همدا شی جین پینګ همدا پاکستان ته راغلل، دا د سی پیک پروژه اعلان وکړ او سره له هغه نه د 500 میلیارد ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک وکړ همدا پاکستانیانو سره، چې موږ ولیدل بیا همدې پروسه تر اوسه پورې دوام درلودل. اوس چې همدا شهباز شریف کوم سفر کړی ده چین ته، هغه درې اصلي محورونه لري. یو همدا د سی پیک مسئله ده، د چاینا پاکستان اکانومیک کوریدور مسئله ده، چې یو فاز تکمیل شوی ده، یو برخه تکمیل شوی ده، دویم برخه پاتې ده، ځکه چې په پاکستان کې بی امنی و ناامنی ده و هلته مشکلات ډېر شوي ده. چینایان ووتل او خپل سرمایه ځان سره واخیستل، دا یو مسئله ده، محوري مسئله ده. دویم مسئله دا دی چې د پورونو بیا تنظیم دی، یعنی پاکستان تاسو خو پوهېږئ چین نه ډېر قرضدار دی او همداسې نور ملکونو نه هم قرضدار دی. همدا اوس چې پرایم منستر تللی ده، هڅه کوي چې لږ چاینا نه وخت واخلي او لږ نور پیسې هغوی نه د پور په شکل واخلي. او دریم اصلي محور چې ده امنیتي ننګونې دي. اوس مثلا موږ ګورو چې ډیری چینایان په پاکستان کې شتون لري، اول عملا په صنعتي بخش کې په نور زیربنایي پروژو کې کار کوي یا پخوا کار کوي، هغوی ته دا 15-16 کاله کېږي چې امنیتي مشکلات رامنځته شوی ده. هر ورځ هلته همداد چینایي انجینران یا هم کارپوهان هلته وژل کېږي. همدا درې اصلي محورونه دي.
1: یعنی تاسو موافق یاستئ چې د افغانستان موضوع به یوه جزوي موضوع وي، نه اصلي موضوع؟
0: بالکل، زه جناب پاچا صاحب فاطمی صاحب سره موافق یم، دا یو جزوي او حاشیوي موضوع ده، ځکه چې پاکستان هغه نه هم ډېر دردونه لري.
1: او څه فکر کوئ چې یعنی واقعا چین د پاکستان صدراعظم یو ممکن د دې اهدافو لپاره مروختوي؟ تاسو امنیتي برخې ته اشاره درلوده چې چین په پاکستان باندې د امریکا د ملګرتیا په اساس باندې آیا د بدګمانۍ کوم حس لري او که څنګه، یا په دې معنا باندې چې چین غواړي په سیمه کې د پاکستان دوه ګونې لوبه کنټرول کړي تر څو د امریکا په ګټه باندې ډېر ونه لوبیږي؟
0: دا خو ټولو ته معلومه ده چې پاکستان دبل ګیم کوي، هم همدا امریکایانو سره یارانه کوي د ایران په مسئله کې یا نور د منځنۍ ختیځ په مسئله کې، یا هم همدا د جنوبی آسیا په مسئله کې، یا هم روسانو سره، او بلخوا بیا چینایانو نه پیسې اخلي. اوس چې دا سفر ترسره شوی ده، تر ډېره بریده پورې همدا پاکستان ته د اقتصادي بقا حیثیت لري، یعنی هغوی تللی ده چې همدا چینایانو نه پیسې اخلي یا هم خپل پورونو نه نور بیا تنظیم شي. او دویمه خبره بیا هم چین ته د سیاسی ثبات حیثیت لري، یعنی چین هند سره ځینې مشکلات لري، چین گوادر غواړي، او همدا بیا پاکستانیان هم چین ته دا لاسرسی ورکوي چې د هند په سمندر کې د هغوی کوم هغه بیری چې ده هلته تګ راتګ وکړي یا هم نظامیان شتون ولري. او دویمه خبره دا ده چې جناب عمرخیل صاحب ځینې اندېښنې هم دي، یعنی امنیتي اندېښنې چین لري پاکستان نه، هند نه لري، او همداسې په سرحدي سیمو کې هم ځینې اندېښنې شته دي. د هغه په خاطر اوس چین مجبور دی چې پاکستان سره یارانه وکړي، ځکه چې دیخوا هند ده، هند چین سره یو تاریخي مشکل لري. د هغه په خاطر بیا چین پاکستانیانو سره یارانه کوي. که د چین او هند مسئله حل شي، بیا پاکستان په اتومات ډول زوال ته رسیږي او محوه کیږي. او بله خبره داده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر راغلی ده هند ته، او هند سره ځینې تړونونه لاسلیک کیږي او ځینې نور معاملې په سیمه کې ترسره کیږي. د هغه په خاطر پاکستان هم بیا یو ډول ورخطا دی، او په دې هکله چین هم یو ډول اندېښنه لري. د هغه په خاطر بیا دا سفرونه کیږي. خو زه فکر نه کوم چې کوم اچیومنت ولري د شهباز شریف دا سفر، ځکه چې چینایان اوس پوهېږي صرف چینایان خپل ګټه اخلي، خپل همدا په سیمه کې کوم رقیب

0: پاکستان چې دی د پاکستان په سر مهاروي چې پاکستان هم دا ظرفیت او دا هغه توانایی ابیلیتی نه لري.
1: درمانه نکو کور ودان او اوس هم لنډه وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: باز تکرار غلی فاطمی صاحب د منځنی ختیځ کړکېش ته په کتو سره چې دا مهال تر یو بریده پورې د امریکا له لوري پاکستان د یو منځګړي په توګه باندې لوبول کیږي، د آصف منیر سفر ایران ته او بالاخره هغه پیغام چې د دوی ترمنځ تبادله کیږي په سیمه کې روان وضعیت د پاکستان او د چین او همدا ډول د روسیې قدرت ته په کتو سره کوم لور ته روان ده، څه کیږي او په ټوله کې آیا پاکستان د دې وړتیا لري چې دلته د یوه بریالي منځګړي رول ولوبوي؟
4: ستاسو په اجازه اوله کې هغه یو موضوع چې مخکې ما یادوري وکړه، چون عامل مې وویلې او د هغې د علت مې ونه ویلې، باید ووایم چې موضوع حل شي دوستانو ذهن کې ابهام پیدا نه شي چې ولې ما وویلې چې چینایان د افغانستان موضوع ورته دلته فعلا مهمه نه ده او د پاکستان ده. د هغې عامل دا دی چې دغه د ارومچي مذاکراتو چې تاسو اشاره وکړله، په دغه مذاکراتو کې چینایانو ته دا جوته شوه چې پاکستان دوه ګونې لوبه کوي، صادقه نه دی. د افغانستان موقف هلته قوي و، د افغانستان استدلال ډېر منطقي و، او بل دا د پاکستان غوښتنه چې وه غیر منطقي وه، او چینایانو په هماغې لپاره د ارومچي په ناسته کې تاسو وکتل کوم نتیجه موږ تاسو ته لاسته رانغلله، موضوع وځنډېدله او بیا پسته وویل شو د دویم راوند ته دا ځي. علت د دې دا و چې دا به دې نه نتیجه رانغله او دویم راوند ته دې ملتوي کړه او بیا دویم راوند هم ونه شو. هغه علت هم دا و چې د پاکستان موقف چې و ثابت نه و، درست نه و. هغه داسې یو غوښتنه وکړه چې چینایان ورته ویلې دا خو اصلا ممکنه نه ده، او د هغې جواب افغانستان ورته ورکړ. یو یې چې د ډیورنډ د کرښې امضای غوښتله، او بل دا دی چې فرضاً د ټي ټي پي د دې مخنیوی د کامل افغانستان وکړي او سرحدونه دې بند کړي، چې د هغې افغانستان ورته ویلې بس همدا چینایان دې راشي په دې سرحد کې، هسې د سیمې خاردار دې تیر کړی دی، دوی دې ناظر شي ودې ګوري چې دا کې. کله چې داسې یو موقف افغانستان ونیو، د پاکستان موقف په ځمکه ولګېده، نو هلته زه فکر کوم چینایان په دې پوه دي چې د افغانستان موقف درست دی، پاکستان دوه ګونه لوبه کوي. نو زه دې لپاره تاسو ته وایم چې هغه دلته دوباره کوم دغه نه لري، ځکه هغه موضوع دې ته واضح شوې ده، پاکستان ته هدایتونه ورکړل شوي چې څه باید وکړي، تر څو چې پاکستان په هغې باندې هدایت باندې عمل ونه کړي، چینایان دوباره دې موضوع کې ګوته نه وهي او نه پکې اقدام کوي. راځه ما د دې رول په خلیج فارس کې او په همدارنګه د ایران په موضوع کې تاسو معلومه چې په دغه موضوع کې مې دوه ګونې لوبه روانه کړې ده. د ایران ته دا ښیي چې زه ستا سره یم، ستا نه مشورې اخلم، ستا نظریات اخلم، او تا د جنګ نه بچوم، ځکه چې د ایران نه مفت پټرول ترلاسه کوي. په دې دغه کې ایرانیان په خوشحالۍ باندې په 1,200,000 بیرل ورته ورکوي، چې هغه د پاکستان لپاره ډېر ارزښت لري. او په عین حال کې د عربستان سعودي سره په پاک کې د نظامي او التم د دغه کوي په حساب د په دواړو پله د ترازو کې د په خپې خودل شوې ده، چې زه فکر کوم په آینده کې به د دې تاسو وګورئ دا به ډېره بده سپېړه دنه وخوري، نه تنها چې سپېړه خوري، یو دوه لغتې م ورسره ښې کلکې وخوري چې هغه به دې ګردې د کاره وباسي، او کله چې انسان ګرده کار ونه کړي انسان ژوندی نه پاتې کېږي. او زه په همدې لغه یمه چې دا لغته به دی د امریکا نه خوري، ځکه خو مارکو روبیو هغه تېره اونۍ خپل خبرو کې ویلي چې موږ خو د ازادۍ پروژه شروع کړې وه، دا په موږ پاکستان متوقف کړه، او موږ ته دا امید راکړه چې مسله حل کېږي، مسله حل نه کړله او په موږ باندې جنګ وځنډه، اوس به موږ دوباره تیاری نیسو. یعنې د بام د واورې ټولې پر پاکستان واچولې، ګرچې چې دا معلومه ده چې دا پروژه پاکستان خو پخپله نه ده شروع کړې، د امریکا په اشاره شروع کړې وه، خو بیا هم امریکا د خپل د دغې لپاره داسې پلمې لټۍ چې یو کس ساتي چې په هغې باندې بیا بار واچوي او د هغه نه یو خڅه پېړه تېره کړي او بیا ګوشې ته کېنئ. اوس هم چې دا موضوع روانه ده، تاسو معلومه ده ګرچې چې تازه خبرونه د نن دادي چې آسمونیر چې برته راوګرځي د کمپرس کانفرنس دای و نکړل دا خبره داسې دغه شو ویل چې پرمختګ شوی دی الته مارکو روبی مویل چې د هندستان کې خپل د خبرو کې دا خبره وکړه چې او په پاک ایران سره زموږ خبره مخکې تتللې دي او یو په پیشرفت شوی دی اگر چې ډونالد ترامپ دا خبره وکړه چې موضوع 50-50 کې روانه ده لا معلومه نه ده چې جنگ خواته ځو او کدي سولې خواته ځو په امیدم زیات دی خو نن کله چې آسم منیر یو آنلاین یو دغه وکړه خبري وکړلې پاګه کې دا امید ورکه چې 90% موضوعات حل شوی دی هل فصل خواته تللې دي او امکان دې شته دی چې د یو شپې ته ورزینی اوربند مثلا مې سره شي په دې کې به دې شو اول دې شو ورځو کې بعضی پروګرامونه باندې به عمل وشي په شپې ته ورځو کې به دغه اول به یو ام یو امضا کیږي یعنی تفاهم نامه به امضا کیږي شپې ته ورځو بعد چې دا پروسه چې کوم رقم ته دوی ویل ده په دې باندې به عمل کیږي چې چیرته دوی یو نتیجې ته رسیږي په شپې ته ورځو بعد به د اوربند او د جنگبندۍ مکمل قرارداد به امضا کیږي په دې شپې ته ورځو کې چې کوم کارونه دوی ویل دي هغه دا دوی دغه کړی دي چې څنګه هورمز به ایران به پیسې نقلی او ازادۍ به ای امریکا به هم معاصره د تنګي هرمز به لمنځه وړي او کاملا د به ازادۍ ایران به د تنګي هرمز مینونه په ټول پاکي او دا به د منځه وړي ایران به د ایران ته به اجازه ورکول کیږي چې خپل پټرول په آزاد مارکیټ کې خرڅول شروع کړي په دې شپې ته ورځو کې ایران به اعلان کوي چې اټومي قدرت به نه جوړي یا سلا به نه جوړي دا اعلان به علن مخکې د قرارداد نه کوي په عین حال کې په لبنان او فلسطین باندې به اسرائیل حمله نه کوي چې د امریکایانو ویل دي چې د جلوګيري به دوی کوي او نتنیاهو د سره چې کله ډونالد ترامپ پاس لري آسمونی د راپور نو سره خبري کړي دي او دا جریان ورته ویل دي هغه د دې قرارداد نه دی مساوي دي نه خوشاله نه دي هغه وی چې ول دي یورانیم موضوع په دې کې نه ذکر شوی دي یورانیم موضوع باید هلو فصل شي در حال چې هغه داسې تذکر ته لیدي چې کله دغه مسائل په دې شپې ته ورځو کې تطبیق شي بیا د پس لاغې نه دی به د یورانیم موضوع ته راځي او هغه یورانیم موضوع کې به د ای اداره هم ګډون کوي یعنی انرژي اټومي بینالمللي برازي په کې ناسب کوي او د دې پاغي پرانا کې به دا موضوع یو طرف ته حل خواته زی به د دې موضوع په خلی عباس رخچیم کړی دی او د ایران د حکومت وایاند هم کړی دی چې دا موضوع درسته ده د پرمختګ شوی دی او پس لوی اختر نه باندې د معلومات وشي چې آیا دوی ناس په اسلام آباد کې کی او دا دغه سره امضا کوي کنه که اگر چې پاکستانی ژورنالیستان خدا وي چې ممکنه ده دغه ام یو چې ده د تفاهم نامه چې دا ممکن پم د سلیل ساعت یا تسل ساعت کې دا سره امضا ته ورسیږي نور موضوعات بیا په خپل
5: ډیر مننه کوو
4: په دې شورازو کې تطبیقیږي شپې ته ورځې بعد بیا معاهده سره امضا کیږي
5: ډیر مننه کوو ودان انګار صاحب د منځنی ختیځ کړکې چې پسیمه باندې پراخ اغیز کړی دا او

0: د رای ستونزې حتی د پاکستان بریدونه پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیځ یا د امریکا له لوري د امریکا په اشاره باندې تر ډیره تحلیل دا کیږي چې دا هم په دې موضوعاتو پورې تړاو لري. اوس په سیمه کې د روان بهیر یو نوی فصل یو نوی باب څومره پرانیستی ښکاري چې ممکن په سیمه کې د منځنی ختیځ په ګډون باندې د لویو قدرتونو ترمنځ دا سیالي یو بل پړاو ته داخله شي او دلته یو بل نوی فصل رامنځته شي که چیرې د ایران او امریکا ترمنځ کومه هوکړه کیږي؟ یعنی په ټوله کې دغه فصل یا دغه باب پرانیستلو په اړه ستاسې انګیرنه څه ده؟
1: ګورې جناب عمرخیل صاحب، دلته دوه درې هایپوتیزس مطرح دي. یو دا دی چې همدا اوسنی حالا چې په منځنی ختیځ کې رامنځته شوی ده، د ایران و اسرائیل و امریکا ترمنځ، دا حالت تر نومبر او دسمبر پورې دوام کوي او بلاخره بیا په نوی کال کې حداقل په درې میاشت کې یو موقتی اوربند یا هم همدا حالت شده بیا خاموشه کیږي. دا یو هایپوتیزس ده او دا یو مسئله ده. خو تمام عیار جګړه نکیږي، ځکه چې ایران هم دومره هغه وړتیا او ظرفیت نه لري او امریکایان هم نه لري، هرچند که ایران ویلی ده چې موږ که څلور کاله یا پنځه کاله جګړه دوام وکړي موږ جګړه کوو، ځکه چې ایران خپل ځان باندې او خپل کوم هغه تجهیزات و وسایل چې ده باور لري. خو زه فکر کوم چې امریکایان د تمام عیار جګړې ظرفیت او توانایی نه لري. دا دویمه خبره. او دریمه خبره جناب عمرخیل صاحب داده چې فصل همدې کال نه کله چې دا جګړه ودرېدل یا هم همدا محدود بریدونه چې کیږي تر آخر کال پورې همدا دوام کوي، فصل هغه نه بیا یو نوی نظم په سیمه کې رامنځته کیږي یا نوی چپتر په سیمه کې رامنځته کیږي، چې په هغه نوی چپتر کې بیا ایران په منځنی ختیځ کې ډېر رول لري او همداسې امریکایان خپل پخیز پکوي همدا منځنی ختیځ ته او ځي بل خواته یا خپل کورونو ته ځي، خپل کوم هلته چې بېسونه دي په منځنی ختیځ کې یا هم کوم هلته د هغوی پوځیان دي، هغوی بیا نور نوی یا هم تعداد ډېر کم وي. او همداسې عربي ملکونه چې اسرائیل سره د ابراهیم په تړون لري او همداسې امریکا سره نور دفاعي او امنیتي قراردادونه لري، هغه قراردادونه هم تر ډېره بریده پورې ملغا کیږي. او په دې سیمه کې پاکستان هم بیا منزوی کېدو خواته روان دي، ځکه چې تاسو هغه بل ورځ ولیدل چې د پاکستان همدا خارجه وزیر اسحاق دار خپله وویل چې موږ نور دا تحمل نه لرو چې پاکستان منزوی پاتې شي یا په انزوا پاتې شي او خپل نور همدا ګاونډیانو سره اړیکې یا هم اقتصادي و تجارتي و سیاسي اړیکې ونه لري، ځکه چې په پاکستان کې دلته دوه خبرې شتون لري. یو خو همدا یوه خاصه امنیتي و نظامي حلقه ده چې د پاکستان ټول واک او ځواک هغوی سره دي، بل چې دا ملکیان دي دا غریبان نه واک لري او نه هم ځواک لري. یعنی په ټوله معنا په جنبنده کې زه تاسو ته ویلی شم چې نوی نظم راتلونکی ده په دې سیمه کې او په دې نوی نظم کې په سیمه کې ایران برلاسه کیږي او په نړۍ کې بیا همدا شرقیان برلاسه کیږي چې چین نه شروع تر ایران و هغه روسیه و نور هیوادونه چین پورې همدا په همدې سیمه کې چدي. او بیا په نړیوال نظم کې د لس نه تر شل کالو پورې نور پاکستان په سیمه کې شتون نه لري، ځکه چې پاکستان د زوال هغه کېدو ته روان دي. او بالاخره پاکستان یو ورځ له منځه ځي، دا چې اوس اکتونه کوي یا هم د منځګریتوب اکتونه کوي دا ټول پروژې دي. پس له دې چې د منځنی ختیځ کرکیج ختم شي، تاسو باور ولرئ چې همدا امریکایان او همدا غربیان پاکستان او یو دوه درې نور هیوادونو باندې پروژه لري او هغه باندې بیا تاسو مطمئن اوسئ تطبیق کیږي.
0: ډېره مننه کوو کور ودان. اوس هم لنډه وقفه.
2: Good morning, Canada time to kick.

0: بس ته کارغلی فاطمی صاحب د بس په ورستۍ برخه کې وغواړو چې د بس د نتیجې په راټولولو سره وپوښتمه چې د سیمې تحولاتو ته په کتو سره او همدا ډول د شاه عباس شریف سفر چین ته او چین یو محوري رول ته په سیمه کې که وګورو، آیا د افغانستان په اړه باندې نوي داسې څه یا داسې بدلونونو احتمال شته چې ممکن لکه پاکستان چې په دې وروستیو کې د جګړې لوری یو څه بدل کړی دی؟ ورم چې له خبرو اترو وروسته ښایي چې له دې وروسته هم د پاکستان پر سیاست کې د افغانستان په اړه باندې څه ناڅه بدلون حس شي؟
1: دا بدلون که دی وغواړي دا ونه غواړي دا به راوړي. یو دا دی چې د دوی خپل اقتصادي وضع دومره نه ده چې د یو لوی جنګ ته ملا وشي تړلی. کوم شی چې غربي نړۍ یې غواړي چې امریکا پاکستان داسې یو جنګ ته ننوځي، دا کوم ملا ماته اقتصاد دی چې دا نور په ځمکه کښېني. دا بالکل ارمان شته دلته په نړیواله سطحه، یو لوی ارمان موجود دی، ځکه چې پاکستان چون ډبل لوبه کوي او هم امریکا سره دی او هم د چین سره دی، او د چین سرمایه ګذاري پانګونه ډیره زیاته ده، او دغه کمربند چې دی، دا کمربند که د چینایانو د اقتصاد د ملا تیر دی، دا همدارنګه یو لوی خنجر دی د غربي اقتصاد په سینه باندې. نو دا غربي نړۍ که دغه کمربند ماتوي، نو دوی د یو لوی اقتصادي کمربند د چین او د روسیې او د آسیا ماتوي، او که چېرته دا کمربند کامیابیږي، نو بیا د اروپا او د امریکا د زوال لوی باعث ګرځېږي. د ده لپاره پاکستان وهل چې ګوادر هم د چینایانو لاس نه ووزي، دا سیمه بالکل د دې دغه د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا کاملا د منځه لاړ شي، چې ویل کېږي 15% د چینایي دغه د پانګونې چې یو نیم ټریلیون ډالر یې په نړۍ کې کړې ده، دا د هغې اساسي یو تیر دی او 15% یې تشکیلوي. نو دا که د منځه ځي، نو دلته بیا د امریکایانو هغه بېرته لاسبری راځي، د چینایانو د اقتصادي یو مخنیوی کېږي. په دې لپاره په سیمه کې دا بدلون دغه دی، او چینایان کوشش دا کوي چې پاکستان باید داسې یو لوبه وکړي چې دا وشي کولی چې دغه سیمه وساتل شي. تاسو ګورئ همدا اوس زیاترینه پانګونه په دغه کې وه، په ګوادر کې وه د چینایانو، اما کوم وخت نه چې دا یو کال څه کم یو کال کې چې امریکایان راغلي ریکوډک قرارداد یې ترلاسه کړی دی، 1.3 میلیارده ډالره پانګونه یې پکې وکړه، خپل کسان یې سیمې ته ویوړل، او د چینایانو وژن لږه زیاته شوله. تاسو وکتل چې ډېرې کمپنیګانې چینایي دی بلوچستان نه ووتلې، او ځای یې امریکایي دغې نیولی دی، هلته اوس امریکایان دي. نو د ده لپاره دا خپل یو لوی بدلون دی سیمه ایي، چې دا چینایانو لپاره د زنګ خطر دی او پاکستان

پاکستان دغه توازن به سرنګي ساتي. زه فکر کوم چې دا به ډیره ستونزمن دی پاکستان لپاره چې دواړه طرفه خوشحاله وساتي، هم امریکا او هم چین، او د دواړو نه ګټه ترلاسه کړي. زه پاکستان موجودیت او د وجود نهایت په

0: درې ولایتونو په اندازه دي، که دالبندین ته وګورئ، که مستونګ ته وګورئ، که پنجګور ته وګورئ، که همدارنګه تاسو فرزند دا وړي کې منطقې لکه باجوړ یا چترال ته وګورئ، دغه باجوړ هم د زموږ تاسو د پنجشیر د ولایت نه لوی دی. که همدغه فرزند باجوړ وګورئ، دا د دایکنډي نه او د دې نه لوی دی. دا سیمې ګوره دوی د لاسه ورکړئ. نن خبر دا دی چې بنو په حالت د سقوط کې ده او مکملا کېدای شي د نن دا بنو هم د دوی د لاسه ووځي. امید دی انشاءالله چې دا خوشخبري موږ خپل وګړو ته خپل خلکو ته ډېر زر ورکړو چې بنو هم د دوی د لاسه کاملا ووتله. او همدارنګه یو ورځ به دا او بل لوی بدلون تاسو ګورئ، کوم شی چې زه د هغې دایي وم او ما په هغې باندې ډېر خپله کار کړی و، ځکه چې زما هلته صنفیان دي په پاکستان کې په لویو مقاماتو باندې دي او بعضې مشاورینو د لویو شخصیتونو، ما دا پیغام دوی ته استولی و چې د فدرالیزم د هغې قوانینو لاندې تاسو کولی شئ چې مرکزي حکومت نه ځان جدا کړئ، پارلمان ته لاړ شئ، ریزولوشن پاس کړئ او تاسو خپل ازادي اعلان کړئ. ما دا یو کوشش کړی و کله چې امین ګنډاپور په وزیر اعلی هم مې کوشش کړی او کله چې سویل افریدی راغلی هم مې دا کوشش کړی و. پرون ابرو تاسو واورېدل، دوه ورځې سر په سر سویل افریدی دا خبره وکړه که مرکزی حکومت خپل کړنې ته بدلون ورنه کړي، موږ دې ته مجبورې چې موږ د مرکزی حکومت د خپل جدایي اعلان کړو. او تاسو معلومه ده چې د فدرالیزم د سیستم لاندې ایالتي پارلمان چون د خلکو استازیتوب کوي، دا کولی شي که ریزولوشن پاس کړي چې دی د مرکزی حکومت سره نشي تللی، بالکل جدایي خپل اعلانولی شي. نو دا دا دا شی ویل د سویل افریدی د خولې نه زما لپاره ډېر یو لوی زیری و، زما لپاره ډېر لوی د خبر د خوشحالۍ خبر و، کوم شی چې ما دې ته مبارزه کوله او کار مې کوه، ما د هغې نتیجه ولیدله. او انشاءالله تاسو به وګورئ چې ورځ به دا کار دوی کوي، دوی به پارلمان ته ځي، ریزولوشن به پاس کوي او وایي چې نور موږ پنجاب سره نه یو، موږ یو ازاده منطقه یو. کله چې په خیبر پختونخوا دا کار وکړي، بلوچستان به بالکل دا تعقیبوي، هغه پارلمان به هم دا کار کوي. کله چې دوی د او نړۍ به د دې تایید کوي، ځکه چې نړیوال پارلماني سیستم چې د دیموکراسۍ لپاره دنیا کې تاییدېږي، هغه دا شی تاییدوي، ځکه دا د دیموکراسۍ د نورم خلاف کار نه دی. استازي د مملکت حق لري هر خوا ته تللی شي، تصمیم نیولی شي. که دا تصمیم دی ونیو او دا اعلان دوی وکړه بدون د دې جنګ نه چې موږ یو مرمۍ فیر کړي، موږ لویه کامیابي ترلاسه کوو او دا سیمې د پاکستان نه جدا کېږي او لوی افغانستان د ده په نتیجه کې تشکیلېږي، چې هماغه موږ تاسو وایي چې سیمه ییز بدلونونه را روان دي، نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په شرق الاوسط کې لوی بدلونونه را روان دي. ډېر مملکتونه شاید د منځه لاړ شي، نوې نقشې جوړې شي، نوي حکومتونه، او ایران به من حیث یو لوی قدرت د اسلامي نظام په اسلامي نړۍ کې دا به ظهور کوي، او نور ملکونه به انشاءالله تر څنګ ودرېږي او اسلامي نړۍ به د یو نوي اتحاد او د امت اسلامي د اتحاد خواته به قدم وچتي. او په دې کې موږ پر امید یو چې د الله حکمت به همدی چې بدون د دنه چې کوم لوی قوت او طاقت د نړۍ نه وښودل شي، اسلامي نړۍ کې به لوی بدلون راځي، زموږ دښمنان به سقوط کوي او اسلامي نړۍ به ظهور کوي، او په کل کې به آسیا د یو نوي قدرت په حیث کې دی. لکه موږ تاسو کولی شو دا ووایو چې فرزن دلته عین کله هلته فرانسه و انګلستان و جرمني و، دلته موږ تاسو لرو هندوستان دی، چین دی، روسیه ده، ترکیه ده، همدا اندونیزیا و مالیزیا ده، او ایران دی، پخپله بیا انشاءالله افغانستان به هم په یو آینده لسو کلونو کې دی چې په دې صف کې ودرېږي او خپل حیثیت او دا ده کې لوی افغانستان هم د دې په نتیجه کې منځته معرض عروج ته راشي.
1: کور ودان فاطمی صاحب، انګار صاحب، ستاسو په نظر باندې د پاکستان اوسنی وضعیت او موقف ته په کتو سره، د پاکستان په وړاندې که چیرې احتمالا د چین له سفر وروسته د چین په فشارونو باندې یا په غوښتنو باندې یوه برخه د دې خبرو اترو شهباز شریف سره د ووسي او د اورمچي د خبرو دوام پړاو پیل شي، څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده او افغان حکومت څه کولی شي، او د پاکستان د اوسني موقف او د راتلونکو خبرو اترو لپاره باید څه ډول چمتووالی موجود وي؟
2: ګوره جناب مرخیل صاحب، پاکستان په 1947 کال کله چې په غیر طبیعي توګه رامنځته شو، همدا د انګریزانو ملفه دا و چې پاکستان یو استیت سیکیوریتي ده، یعنی په سیمه کې د هغوی کوم امنیتي او استخباراتي پروژو چې ده باید د پاکستان په ذریعه پلی شي، او هغوی همداسې یو پراکسی ګروپ په سیمه کې ولري، ځکه چې په سیمه کې د پاکستان په ذریعه یا همدا د پراکسی ګروپ په ذریعه باید دلته ناامنی ایجاد شي، دلته بې ثباتي ایجاد شي، او سیمه رفاه او ثبات ته ونه رسیږي. د هغه په خاطر پاکستان اوس ایجاد شوی ده. موږ او تاسو چې ولیدل همدا د پاکستان کوم هغه آیتان چې و قطر ته لاړل، سره له افغانانو سره کېناست.

0: او همداسې په ترکیه کې هم څو ځله جلسه وشو، په سعودي عربستان کې هم همداسې وشو، بلاخره یو نتیجه ورنکړ او په اورومچي کې هم دا مسئله رامنځته شو. موږ ولیدل چې مذاکرات وشو بیا نتیجه ورنکړ، ځکه چې کوم د افغانستان کوم پلاوی چې هلته ځي هم سند لري، هم ثبوت لري، او هم ایمان لري، هم عقیده لري، او هم مطمئن غږیږي. او هلته چې کوم همدا ترکان دا سندونه ولیدل او د افغان پلاوی استدلال ولیدل، یا هم قطریان، یا هم همدا د عربستان چارواکي ولیدل، یا هم په آخر کې چینایان، هغوی په دې مطمئن شو چې پاکستان دبل ګیم کوي. او پاکستان کوم دلیل نه درلودل، د هغوی سر خم و افغانانو ته، چینایانو ته، ترکانو ته، یا په همدې مذاکره کې. اوس هم که کوم بل پراو شروع کیږي، خو په کار ده چې پاکستان نه نړیوال یا هم انټرنیشنل ضمانتونه واخیستل شي، او په هغه کې یوازې چین باید شتون ونه لري. همدا د سیمې کوم زبرځواکونه چې دي، د روسیې نه شروع تر ایران و تر هند پورې، او حتی نړیوال کوم زبرځواکونه چې دي، هغوی هم باید راشي. پاکستان نه باید ضمانتونه واخیستل شي، ځکه چې د پاکستان بادار قوي ده، تر څو چې د پاکستان بادار د ایران و د چین و د روسیه په ذریعه کابو نشي او تابع نشي، بیا موږ نشو کولای چې پاکستان تابع کړو، ځکه چې پاکستان خو یو لاسپوسی ده، پاکستان یو مهره ده.
1: ډېره زیاته مننه کوم انګار صاحب. کورمو ودان د سیاسي چارو شنونکی هر یو سمیر انګار، او همدا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی سید بلال احمد فاطمی، له تاسو دواړو مننه کوو چې د څار په نننی بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: معلومات چیرته دي؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل اې د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: الله اکبر الله اکبر